Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында әуелгі мақсат өзгермеді, жол шалғай болса да босаңсымады тақырыбындағы хабардың 4-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Әуелгі мақсат өзгермеді. Жол шалғай болса да босаңсымады. Төраға Си Цзиньпиннің 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқандығы, әрі Қырғызстанда, Египетте мемлекет істері сапарында болғандығы жөнінде естелік. 8-ші айдың 30-шы күнінен 9-шы айдың 2-ші күніне дейін Жунго Бейжин, Қырғызстан, Бішкек, Египет, Кайро сапары Азия-Африка екі ұлы құрлығының арасында айбынды тоғаша сызықсызды. Фарфор, жібек тиелген кемелер теңізде тоқтаусыз қатынады. Әдемі кездемелер артылған керуендер шөл даладан енді өтті. Ғасырлар бойы жалғасқан байырғы жібек жолы кезінде осы рет сапарлай барған екі елмен тынық мұхитпен іргелес Жунгоны тығыз байланыстырған еді. Ал бүгінгі таңда Жунгомен байланыстыратын дәнекер құрмет ету, сенім арту және селбесу болды. Төраға Си Цзиньпиннің Орта Азиядағы, Орта Шығыстағы сапарының бай мазмұнды негізгі тақырыбы сүбелі табысы Жунгоша ірі елдік дипломатияның жалынды өміршең күшінің бір бейнесі емес пе? Бірінші сапарында Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болды. Мәңгілік тату көршілік достықты бірге сомдап, Жунго Орта Азия селбестігінің тағы да тереңдеуіне жетекшілік етті. Екінші сапарында Шанхай селбестік ұйымының Бішкек басшылар мәжілісіне қатынасты. Өңірлік ұйымның тағы да тың жорыққа аттануын ілгерілетіп, әлемдік басқаруға реформа жасау және оны кемелдендіру барысында анағұрлым зор іскерлік көрсетті. Үшінші сапарында Египетте мемлекет істері сапарында болып, Жунго Египет тағдырласы ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, Орта Шығыстың баянды тыныштығын жүзеге асыруға тағы да Жунго жобасын арнады. Уақыт ірі партия ірі ел көсемінің тарихи жауапкершілікті батылдықпен арқалау, тарихи беталысқа ырықтылықпен жетекшілік ету жауапкершілігін естелік қалды. Ал осы ретке сапарды айбынды дәуір картинасына қойып, зер сала қарасақ, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрудың дабыралы жүргізілуде, жер шарының оңтүстігінің қауырт зорайуда, дүние жүзінің көбейектен ауқымының кері бұруға келмеуде, жүз жылдық өзгерістің жедел құбылып, аумалы төкпелі жағдайдың жарыққа шығуда бар екендігін көруге болады. Күзді күні ірі елдік дипломатияда ұзақ сапар шекті. Мұнда Жунго әрі дүние жүзі көзделді. Әлем ауқымымен санасып, әлем жағдайын бағамдады. Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың сан алуан бейнесі, елші және халық арасында екі келелі жағдайдың жоба жоспары, орналастырылуы, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құрудың жанды әмәлияты күндіз түні өртіс жүрген сапарда бейнеленді. 10,000 шақырымдық сапар, халықтың тілегі әлемнің ортақ игілігі. Ғылым, технология мен хабар-ошар осыншама дамыған бүгінгі таңда ел ішіндегі шұғыл, қарбалас күн тәртіпте жерді не үшін алсынбай бетпе-бет кездесуге баруға тура келеді. Мұның жауабы жақын отырып, терең әңгімелесіп жақсы сәйкесу үшін емес. Араға іртке салу яки өзіне тарту арқылы жағдайды меңгеріп алу үшін емес. Маңыздысы дипломатия камерасы арқылы дүние жүзіне сенімді серік және жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретінде Жунгоның әрелмен қол ұстаса дамып, гүлденіп, әлемдік басқаруға реформа жасау және оны кемелдендіру сынды тарихи жауапкершілігін көрсету. Халықтың тілегін түп мақсат ету, әлемнің ортақ игілігін әрекет нысанасы ету керек. Бұл 2026 жылы күз басында төраға Си Цзиньпиннің Орта Азиядағы, Орта Шығыстағы сапарының дүние жүзіне қалдырған терең әсері. Бірнеше жағдай адамға терең ой салады. Бірі орай тізімдігіндегі жаңадан қосылған түр. Әмәлият Жунгоның орайда дүние жүзінің орай екендігін қайта-қайта дәлелдеді. Дәстүрлі сауда, энергия, ауыл шаруашылығы сияқтылардан сырт тағы да жаңа селбестік өрісі жарыққа шығып, саласы үздіксіз кеңейді. Жапарып зұңтоң таяуда ресми мүше болған дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын қуана тіл қалды. Ол төраға Си Цзиньпинге былай деді: «Бұл ұйым сіздің басшылығыңызда құрылған, келелі мәнге ие». Мирзиёев зұңтоң Шанхай селбестік ұйымына мүше елдер басшылар мәжілісі кезінде Шанхай селбестік ұйымы төраға Си Цзиньпиннің бастамасымен құрылған дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымымен серіктестік қатынасы орнатуы керек деген ұсыныс берді. Жунго мен Египеттің ең жаңа қол қойған селбестік құжаттарда цифрлы экономика, ғылым технология сияқты салаларды қамтыды. Бұның ішінде жасанды зерде ең жарқын түйін. Соңғы жылдары Жунгоның ғылым технологиясы дамуының тамаша нәтижесі дүние жүзін қайта-қайта таңғалдырды.
толқын жара алға ұмтылған жұңғы боран шашында қайсарлықты шыңдап, қол ұстасып, тізе қосып алға басатын тіптіде көп сапарластарды тапты. Бірі өркениеттердің өзара үлгілі жаңа тұрғысы. Өз көркемдігін әйгілеп, көркемдіктен бірге игіліктенді. Терезесі тең болу, өзара үлгілі, пікірлесу, сыйысымды болу бұл дәуір үндеген өркениет көзқарасы. Орта Азиядағы, Орта Шығыстағы осы ретке сапарында өркениет ескерткіші деп аталған үлкен Египет мұражайы ең соңғы бекет болды. 2000 жылды еске алайық. Фудянда қызмет істейтін Ши Цзиньпин жолдас Египетке тұңғыш рет сапарда болып, өркениетті жетілдірген Ніл өзені жағасына барып, тілсімдер тереңіне бойлады. 10 жылдың алдында Луксода жұлдыз сәулесі 1000 жылдық ғибадатханаға төгілді. Дәліз діңгектері арасындағы екі үлкен байырғы өркениеттің диалогы ұзақ уақыт жаңғырды. Үлкен Египет мұражайына кіргенде Рамессес II-нің алып мүсіні еңсе көтеріп тұрды. Жақтаулы лифтпен жоғары шыққанда тас ойма мүсіндер, ойма жазулы тас діңгектері, ғибадатхананың үшкір төбелері ретті орластырылған. Бейне патшалықтардың эпосына ұқсайды. Лифтпен басына барғанда іргедегі пирамида шоғыры әйнек қабырғалы тамға орнатылғандай көрінді. Осы заманғы жобалаумен 1000 жылдық ежелгі ескерткіштер қабатталып, Ніл өзені жағасындағы шұғыламен сан өзгерісті баяндауда. Төраға Ши Цзиньпин әлсін әлі кідіріп, зер сала қарады. Жұңқа өркениеті мен байырғы Египет өркениетінің қос бағытта аттануында екі ел халқының бірін-бірі түсінуі, бір-бірімен етене болу жөнінде ізденіс жасады. Ол былай деді. Жұңғы мен Египеттің достығы екі ел арасындағы селбестік қана емес, онан да маңыздысы екі үлкен өркениеттің тілдесуі. Екі үлкен байырғы өркениет қол ұстаса осы замандануға бет алды. Бұл қандай айбынды көрініс десеңізші. Төраға Ши Цзиньпиннің ханымы Пан Лиюэннің күн тәртібінен өркениеттің іздерін сезінуге болады. Қырғызстан Республикасының мемлекеттік тарихи мұражайында үнсіз нәрлендірілген өркениеттің ұласпалылығын сезінді. Бішкекте Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқан жұбайлардың топтық қимылында Қырғызстан ұлттар мәдениет көрмесін аралап, түрліше өркениеттердің ауыс-күйісі өзара үлгілі жөнінде толғанды. Кайрода шағын қолөнер бұйымдар көрмесін экскурсиялап, дәуір өзгерісіндегі мәдениеттің жалғасуы мен жаңалық аша дамуын сезінді. Тіпті де кең көз аямен бақылады. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру сынды батыс өркениетімен ұқсамайтын осы өркениет жаңа формациясы, үздіксіз ілгерілеген әрбір барыстың бәрінде 5000 жылға ұласқан жұңқа өркениетінің мол нәрін қабылдады. Сондай-ақ сыйысымдылықпен бәрін қамтып, тату өтетін әрі өз ерекшелігін сақтаған өркениеттердің өзара үлгілі барысында анағұрлым пәрменді өміршең күшті қаулатуда. Халықтың тілегін түп мақсат ету сынды бұл идеяда өркениеттің негізі бар. 10000 шақырымдық сапарда Шизаңның Жилуңындағы апатты болған өңірді бастан аяқ есінен шығармады. Шетелдің көптеген саяси қайраткері шынайы хал сұрады. Төраға Ши Цзиньпин тебірене былай деді. Жұңғы партиясы мен үкіметі елші сыртындағы дерексіз кеткендерді іздеу, құтқару, апатқа ұшыраған бұқараны басқа жерге көшіріп орналастыру, жаралыларды құтқару, емдеу және қосалқы апаттан сақтану сияқты қызметтерді бар күшпен ойдағыдай істеуде. Сондай-ақ Непалға шұғыл көмек көрсетті. Жұңғы жақтың апатты жеңіп, мекендерін қайта құруға қуаты жетеді, сенімі бар. Кеңесте Жапар Бзонтун өз ойын ашық айтты. Төраға Ши Цзиньпиннің басшылығында Жұңғоның қол жеткізген шұғылалы даму табыстарына сүйінемін. Жұңғоның ел басқару тәжірибелерінен, әсіресе Төраға Ши Цзиньпиннің өзіммен санаспай халықтың үмітін ақтаймын деген сүйіспеншілігінен үйренуді қалаймын. Осы әсерлі сезім бүгінгі Жұңғо басқаруының дәуір үндестігін әйгіледі. Әлемнің ортақ игілігін әрекетін санасы

0: сақтаудан әлемдік өркениет бастамасына, дүние көпке ортақ деген әлемдік басқару бастамасына көз жіберсек, Жунгоның дәстүрлі әлемдік көзқарасы жаңа дәуірлік мән алады. Сондай-ақ, марксизмдік дүние тарихы назариясы жаңа идея шоғласын шаштырды. Алға басуды мұрат еткен Жунго адамзаттың болашағын көкейіне сақтады. Халықтың құтырысын көздеді. Әуелгі мақсат өзгермеді. Жол шалғай болса да босаңсымады. Айнымас мақсат берік мұратпен жапалы болса да сөз жоқ көздеген мақсатына жетеді. Оның дүние жүзіне сыйлағаны көз алдағы дауылды толқындарды кесіп өтетін тұрақты күш қана емес. Оның да маңыздысы анағұрлым көркем болашақ ашу сенімі мен үміті болды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік.

0: жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі бейік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是四绝。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
15: Mm-hmm.
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен кай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында тұрмыста кем болса болмайтын алты түрлі қағиданы біліп алыңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде әдеміліктің астары тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында пәктік адамның ең зор бақыты тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсемендерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Турмуста кем болса болмайтын 6 түрлі қағиданы біліп алыңыз. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Турмусты қарапайым тәртіпті өткіземін десеңіз, мына 6 түрлі қағидаға қараңыз. Ден қоюдан жазбау. Орындаймын деген жұмысыңыз көп болып, зейініңіз шоғырланбаса, нақтылы істейтін маңызды жұмысыңызға зер салуға амалсыз қаласыз. Міне, адамның ең зор байлығының бірі зейін зердесінде. Зейін зердені үйлесімді істеткенде ғана өміріңіздің құны арта түседі. Сондықтан оралғы болатын бөгеттерді бұзып өтіп, тек бір ғана жұмысты зейін қоя істеуді сынап көрсеңіз болады. Өміріңізді құлпыртып, нұрлы жолға бастаймын десеңіз, бастан ақыр нысананы көздеп, қалаған ойыңызды бекемдей түсіңіз. Дереу іске кірісу. Үйшатыңызда сақталған жұмыстарды ақтарып көрмегелі қанша уақыт болды. Әрқандай жұмыстың құны орындалуымен артады. Егер осы сақталған жұмыстарыңызды әмәлетке айналдырып үйрене білмесеңіз, істейтін жұмысыңыз іш жүзіндікпен көрсетілмейді де, құнсыз дүниеге айналады. Істеуге тесті болса, дереу атқаруға кірісіңіз. Іске кірісу табысқа жетуге жақындататын нұрлы жол. Үшінші, жинақылықты үйрену. Тұрмыс барысында біз кейбір нәрселердің онша пайдалы еместігін байқаймыз. Мысалы, ендігәрі киюге жарамаған киім, сатып алған мен істелмеген ұсақ түйек бұйым қатарлылар. Дүние мүлік лайықты болып, өз орнына толық жұмсалғанда ғана тұрмысымыз тәртіпті болады. Ортамыз жинақы, жайлы болса, көңіліміз жай табады. Ынтаны меңгере білу. Қиыншылыққа жолыққанда оталып қопаға түсіп, болымсыз іске бола бұлданып, істің кері жағын ғана көретіндердің жаны жай таппайтыны даусыз. Сондықтан қиыншылыққа тап болғанда жайбарақат жүріп, көңіл күйді орнықтырып, мәселені шешім еткенде ғана істі оңына бастыруға болады. Көңіл көгіне үйренгенде ғана жаныңыз жай табады. Дағдылы тұрмысқа бейімделу. Тұрмыс бейне құнарлы топырақ сияқты. Не ексеңіз соны аласыз. Егер бір адам үнемі шырмашату күйде жүретін болса, оның тұрмысы да миша бұлығады. Сондықтан қызмет және демалысты ретке салып, уағында тамақтанып, мерзімді түрде дене шынықтыру керек. Қызмет және демалысыңызды тәртіпке түсірсеңіз, арныңыз артып, көңіл күйіңіз жайлы болады. Көңіл күйді реттеу. Көңіл көгінде болса, жан жайында болады. Жақсы көңіл күйді орнатып, тұрмысты тынысты өткізу үшін тұрмысты сүйе білу керек. Пысып жетілу дегеніміз, өзіңнің көңіл күйіңді үздіксіз реттеп, тұрмыстың қырымен сырына үңіліп, әрбір күнді мәнді өткізу. Көңіл көгіне үміт ұшқынын ұялатқанда ғана сан қилы кешулерді бұзып өтіп, тіршілікті әсемдікке бөлеуге болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сиқымын. Күн

0: атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Зұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉无。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Әдеміліктің астары мақаланың авторы Халида Әнуәрқызы. Уақыттың ағысы талай жанның жүзіне өз белгісін қалдырғанымен, сол соқпақтарға сүрінбей, табиғи бейнесін сақтап, жылдардың өтуімен салауаты да, сымбаты да арта түсетін әйелдер болады. Олардың баурағыштығы, ажарлығында емес қайта көркем мінез құлық, жақсы әдеттердің бір-бірлеп топталуынан қалыптасады. Бұл қасиет күн өткен сайын жақұттай жарқырап, олардың өмір жолының тіпті де сенімді, көркем болуына мүмкіндік жасайды. Ендеше бәріміз тартымдылықты, әдемілікті арттыратын дағдыларымызды жадымызға сақтап, неге сұлу қартаймасқа? Өзін-өзі күтімдеу. Өзін күтімдеу безену бұйымдарын келсе келмес істете беру дегендік емес, онанда маңыздысы жанның саулығын қорғау болып табылады. Қызмет пен демалыстың жүйелі орналастырылуы, жеткілікті ұйқы, ғылыми азықтану, лайықты дене әрекеті, жастық көктемнің өміршеңдік күшін сақтаудың іргетасы. Өзіне үйлесетін безену бұйымдарын талдай білу, мерзім бойынша тері қорғау бұйымдарын істету, киімді ұнасымды талдау, жарасымды шаш үлгісін жасай білу, денсаулықтың ақаусыздығын сақтау сияқтылар тартымдылықты арттырудың басты шарттары деуге болады. Үйренуге табанды болу. Өмір бойы үйрену идеясы заман талабы. Ұмтылыс ішкі жан дүниемізді байытып қана қалмастан, әйелдердің дәуірдің көшіне ілесіп, ақыл парасатының шұғыла шашуына мүмкіндік жасайды. Жаңа білімдерді, жаңа шеберліктерді үйренуге ден қойғанда ғана, жалпылық сапаның үздіксіз жоғарылауына септігін тигізеді. Мейлі классикалық кітаптарды оқу, әлде тәрбиелеу курсларына қатынасу, жаңа тіл үйрену немесе жаңа техниканы игеру болсын, бәрі де біздің энергиямызды арттырып, баурағыштығымызға нөмір еселейді. Шешім қабылдау да батыл болу. Тәуекелшілдік өзгеше қасиет, ол ақыл мен қайраттың жиынтығы. Тұрмыс пен қызмет барысында әйелдер батыл, дұрыс шешім жасау, маңызды істерде ешқашан әрі-сәрі болмауы керек. Табандылық ұшқалақтықтан дерек бермейді, қайта терең толғаныстан кейін басылған қадам әйелдерді тіпті де әлеуеттендіреді. Осы барыста сайысқа төтеп беретін ерік-жігер қалыптасады. Өзгелерге мейірімді болу. Ақ көңілділік адамгершіліктің бастауы. Әйелдер өзгелерге көңіл бөлуді, өзгелердің сезімі мен талғамына құрмет етуді білуі. Қарым-қатынас барысында қарсы жақ тұрғысынан мәселеге ой жүгіртіп, оны түсінуі және қолдауы қажет. Айдай ажарлы болмаса да, қайда жүрсе де айналасына шуағын төгіп жүретін жандар табиғи түрде басқалардың қарсалуына және құрметіне бөленеді. Дербестікті сақтау. Тәуелсіздік тартымдылықтың негізгі қайнары, мейлі экономикалық жақтан, әлде рухани жақтан болсын, өз алдымызға күн көре алатын қабілет, қарымымыз болғаны дұрыс. Экономикалық дербестік бізге анағұрлым көп таңдау құқығы мен өзін-өзі басқару құқығын береді. Ал рухани дербестік бізді қайсарлыққа баулайды. Дербес ой жүгірте алмауымыз, көзсіздік пен модаға ілеспеуіміз, өзімізге әр жақтан қатаң талап қоя білуіміз керек. Өзгеше істелді жетілдіру. Өзі қызыққан дүниені игеруге ұмтылу тұрмыстың сәнін арттырады. Күнделікті қызметпен қоса әуесті жетілдіре білгенде тіпті де жайнай түсетін боламыз. Мейлі сурет сызу, музыка би болсын, әлде кітап оқу, шығармашылықпен шұғылдану, саяхаттау, тағы басқалар болсын, бәрі де бітім болмысымыздың сымбаттана түсуіне, жан дүниеміздің толыса түсуіне көмегін тигізіп, тұрмысымызды тың мазмұндармен әрлеп, озық ойлы жаңа достармен танысатын орай жаратады. Қолда бардың қадіріне жету. Өмірде бәріміз бір-бірімізге қонақпыз, бүгін бар, ертең жоқпыз дегендей. Сондықтан да тағдырдың сыйлаған әр кезеңін, дәл қазіргі көз алдағы тамаша сәттерді бағалап, әсіресе жанымызға жақын жандарды қастерлеп, отбасындағылар мен достар мен бас қосуға арнайы уақыт ажырата білуіміз керек. Қиыншылыққа жолыққанда үміткерлікпен белсенді көңіл-күйді сақтай білсек, рухымызды биік ұстап, кім көрінгенге шағынып, шаршамасақ, кең пейіл кешірімді болсақ, жан тазалығы келбетімізге әр беретіні мұнда тұр.
өлшеулі ғұмырдың бір бөлігін еңсеріп, шашына күміс қылау араласып, жүзін әжім тұрлай бастағанымен, қарапайымда қайсар, нағыз сұлу әйел жасына жетпей ешқашан қартаймайды. Ол бар бақытын жанұясынан іздейді, ешкіммен қараталаспайды. Бір тойға бір жаңа көйлек киіп, ең жаңа үлгідегі алқамыншақ тағынып, бәсекелеспейді. Пейілі кең, көңілі таза, жүрегі тыныш. Ел не десе о десін, сырлы аяқтың сыры кетсе де сыны кетпейтініне сенеді. Сөз соңында әлемді әдемілігімен, махаббатымен нұрға бөлеп жүрген желектілерге жадырап, жарқырап, бақытты ғұмыр кеше беріңіздер дегіміз келеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал әркестердің орындайтына айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

Тәктік адамның ең зор бақыты. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Чехов адам бүкілдей пәк болуы, мейлі бет бейнесі, киім киінісі, әлде көңіл күй, ой сана жағынан болсын, бәрінде сап алтындай таза болуы керек деген еді. Пәктік қарамаққа оңай болғанымен істеуге қиын. Қарамаққа керексіз көрінгенімен бүкіл өміріңізге әсер етеді. Көптеген хикаялар бізге пәк болу бір адамның ең жақсы белгісі ғана емес, оның үстіне ең зор бақыты екендігін ұғындырады. Бірінші, келбетің пәк болса, сымбатты көрінесің. Сыртқы тұлға адамның алғашқы әсерін белгілейтін танысқы. Бейне Яңланның айтқанындай, ешкімде өзіңнің кәперіне алмаған салдырсалақ бейнеңнен сенің ішкі дүниеңнің пәктігін байқауға міндетті емес. Әсемдікке бой ұрып сәнденудің қажеті шамалы. Алайда судан тұнық, сүттен ақ тап-таза, көңілді болу ауадай қажет. Сун Чинлин аса құрметке бөленген әйел. Адамдардың оған деген ең алғашқы әсері кіршіксіз, таза болуында. Қонақтармен кездескенде ол үнемі әдемі мәнжірші көйлек киіп, дәстүрлі жұңғыша шаштарын түйіп жүретін. Тіпті баттастырып май жағып, теңге моншақ тағынбағанымен

атты кісі түсіп, жаяу кісі жатып қарағандай өте сұлу екен. Ақыш тілшісі Ед Капано былай деп жазған. Ол түсі ұнамды, қиюы жарасымды келген мәнжүрша көйлек киіп, ретті жасанып жалтыраған, қап-қара қою шаштарын артына қарай тарайтын да, шүйдесіне әдемілеп түйіп қоятын. Оның сұлу келбеті бейне айшықталған мүсіндей. Тағы бір ақыш тілшісі Анна, Сунжуншанның зайыбы Сун Чинлин менің дүниенің әрқандай жерінде танитын ең сыпайы, ең сұлу адамым. Ол денесі нәзік, мәнжірші көйлегі ретті де құп жарасатын, ақ көңіл әрі байыпты жан еді деген. Ал осы сұңғылада сұлу әйел Сун Чинлин сыртқы келбетке мән берумен қатар астатөк сырапшылдық істемейтін. Қас сызғыш болмаған кезде ол өртенген сіріңке шырпысымен қасын сызып, өзінің сұлулығын тіпті де асыратын. Дене бітімі өзгергенде, ол көне мәнжүрша көйлегінің екі жағын қиып алып, ұқсас реңдегі кездемелерді жалғап, үтіктеп, тегістеп, кемістігін байқатпай киіп жүре беретін. Ол міне осылайша неше он жылды бір күнгідей кіршіксіз пәктікпен өткізіп, отандастарын сүйіндіріп қалмастан, көп деген шетелдік достарға да шүңгі әйелдерінің бауырғыштығын пәшетті. Өзіңнің салауатыңды асырып, сыртқы келбетіңді таза да сиымды ұстап, өзіңді де өзгені де көңілдендіре бер. Келісті келбет үшін қымбат алғамыншақ, айтулы киім-кешектің қажеті жоқ. Тек тамаша сапа мен ұстамдылық рух болса болғаны. Сыртқы бейнесі пәк адамдар үнемі адамға жақсы әсер қалдырады. Кіршіксіз пәк адамдармен бірге болғанда көңіліміз жадырап, көктем самалы ескендей болады. Екінші, араластық қарым-қатынаста пәк адамдар тұрмысты түсінеді. Араластық қатынасың аз болса да пәк болғаны жақсы. Араластық қарым-қатынасы пәк адамдар ғана өмірді шынайы түсінеді. Үнхатта байланыс естелігін ашсақ, көп санды адамдардың неше мыңдаған үнхаттық досы барлығын көреміз. Алайда біз расында көмекке мұқтаж болған кезімізде көңілімізге медеу, басымызға сүйеу болатын сырлас достардың санаулы ғана екенін байқаймыз. Сондықтан қанша адаммен танысуға іңкәр болып, қанша танысқаны алсаң да, өзіңнің достық қарым-қатынасыңды пәк ұстағанда ғана көңілің жай табатынын біле жатарсыз. Чен Чжуншу сегіз қырлы, бір сырлы, асқан өнерлі еді. Оған тәнті болатындар мен жақтаушылар сан санақсыз болатын. Ол сеңдей соғылған қалың жангүйерлеріне қарата өз өрісін шайқалта ашқан жоқ. Қайта, мен әдетте достық қарым-қатынастың сан салалы болуын жақтырмаймын. Қазір жасымда ұлғайды, адамгершілікпен достасуға қарымым да жетпейді деген. Кезінде бір ханым «Қаланы қоршау» деген кітапты оқығаннан кейін қабағат мадақтап, сөз жоқ Чен Чжуншуды бір көру бекіміне келеді. Сонда Чен Чжуншу ақылмен, «Егер сен бір жұмыртқа жеген соң, керемет дәмді болса, сол жұмыртқаны басқан тауықты танудың қажеті не?» деп жауап қайтарады. Міне, Чен Чжуншудың шешімі алғаш рет адамгершілікке жат көрінгенімен, егжей-тегжейлі ойласаңыз, ұстаз ақыл парасатының телегей теңіз екенін байқайсыз. Оның өмірі тек әйел, бала-шағасымен және бірнеше достарымен көңілін ақтаруды қалаған. Қалған зейін зерделерін кітап жағына жасырып, білім үйренуге жұмсаған. Міне, қарым-қатынас жасауға ынталы сылдыр әдебиетшілер ұмыт қалғанда, Чен Чжуншу жазған шығармалар әлі де көз айдыныңызды кеңейтері даусыз. Қаншама адамдар өмір бойы қым-қуыт барыс-келістің шеңберінен шыға алмай, тек басқаларға сәйкесумен болып, ең бастысы өзін шыңауды ұмыт қалдырды. 2-3 сырлас досың болса, сан мыңдаған достарыңыздан асып түсетінін біл. Төмен сападағы қоғамдық қарым-қатынасқа қош айтып, өзіңнің шеңберлік қарым-қатынасыңды азайту әдісін үйренгенде ғана өміріңе үлес қосаласың. Достық қарым-қатынасың пәк болса, тұрмысың көңілді болады. 3-ші, көңіл-күй пәктігі ең асыл қасиет. Сыртқы тұлғаның қарапайым болуы оңай, көңіл-күйдің пәк болуы ең қиын. Сабалтындай пәктік тек сырты жылтыраудан жүз бермейді, қайта іші сыртының пәктігінен көрінеді. Кіршіксіз пәк адам болу, қағидалы жұмыс бітіру бір адамның табан тіреуінің негізі.
өмір сан қилы сынақтарға толы. Қайғашанда пәк, турашыл жүрек болғанда ғана ең жоғары өреге қол жеткізе аласыз. Көңіл күйі пәк адамдар пасықтықтың жолында лай батпаққа малшынбайды. Зұлымдықтың алдында көңілдікке жол береді. Алдамшылықтың алдында адалдықты талдайды. Ішкі дүниесі пәк адамдар үрімталдықтың қақпанына баспайды. Бірақ басқаларға қарағанда сөз жоқ тіпті де орнықтылық пен ұзаққа құлашын кең сермейді. Монтескиев сұлулық сөзсіз судан тұнық, сүттен ақ, пәк болуы. Образда да, ішкі жан дүниеде де солай болуы керек деген еді. Нағыз пәк адамдардың сырты ғана пәк болып қалмастан, қарым-қатынаста адал, одан соң пәктікке толы көңіл күйі болады. Олар басқаларға жақсы көңіл күй бағыштаумен бірге өзін шыңап, бұл дүниені де пәктікке бастайды. Пәк болсаң, бақытқа кенелесің. Сондықтан бүгіннен бастап пәк болуды, кіршіксіз жұмыс істеуді үйреніңіз. Қымғуыт істерге пәк көңіл күймен мәміле жасауды үйреніп алсаңыз, өмірдегі ең көркем картинаны өрнектей аласыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайық. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Реформаны жаппай тереңдету. Мұндағы жаппай деп отырғаны, әр саладағы реформаны бір тұташ жоспарлап ілгерілету үшін. Жалпы басқару нысанасы болу, сондай-ақ әр саладағы реформаны ілгерілетуде ең соңында не үшін, қандай жалпылық нәтижеге қол жеткізу керек деген сұраққа да жауап беру болып табылады. Заң шығарудың негізі, заң атқарудың тәртібі болады деген міне осы. Бұрын бізде реформа нысанасын алға қойған едік, бірақ көбі нақты салалар негіз етіп алға қойылған. Мысалы, біз саяси дүзіліс реформасының басты нысанасы социалистік дүзімді бекемдеу, социалистік қоғамның өндіргіш күштерін дамыту, социалистік демократияны сәулелендіру, барша халықтың белсенділігін жұмылдыру деп айтқан болатынбыз. Партия 14-ші құрылтайында еліміздің экономикалық дүзіліс реформасының нысанасы социалистік базар экономикасы дүзілісін орнату деп алға қойылды. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы алға қойылды. Әрі бас нысананың жетекшілігінде экономикалық дүзілісі, саяси дүзілісі, мәдениет дүзілісі, қоғамдық дүзілісі, экологиялық өркениет дүзілісі және партия құрылысы дүзімі реформасын тереңдетудің тармақ нысанасы айқындалды. Бұл реформа аяқ алысының алға қарай өрістетілуіне қойылған объектив талабы. Бұл партиямыздың реформа жөндегі танымының тереңдегендігін және жүйеленгендігін әйгіледі. Не үшін реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын алға қоямыз? 2014 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 58-59 бет. Анағұрлым пісіп жетілген, анағұрлым қалыпқа түскен дүзім қалыптастыру тұрғысынан қарағанда, еліміз социализм әмәлияты жорығының алдыңғы жартысын басып өтті. Жорықтың алдыңғы жартысындағы біздің басты тарихи міндетіміз социалистік негізгі дүзімді орнату, сондай-ақ осы негізде реформа жүргізу. Қазір тамаша негіз қаланды. Жорықтың соңғы жартысында біздің басты тарихи міндетіміз жұңғыша социалистік дүзімді кемелдендіріп және дамытып, партия мен мемлекет істерінің дамуын, халықтың бақытты болып алаңсыз тіршілік етуін, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, мемлекеттің баянды тыныштығын анағұрлым кемелденген, анағұрлым орнықты, анағұрлым өнімді дүзім жүйесімен қамтамасыз ету. Бұл аса үлкен инженерия. Аз-аздан ептеп реттеу жүргізе салуға болмайды. Шет пұшпақтап толықтауға да келмейді. Ол үшін жан-жақты жүйелі реформа жүргізу және оны кемелдендіру. Әрқайсы саладағы реформа жүргізу мен кемелдендіру бірін-бірі демеуі, жетектеуі және бір-бірімен ұштасуы. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру жағынан жалпы тұлғалық әсер қалыптастыру, жалпы тұлғалық нәтижеге қол жеткізу керек. Не үшін реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын алға қоямыз? 2014 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 63-64 бет. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілеті бір мемлекеттің дүзімі мен сол дүзімді атқару қабілетінің шоғырлы бейнеленуі. Бұл екеуі бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесіп отырады. Мемлекетті басқаруда тек біреуіне ғана сүйенген болмайды. Мемлекетті басқаруда дүзім, түбірлілік, жалпы жағдайлық, ұзақ болашақты рөл атқарады. Алайда өнімді басқару қабілеті болмаса, қандай жақсы дүзім болса да рөлін сәулелендіре алмайды. Сонымен бірге мемлекетті басқару жүйесі мен мемлекетті басқару қабілеті арасында тығыз байланыс болғанымен, екеуі екі басқа іс. Мемлекетті басқару жүйесі неғұрлым кемелденген сайын, мемлекетті басқару қабілеті де табиғи түрде күшейеді деуге болмайды. Дүние жүзіне көз жіберсек, әр елдің өз алдына басқару жүйесі болады. Ал әр елдің басқару қабілетінде объектив жағдай мен субъектив құлшыныстың парқы себебінен тағы да азды көпті парқ болады. Тіпті оқсас бір мемлекеттің оқсас басқару жүйесінде түрліше тарихи дәуірдегі басқару қабілетінде де өте зор парқтар болады. Осы түйінде ескерсек, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды байланыстыра аламыз. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендіру, реформаны жаппай тереңдету арнаулы тақырыптық зерттеу талқылау курсында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде қайсы бағытқа қарай жүреміз? Бұл түбірлілік сипат алған мәселе. Бұған сөз жоқ, ойдағыдай жауап беру керек.
Бұл мәселені ойластыруда сөз жоқ, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын толық түсінуіміз және игеруіміз керек. Бұл екі ауыз сөзден құралған бір тұтас тұлға. Яғни жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіріп және дамытып, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету. Мұнда алдыңғы сөйлем мен соңғы сөйлемнің байланысы деген мәселе бар. Алдыңғы сөйлемде түбірлі беталыс белгіленді. Біздің беталысымыз басқа жол емес, тура жұңғыша социализм жолы. Яғни мен үнемі айтып жүрген, біз жұңғыша социализм жолымен бұлжымай жүруіміз керек. Тұйыққа тірейтін көне сүрдікпенде жүрмеуіміз, бағдардан адастыратын теріс жолға да түспеуіміз керек. Соңғы сөйлемді түбірлі беталыстың жетекшілігінде жұңғыша социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың айқын беталысы белгіленді. Екі ауыз сөзді қосып айтқанда ғана толық мәні шығады. Соңғысын ғана айтып, алдыңғысын айтпасақ, мазмұны толық болмай, шала ұғым болып қалады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендіру, реформаны жаппай тереңдету арнаулы тақырыптық зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17-ші күні. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіру мен дамытуға сөз жоқ табанды болып, еліміздің түзім әбзалдылығын үздіксіз сәулелендіру және нығайту керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдағы әмәлият бізге мынаны ұғындырды. Түзім партия мен мемлекет істерінің дамуына саятын түбірлік, жалпы жағдайлық, орнықтылық, ұзақ уақыттық сипат алатын мәселе. Біз жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіру және дамыту сынды осы тетікті игеріп, қоғамдық өндіргіш күшті азат етуге және дамытуға, қоғамның өміршеңдігін азат етуге және тасқындатуға, партия мен мемлекеттің тіршілік тынысы мен өміршеңдігін мәңгі сақтауға пәрменді кепілдік әзірледік. Қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын сақтауға, халықтың алаңсыз тіршілік етуіне кепілдік етуге, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге пәрменді кепілдік әзірледік. Еңбек, білім, техника, басқару, капитал сынды барлық маңызды фактордың өміршеңдігін жабал тасқындатып, қоғамдық байлық жарататын барлық қайнар көзін толық ашу үшін өміршеңдікке бай дүзіліс механизмді үздіксіз орнаттық. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 293 бет. Бұл ретке құрылым реформасы партия мен мемлекеттің ұйымдық құрылымы мен басқару дүзілісін бір рет жүйелік жалпы тұлғалық сипатта қайта құру. Біз орталық пен жергілікті орындардың әр дәрежелі әртүрлі құрылым реформасын жалпы тұлғалық сипатта ілгерілетіп, бүкіл партияның басшылық жүйесін, өкіметтің басқару жүйесін, қарулы күштер жүйесін, бұқаралық ұйымдар қызметі жүйесін қайта құру сипатында ақаусыздандырып, партияның басшылық қуатын, өкіметтің атқару қуатын, қарулы күштердің жауынгерлік қуатын, бұқаралық ұйымдардың өміршеңдігін жүйелік сипатта нығайттық. Ұзақ уақыттан бері шешуді ойласақ та шеше алмаған көптеген қиын мәселелер шештік. Көп жылдан бері ретке саламыз деп ретке салмай келген дүзіліс механизмдерді ретке салдық. Партиямыз бен мемлекет құрылымдары функциялық жүйесінің жаңа дәуір талабына үйлесетін негізгі жүлгесін алғашқы қадамда орнатып, жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруге және дамытуға, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге ұйымдық жақтан пәрменді кепілдік әзірледік. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 5-ші күні партия 19-ші құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 129-ші бет. Жаңа дәуірдегі реформа жүргізіп есік ашуда көптеген тың мазмұндар мен ерекшеліктер бар. Мұндағы төтенше маңызды бір түйін түзім құрылысының салмағы анағұрлым ауырлады. Реформада анағұрлым көбірек төп келіп отырған мәселе терең қатпарлы дүзіліс механизм мәселесі. Реформаны ең жоғары деңгейде жобалау талабы анағұрлым жоғарылады. Реформаның жүйелілігі, тұтастығы, сәйкесімділігі жөндегі талап анағұрлым күшейді. Сәйкесті ереже түзім белгілеудегі жүйе орнатудағы міндет анағұрлым ауырлады. Жаңа дәуірде реформаны жаппай тереңдетуді жоспарлауда сөз жоқ, жұңғыша социалистік түзімге табанды болуды және оны кемелдендіруді, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру

бе туралы қаулысына түсінік. 2019 жылы 10 айын 28 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 264 бет. Жұңғыша социалистік дүзіміне табанды болуды және оны кемелдендіруді, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді өзек етіп, реформа арқылы мемлекет дүзімі мен мемлекетті басқару жүйесі құрылысын ілгерілету саналылығын күшейтіп, дүзім құрылысы сынды осы негізгі желіні көрнектілендіріп, реформаны үздіксіз жаппай тереңдетіп, орналастырылып болған түрлі реформа міндеттерінің орындалу жағдайын адақтап тексерумен, саралаумен бірге, 4-ші жалпы мәжілісте орналастырылған маңызды шараларды да дер кезінде қызмет күн тәртібіне енгізіп, партия орталық комитеті айқын тұрақтандырған мемлекетті басқаруда шұғыл қажетті дүзімдер, халықтың тамаша тұрмысқа деген тың тілегін қанағаттандыруда болуға тиісті дүзімдер жөнінде жедел зерттеу жүргізіп, орналастыру жасап, реформа шараларының органикалық ұштасуын, тоғыса сабақтасуын жүзеге асырып, тыңғылықты нәтижеге қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Орталықтың реформаны жаппай тереңдету комитетінің 11-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 11 айын 26 күні, Халық газеті 2019 жылы 11 айын 27 күні. 3. Реформаны жаппай тереңдетуде беталыс, тұрғы, принцип болады. Реформа жүргізіп есік ашу терең төңкеріс. Дұрыс беталысқа табанды болып, оны дұрыс жолмен ілгерілету керек. Беталыс жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Еліміздің реформа жүргізіп есік ашуының орасан зор табысқа жетуінің тетігі, біз партияның негізгі лушанын партия мен мемлекеттің жан арқау етіп, экономикалық құрылысты өзегету мен 4 негізгі принцип, реформа жүргізіп есік ашу сынды 2 негізгі түйінді жұңғыша социализмнің ұлы әмәлиятымен бірлікке келтіруге бастан аяқ табанды болып, тұйық қатып семген көне сүрдекпен де, туды өзгертетін теріс жолмен де жүрмегендігімізде. Реформа жүргізіп есік ашуда сөз жоқ, идеяны азат етуге батыл болу керек. Бірақ идеяны азат етуде беталыс тұрғы принцип болады. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашуда да беталыс тұрғы принцип болады. Кейбіреулер реформа жүргізіп есік ашудың анықтамасын батыс елдерінің жалпылық құнына, батыстың саяси дүзіміне қарай өзгеруі керек. Әйтпегенде реформа жүргізіп есік ашу болып есептелмейді деп ойлайды. Бұл біздің реформа жүргізіп есік ашуымызды бұрмалағандық. Жұңғоның реформасының кей тұстары кенжелеп қалды деп, талғаусыз айта салуға болмайды. Кейбір жақтарда белгілі мезгілде дамудың тез баяулығы болады. Бірақ жалпы тұлғалық жақтан алғанда, Жұңғо реформасында кей жақтарда реформа жүргізіліп, кей жағында жүргізілмеген жағдай жоқ. Мәселенің мәні нені реформалау, нені реформаламау, кейбір реформалауға болмайтындарын мейлі қанша уақыт өтсе де оған реформа жүргізілмейді. Көрсоқырлықпен көшіріп қолдануымызға әсте болмайды. Дүние дамуда, қоғам алға басуда. Реформа жүргізіп есік ашпасақ тұйыққа тірелеміз. Социализм бағытын терістейтін реформа жүргізіп есік ашуда құрдымға кетеді. Беталыс мәселесінде біз сөз жоқ төтенше сергек болуымыз керек. Біздің беталысымыз социалистік дүзімнен басқаға көшу емес, қайта соны үздіксіз кемелдендіріп дамуын ілгерілету. Біз ел болып тұруымыздағы негізіміз 4 негізгі принципке табанды болуымыз. Әрі 4 негізгі принцип арқылы реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс беталысына кепілдік етуіміз. Әрі реформа жүргізіп есік ашу арқылы 4 негізгі принципке жаңа дәуірлік мән беріп, түрлі кедергіні тазалап, жұңғоша социализм жолымен ауытқымай жүруіміз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 5-6 бет. Реформа жүргізіп есік ашу бұрынғылар істеп көрмеген шырт жаңа іс. Дұрыс әдістемеден жазбай, әмәлияттық іздену барысында тоқтаусыз алға ілгерілету керек. Ізденіп жүріп жол табу жұңғоның мемлекет жағдайына үйлесетін жұңғоша реформа әдісі. Ізденіп жүріп жол табу дегеніміз заңдылық жөнінде ізденіс жасау. Реформа жүргізіп есік ашуды атқаруды, социалистік базар экономикасын дамытуды ата-бабаларымыз ауызға да алмаған. Басқа социалистік мемлекеттерде істемеген, бұл тек әмәлият таным, қайталай әмәлият, қайталай таным сынды қайталану барысы. Әмәлият барысында нағыз білімге ие болу дегендік. Еліміздің реформа жүргізіп есік ашуы алдымен сынақтан өту, онан соң қорытындылау, ең соңында жалпыластыру арқылы үздіксіз тәжірибе топтау сынды барыстарды басып өтті.
Бұл ауыл қыстақтан қалаға, теңіз жағалауынан ішкі өлкелерге, ішінара

Тұлттан тұтас тұлғаға дейін үздіксіз тереңдеу барысы. Мұндай біртінде білгерлеу формасындағы реформа жағдайдың анық болмауы, шаралардың үйлесімсіз болуысынды салдардан туылған, қоғамдық аласапырандықтан сақтанып, реформаны орнықты ілгерлетіп, нысананы сәтті жүзеге асыруға кепілдік етті. Ізденіп жүріп жол табу адамдардың объектив заңдылық жөніндегі таным барысына, дүниенің сан өзгерісінен сапа өзгерісіне дейінгі диалектикасына үйлеседі. Реформа жүргізіп есік ашудың алғашқы мезгілінде ізденіп жүріп жол табу керек деп айтсақ болатын еді. Ал қазір және де осы жолмен жүрсек болмайды. Біз ірі мемлекетпіз. Төбірлі сипат алатын мәселеде ойрандау сипатты қателік жіберуге әсте болмайды. Алда-жалда ондай қателік туыла қалса, оны ендігәрі қайтадан оңау, оның орнын толтыру мүмкін емес. Сонымен бірге қателік өткізбейміз деп, еш нәрсені де қозғамауға, еш нәрсеге реформа жүргізбеуге де болмайды. Олай істеу, қатып сему, томаға тұйықтық, кербақ балық болып табылады. Түйінді сынақ етіп ізден шасау, сынап көру әдісін қолданып, тәжірибелі болып ортақ таным қалыптастырып, әбден көз жеткізгеннен кейін, баянды жүрілетіне сенгеннен кейін, ары қарай жүргізсек, шағын жеңістерден ұлы жеңіске қол жеткіземіз. Ізденіп жүріп жол табу мен жоғары деңгейде жобалауды күшейту диалектикалық бірлікте болады. Ішінаралық кезеңдік сипат алатын реформа жүргізіп, есік ашуды ілгерілету жоғары деңгейде жобалауды күшейтуді алғышарт етеді. Ең жоғары деңгейде жобалауды күшейту, ішінаралық кезеңдік сипат алатын реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілету негізінде жобаланады. Біз макролық ой жүгіртумен ең жоғары деңгейде жобалауды күшейтіп, реформаның жүйелілігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне баса мән берумен бірге, жүректілікпен сынақ жүргізуге, батылдықпен қамал алуға жалғасты дем беріп, реформа жүргізіп есік ашуды үздіксіз ілгерілетуіміз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 6-7 бетті. Реформа жүргізіп есік ашу жүйелі инженерия. Оны сөз жоқ жаппай реформа жасауға табанды болып, түрлі реформалардың сәйкесуі барысында ілгерілету керек. Реформа жүргізіп есік ашу тереңде жан жақты қоғамды өзгеріс. Әрі экономикалық түзілісті, әрі саяси түзілісті, мәдениет түзілісін, қоғамдық түзілісті, экологиялық түзілісті қамтиды. Әрі өндіргіш күшке, әрі өндірістік қатынасқа саяды. Әрі экономикалық негізге, әрі қондырмаға саяды. Әрбір жүргізілген реформа басқа реформаларға да маңызды ықпал жасайды. Әрбір жүргізілген реформа басқа реформалардың селбесіп сәйкесуін қажет етеді. Реформа жүргізіп есік ашудың үздіксіз тереңдеуіне байланысты, реформа жүргізіп есік ашудың байланыстылығы мен ықпалдастығы көрнекті күшейеді. Бұл бізден түрлі реформалардың бірін-бірі жебеуіне, тиімді ықпалдастығына анағұрлым мән беруді талап етеді. Біз экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология сияқты жақтардағы реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілетуді органикалық ұштастырып, назарияда, дүзімді, ғылым техникада, мәдениетте және басқа жақтардағы жаңалық ашуды ілгерілетуді органикалық ұштастырып, жалпы тұлғалық жақтан ілгерілетіп, түйінді қамал алып, реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілетудің құдіретті біріккен күшін қалыптастыруымыз керек. Реформаны есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 7-8 бет. Қазір еліміз дамудың маңызды стратегиялық орай мезгілінде, әрі қоғамдық қайшылық көрнектілінген мезгілде тұр. Реформаны дамуды ілгерілету қоғам орнықтылығы барысында төтенше маңызды. Реформаның тебінін, дамудың қарқынын және қоғамның көтерімділік деңгейін бірлікке келтіруге табанды болып, халық тұрмысын жақсартуды, реформа даму орнықтылықтың қатынасын дұрыс шешудің ұштасу түйін етіп, қоғам орнықтылығын сақтау барысында реформаны дамуды ілгерілетіп, реформа даму арқылы қоғам орнықтылығын жебеуіміз керек. Реформа шараларын, даму шараларын, орнықтылық шараларының сәйкесімділігін күшейтіп, көз алдағы мүддемен ұзақ болашақтық мүддеінің, ішінаралық мүддемен жалпы жағдайлық мүддеінің, жекелік мүддемен коллективтік мүддеінің қатынасын ойдағыдай еріп, әрі бұқараның төл мүддесіне саяты мәселелерді күш сала шешіп, әрі бұқараны түрлі мүдде қатынасын дұрыс шешуге, мүдде талабын ақылға сыйымды, заңды жеткізуге күш сала жетектеп, тыныш, ынтымақты қоғамдық рай қалыптастыруымыз керек.
Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғыша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөз жоқ басып өтуге тиісті жол. 2012 жылы 12 айдың 31-ші күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 8-9 бет.

Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен Екуаңның «Қырсыз болсаң да, қонсыз болма» деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Дүниеде бір-біріне мүлде аумайтын екі жапырақты көрген бедіңіз. Әрине, көрмедіңіз. Ендеше бұл ғаламда ойы мен арманы, қызығы мен талабы бір-біріне оп-оқсас адамдарды да көрмедіңіз. Адамдар даралықтың туындысы. Оқсамаған адам, оқсамаған кәсіптің, оқсамаған сақынаның әртісі. Әрбір адам өз құнын, өз артықшылығын сезе білу керек. Өз тұғырын дәп басып таба білген пенде баласы, өз тұғырына қонақтаған қыран іспетті. Бір күні досым ақаймаған, қызмет дегенің де қолдың кір ұқсайды, қойшысыны, әбден мез болдым деп кейістік білдіреді тілғатты. Бұлай айтқаның не? Деп мен таңдара бетіне қарадым. Қызметімнен табыстың жылты көрінбейді, көңілім байыздаппай не істерімді білмей жүрмін. Өстіп салпақтап істей беремін бе, жоқ әлде бір жолата ноқта жүгенімді сыпырып, осы жерден кетіп қалайын ба деп, ол маған бір шешім айтшы деген кісіше мұңдана қарады. Ақай жігітің қане десе міне дейтіндей қабілетті де іскер жігіт. Бірақ ол екі жылдың ішінде 5-ден артық мекеменің табалдырығын тоздырып жіберді. Әйтеуір ол өзіне бап келетіндей қызметті таба алмағандай сыңай танытып жүр. Әйтпесе кеше ғана бас сұққан мекемесінен бүгін жеріп шыға келер ме еді? Мен оны 5 саусағымдай білуші едім. Ол ел өсегіне қалатындай желөкпе жігіт емес, еліміздің танымалы дашысынан білім алған, сорпа бетіне шығатын дарындының біреуі еді. Десе де ол ауылына қайта-қайта қашқақтай берді. Бар ойлағаны тамыр таныс көкелерінен біреуді тауып, ауыл қыстақтан штатты бір қызметтің құлағын ұстау еді. Ол дашуде жарнама жобалау мамандығын оққан болатын. Бұл күнде бұл кәсіптің нәпақа табу күші мен көлемі күн сайын кеңейіп, даңқы аспандап келеді. Ол да осы кәсіпті түбін түсіріп оқыды. Мен оған, досым, әрқашан жағдайға қарай іс көргенің жөн. Сенің кәсібің есік ашып өркендеп келе жатқан үлкен қалаларға бап келеді. Информация аясы тар ауылыста қабарсаң, оқыған кәсібің орында тұсалып қалады, дедім. Ол менің ақылымды естіп ойланып қалды, ертесі маған телефон соғып. Сенің айтқаныңның жаны бар екен, мен өз арманымды үлкен қалаларда іске асыруым керек сияқты, деді разы пішіммен. Ол көп өтпей жарнама жобалау саласының жүйрігін айналды. Мен оған өз орнын тауып бергеніме іштей қуанып қалдым. Расында әрбір пенденің өз орны бар. Сен өмірде өзіңді керексіз сезінбе. Тек бойыңдағыны шамалап өнеріңді бағалай білсең болғаны. Бірақ өз орныңды таба білуде оңай шару емес. Ортаның шектемесі, тағдырдың бүлкөгі, қарабасының сенімсіздігі сынды факторлар сенің көзеулі орныңды табуыңа тосқауыл қояды. Ондай кезде өзіңе сен өр қияға алып шығар, ақылың мен өнерің екі жақтап дейтін ғұлама сөзін есіңе берік сақта. Атыздағы ләләгүлі дейтін бір әдемі әңгіме оқып едім. Әңгімеде бір ләләгүлінің ұрығын жемізіп жүрген кішкентай құс тістеп алады да атызды көкте ұша жөнеледі. Кенет жел соғып, жұдырықтай құсты бір жаққа, бұршақтай ұрықты бір жаққа ұшырып жібереді. Ұрық ұшқан беті атыздың ортасына түседі. Жел мен құмның тепкісіне ұзақ жыл шыдаған ләләгүлінің ұрығы ғасырлық көктемнен соң бас жарып көктей бастапты. Ол жар шыға қалың бидайға арасына бой созып алға шығып, көз жеткісіз атызға керемет көрік қосыпты. Көп өтпей, ләләгүл өзінің маңайындағы бидайықтардың сапсиған тікен сақалын көріп тетіркеніп, жиырылып кетіпті. Не деген көріксіз батпиған бақалтақ немелер, көркімді қорладау, деп мұңайыпты. Ол атыз шетінде бидайықты арам шөптен арылтып жүрген егіншіні көріпті де қатты қуаныпты. Кеудесін көтеріп, қасын келіпті. Қарада тұр, қазір егіншінің өзі мені көріп таң-тамаша болады. Содан келетте мына сақалды тікенектердің шетінен көзін құртады деп марсылыпты. Әйтсе де егінші мың бидай қарасындағы желпілдеп тұрған ләләгүлін көріпті де. Мынасы несі?
қайдан өсіп шыққан пәле? Менің атызымдан айқалғанша қаланың тәштегіне барып жайқалмадың ба не? Деп ләлә гүлін үзіп түре жолдың шетіне тастай салыпты. Адам әртіс, өмір сақына. Әрбір адам өмірдің үлкен сақынасында өзінің ролы мен орнын таба білгені жөн. Сен бәлкім жарқыраған бір түйір алтын боларсың. Егер сен құмдардың арасына байқаусызда түсіп кетсең, онда сен жарқырамайсың, құмнан көзің ашылмай қалтырайсың. Егер сен шынымен де өзіңнің лайықты сақынаңды таба алмасаң, әңгімедегі ләләгүл ұқсап орынсыз, мезгілсіз қиылып түсесің де, өмірдің бекетінде солып тоңып қаласың. Нобель сыйлығын алған дүниеге танымалы химик Ауто орта мектеп оқып жүрген шағында оны әке шешесі әдебиет жолына түсіп ұзайтты. Бірақ әдебиет оқытушысы Аутоның әдебиеттің ауылынан алыс жатқанын сезіп, ата-анасына былай деп хат жазады. Ауто айтарлықтай ізденгіш оқушы, бірақ бір нәрсеге тас кенедей жабысып алатын әдеті бар. Мұндай оқушының әдебиет арнасына бет бұруы қате тұжырым болмақ. Кейінгіле ата-анасы оны суретсізу кәсібіне түсіреді. Ауто оны да жырғатпайды. Сызған суреті айқыш-ұйқыш, сиықсыз болып, қатарластарының мазағына ұшырайды. Мектеп Аутоның бағалау кітабына: «Талабыңыз жақсы, бірақ сізден салақ суретші шықпаса, саңылақ суретші шыға қояды» дегенге біздің бәсіміз бар деп түйіндеме жазады. Сонымен қайта-қайта мектептің дарынсыз салақ дейтін сынына ұшырай берген Ауто оқудан күдер үзіп, көрмегенім мектеп болсын деп оқуға бармай қояды. Дәл осы кезде оны химия пәнінен сабақ беретін мұғалім арнай іздеп келеді. Әрі Аутоның ата-анасына: «Аутоның елден өзгеше бір қасиеті, бір нәрсенің қыры мен сырын білмейінше дамыл таппай ізденетіндігінде. Мұндай оқушыдан еңбекқор химик шығады, оған тек қана химия сабағын үйрету керек» дейді. Сонымен ата-анасы оны химия пәнінен арнайы білім алуға беретті. Міне осылай көреген ұстазының арқасында Ауто кейінгіле ата әйгілі, дүниеге танымалы химия ғалымына айналады. Өнерде әлде білім алуда болсын, біз бәз біреулерді бір нәрсені игере алмай қалғандығына бола: «Әй, мынау адам болмайды, қолынан түк те келмейді» деп міне сыбап жатамыз. Міне бұл сол адамның артықшылығын таба білмегендік, сол адамның құнын сезбегендік болып саналады. Таң дәуіріндегі бір ақылияда: «Аттың бәрі жаман емес, тек саңылаққа ғана сүйсіну жарамайды. Бізге жүйрік арғымақтан тыс, арбаны да сүйрейтін қажырлы белі бекем бесті керек. Бақташыға бап келетін қой торда керек. Тек әрбір ат өз ерекшелігіне қарай өз міндетін адай етсе болған» деп жазылған еді. Бірақ өмірде өз орнын таппай кеткен адамдар қаншама. Олар өз бойындағы ерекшелікті шамалай білмегендіктен елдің бойындағы талантқа тамсанып қана өте шықты. Олар өмірінің тұтас бөлігін өзгені қолпаштаумен, мақтаумен өтті. Өзін қор санап, өзгені қолтықтаумен өтті. Есіңде болсын, өмірді өзіңе бірақ рет берілетін орай деп түсін. Өзіңдегі барды салмақтап таразылап алған соң өмірдегі өз орныңды табуға қарман. Егер сол орын өзіңе жаратса, онда тынбай құлшын, аянбай еңбек ет. Өмірде қырсыз адам болса да құнсыз адам болмайды. Бірақ құның туада белгілі болмайды, тек үйрене келе өз орныңды тапқан кезде барып құныңды білесің. Күресінен меруертті тауып алып оның тар емесін білген, қайтадан қоқысқа тастай салатын әтештің әңгімесі

Есі, есіңде болар. Ендеше саған кісі екен деп көз құрын салмайтын, сенің қадырғын батыңды білмейтін әтеш бағалаушыларға өзіңді қорғылма. Өзіңді күресінен аулақ ұстап, қанышаның тәжіндегі меруерттей сарайда жарқырау үшін өзіңді үздіксіз кемелдендіре біл. Өз қабілетің мен қырыңның бап келетін тұсына өзіңді арнай біл.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

«Сен мені сағынарсың» сөзін жазған Серік Мұқайұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман достар, Шинжаң Алтай қаласы Ластаулы Ноғай тығыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы өлім мен өмір арпалысында өз басын қайырып қойып, кеуде керіп алға шығып, әділет жолында ештеңеден тайынбайтын әрекеті арқылы басқалардың өмірін қорғап, әділет жолында аянбаудың әсерлі дастанын жазды. 7-9 күні орталық саяси заң комитеті 2026 жылдың 2-ші 90-дағы мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігін жариялады. Шинжаң Алтай қаласы Ластаулы Ноғай тығыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы даңқпен осы қатардан орын алды. Сонымен бірге екеуі 2026 жылғы 3-ші топтағы Жүнгодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетіліп, ашық жариялау сатысында тұр. Екі қарапайым ауыл тұрғынының әділет жолында аянбаған қайсарлығы арқылы нақты еңбектерінің нәтижесімен көптің алқауына және тұтас қоғамның мойындауына ие болды. 5-ші айдың 30-ші күні сағат 10:40 өткенде Табысбек автокөлікпен Ноғай тығыстағының көне көпірінің маңындағы өзен арнасынан өткенде біреудің «құтқарыңдар, құтқарыңдар» деген дауысын естіді. Өзен арнасында су ағыны қатты, жасырын тоғанның астында қатер жасырынып жатады. Қысылтаяң сәтте ол қауіп-қатерге қарамай суға кеткен әйелді сәтті құтқарды. Тағы бір ер адамның суға ағып кеткенінен хабар тапқаннан кейін Серік Нұрғасенұлы да жер бедері мен су жағдайы жөніндегі түсінігіне сүйеніп, баланың әке-шешесінің сондай-ақ ауылдастарының қиыншылық қыспағында қалып, қайтерін білмей отырғанын көкейінде берік сақтап, қысылтаяң сәтте кеуде керіп алға шығып, суға ағып жан үзген тағы бір ер адамның мүрдесін судан сәтті тауып шықты. Шинжаң Алтай қаласы Ластаулдығы Ноғай тығыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлының осы әрекеті қарапайым ауыл тұрғындарының шексіз ізгі ниетін әйгіледі. 7-ші айдың 17-ші күні Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық әділет жолында аянбау қор қоғамы Алтай қаласына барып хал сұрап, екі батырымызға 5000 юан хал сұрау қаражатын таратты. Қатысты жауапты адам хал сұрау жиналысында екеуінің әрекетін жоғары бағалап, олардың іс жүзіндегі әрекеттері арқылы әділет жолында аянбаудың терең мәнін әйгілегендігін алқады. Мінекей қарапайым адамдардың осындай ізгісі тұтас қоғамды нұрландырды. Әділет жолында аянбау тізімдігіне, Жүнгодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген кандидаттардың есімдігі осы ізгі істі толық тұрақтандыру. Онан да маңыздысы асқақ рухтың жебеуінде Ұлан-Байтақ шекара өңірдегі әр ұлт бұқарасының бір-біріне көмектесіп, бір-біріне сүйеніп, ізгі ниеттерінің күнделікті тұрмыстағы қарапайым әрекеттерімен әлдеқашан тоғысқандығын нақтылы әйгіледі. Міне бұл ұлттар арасындағы достықтың, бауырмалдықтың, өзара сыйласымдылықтың жарқын куәсі. Шинжаңдағы ұлттар арасындағы ынтымақтың жаңа дәуірде анардың дәніндей тығыз ынтымақтасып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын дәйектендірудегі нақты қадам толағай табыс. Жаңа дәуірдегі ұлттар қатынасының ықшам көрінісі. Тұтас қоғамда батырларға құрмет етіп, дұрыс салтты сәулелендіру үшін біз олардың әңгімесін айтып отырмыз. Бұл бір реткі жан түршігерлік құтқару ғана емес, онан да маңыздысы әділет жолында аянбау рухын тіпті де көп адамның жүрегіне ұялату болып табылады. Енді біз жаңа дәуірдегі екі күрескердің әңгімесін тыңдап, жай адамдардың бойындағы батылдық пен жауапкершілікті сезініп, ізгілікке талпынатын күшті үздіксіз жеткізіп, бүкіл қоғамда моралдық қастерлеп ізгілікке талпынатын қою ұрай қалыптастыру мақсатында Алтай қаласы Ластаулы Ноғай тығыстағының тұрғыны екі батыр ұланымыз Табысбек Жұмәділұлын сондай-ақ Серік Нұрғасенұлын әңгімеге тартып, осынау ізгі істерімен толығырақ танысуды мақсат етіп отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: мемлекеттік әділет жолында аянбағандар тізімдігінен, сондай ақ жүнгөнағы ізгі жандар тізімдігінен орын алған екі кандидатымызды әңгімеге тартудан ілгері әуелі Алтай қаласы Ласты ауылының кәдірі Ардақ Боланқызын әңгімеге тартып, осы істің мән жайына қанығуды оңсанап отырмыз. Иә, сәлем Ардақ, сен мынау Алтай қаласы Ласты ауылының кәдірі екенсің. Бұл күндері мынау Ласты ауылдығындағы Ноғай қыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлының бастарына төнген қауіп-қатерге қарамай, ерлікпен алға ұмтылып, жанқиярлықпен әділет жолында қайсарлықпен күресіп, суға түсіп кеткен адамды құтқарған хикаясы, әңгімелері ауылдастар арасында қызу талқы түйініне айналып, олардың ерлігін жіреткен хикаялар ел арасында жақсы аңыз қозғап жатыр деп естіп жатырмыз. Жаңа дәуірдегі екі күрескеріміздің еңбегіне тамсана сүйіне отырып, әуелі осы істің мән жайын барша тыңдармандарға бір толығырақ баяндап берсеңіз.
1: 2026 жылы 5 айдың 30 күні таңертең сағат 10:40 өткен мөлшерінде Алтай қаласы Қыран өзенінің Ноғайты қыстағы көне көпір жанындағы ағысы қатты, тереңдігі 3 метр келетін, әрі екі жағы тор темірмен қоршалған тармақ өзенге бір ер, бір әйел адам суға түсіп кетеді. Осы маңнан өтіп бара жатқан Табысбек Жұмәділұлы құтқарыңдар деген дауысты ести сала, машинасын тоқтатып, өзен жағасына жүгіріп жеткенде ер адам қатты ағынды сумен шөгіп кеткенін көрді. Іле-шала қысылтаяң жағдайда әйел адам суға секіріп, жағадағы ағаш бұтағынан ұстап әрең тұрғанын көрді. Табысбек ойланбастан темір тордан өтіп, мұздай суға түсіп, қатты ағыспен алысып, бар күшін салып суға түсіп кеткен әйел адамды жағаға тартып шығарды. Әйел адамды құтқарғаннан кейін ол демалмастан дереу сақшыға мәлімдеп, әрі жағдайды ауылдық партком үкімет пен қыстақ комитетіне мәлімдеді. Нақ майданда болып, халық сақшылары мен қыстақ кадрлерінің өзенді жағалап, ер адамды құтқару жұмысына сәйкесіп, бір сәтте құтқару майданынан алыстамады. Қатерлі жағдай тарқалғаннан кейін осы қыстақтың бұқарасы Серік Нұрғасенұлы ести сала дереу нақ майданға келіп, құтқару қызметіне қатынасты. Биыл 56 жастағы Серік ұзақ жылдар бойы жүрек, жоғары қан қысым ауруы бар болса да, бір адамның өзенге түсіп кеткенін естіген сәтте екіленбестен дереу үйіне барып, суда құтқару киімін киіп, басына шырағын тағып, сайманын алып өзен бойына барды. Осы өзеннің төменгі ағарында ұзындығы 500 метрлік жабық тоған бар болатын. Іші тар, қараңғы, су тереңдігі 2 метрге жетеді. Ішінде жылан және басқалай қауіп-қатерлер де бар болатын. Әдеттегі іздеу құтқару қызметкерлері көп рет іздеу жүргізсе де нәтиже шықпады. Несе 10 жыл осы қыстақта тұрмыс кешіріп, топтаған дербедері су жүйесі тәжірибесіне сүйеніп, Серік су ағысымен ұштастырып, дәп басып талдау жасап, жоғалып кеткен ер адамның жабық тоғандағы қосалқы тоғанға ағып кеткенін мөлшерлеп, құтқару жұмысына шешуші бағдарын нұсқады. Құтқару қызметінің сәтті өрістетілуіне қолайлы болу үшін екінші су электр станциясымен шұғыл хабарласып, тоспаны бекітіп, су деңгейін түсірді. Сол күні таңертеңнен кешкі 21:30 өткенге дейін Серік 10 неше сағат құтқару майданында болып, неше қайтара қараңғы тайғақ жабық тоғам ішіне кіріп адам іздеді. Жабық тоғаның ішінде көп жерде суы терең, бұрма жерлері бар. Бір реткі адам іздеу барысында аяғы тайып, терең суға түсіп кетсе де, құтқару қызметін тоқтатпады. Қараңғылық әбден түскеннен кейін ер адамның туысымен бірге және де жабық тоған ішіне кіріп, тарағымен әр жерді ақырын-ақырын тарап іздей жүріп, ақырында шырақтың жарығынан пайдаланып, жоғалған ер адамды тапты. Екеуі бірігіп, ер адамды жабық тоғаннан алып шығып, іздеу қызметін ақырластырды.
0: Иә, бұл хикаялар шынында адамды әсерлендіреді екен. Ал енді осы екі күрескеріміз, яғни Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы жайшылықта қалай жандар екен, соны да бір айта кетсеңіз.
1: Әдетте бұл екі азамат қыстақтағы аты шыққан көпшіл адамдар. Серік қызу мерейлі, көршілерінің ауыл шаруашылық машиналары бұзылып қалса, ерікті түрде көмектесіп жөндеп беретін. Қыстақ тұрғындары сыртқа шығып жұмыс істеп, егістігіне қарай алмаса, күннің қапырық ыстығына қарамай көмектесіп суарып беретін. Қыстақтағы мүгедек бұқаралардың отынын жарып көмектесетін. Үлкенді кішілі істеген ізгі істерінің пайда зиянымен есептеспейтін. Табысбек адамдарға шынайы. Әдеттегі күндерде көршілерінде қиындық бола қалса, қол ұшын беретін ақ бейіл мерімділігін ауылдастар білетін азамат. жетінші айда бұл екі азамат орталық саяси заң комитеті жағынан 2026 жылғы 2 маусымдық әділет жолында аянбау батыры атағын алды. Сегізінші айда 2026 жылғы 3 топтағы Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіндегі Синьцзян кандидаттарының ұсыныстық кандидаттығына таңдалды.
0: Ярда қымбат уақытыңды қиып, бізге осы мән-жайды түсіндіріп жатқаныңа көптен рахмет. Еңбегіне ел сүйінетін осындай азаматтар ауылдастарыңыздан көптеп шыға берсін. Олардың жарқын қадамы әр жөкі сәуле боп құйыла берсін деп тілейміз.

0: Енді әділет жолында аянбай ерлігімен елін сүйінткен Табысбек Жұмәділұлын әңгімемізге шақырайық. Табысбек аға, әуелі өзіңізді тыңдармандарға бір қысқаша таныстыра кетеңіз, қанекей.
1: Сәлем, жалпы тыңдармандар. Мен Табысбек Жұмәділұлы,

0: ерлігіңізден әңгіме шертіп, суға түсіп кеткен бір әйел адам мен бір ер адамды құтқару барысындағы жанқиярлық хикаяңызды әңгімелесеңіз.
1: Мен жақын арада болған, көзбен көріп, қолмен ұстаған бір уақиғаны сіздерге айтып берейін. 2026 жылы 5 айдың 30 күні күндегі кәсібім бойынша кіре көлігімді айдап, жергілікті уақыт сағат 10 мөлшерінде ауылдан қалаға кетіп бара жатқан жолда қыстақта мына қалаға қарай тартылған, мына қалада бір су стансасы бар болатын, соған қарай тартылған үлкен канал бар болатын. Сол каналдың жағасында жол бар. Соның дәл жанына келгенде судың жағасында бір адамның құтқарыңдар деп айғайлап жүрген дауысын естідім. Жалма-жан сол суға қарасам, суда бір адамның ағып келе жатқанын көрдім. Шалқалап кеудесінен жоғары ағып келеді екен, бір ер адам екен. Дереу машинаны тоқтатып, құтқару шараларын істемекші болып, сол бұндай дайындықпен адам құтқарамыз деп келе жатпаған кейін, ешбір құтқару жабдықтарын, толымды құтқару жабдықтарын таба алмадық. Десе де мен сол жүгіріп жүріп алдыңғы жақта бір ағаштар жататын бір талдар, сол жерге дереу жүгіріп барып, бір арасында бір 4 метрдей бір ұзын ағаш тауып әкелдім. Келсем сол ағып келе жатқан жігіт, сол ер адам суға сол барған сайын батып барады екен. Негізі бойынан жаны кетіп қалған екен, әрекет жоқ, сол сұлық ағып келеді. Адеген сол кеудесінен жоғары сол шалқалап ағып келе жатқан. Мен сол ағаш тауып әкелген, сол мойнына таман келіп қалған екен, суға батып барады екен. Содан әкелген ағашыммен сол арқа бөлімдерінен сол ағып келе жатқан тіреп тостым, бірақ ол ондай бір өнімді шара бермеді. Ағып келе жатқан сол балада, адамда әрекет жоқ, ол ағашты ұстай алмады. Негізі сол жаны шығып кеткен екен. Біз сол ағып келе жатқан енді бір талай уақыт болған ұқсайды. Енді а дегенде ол қайткенмен сол жағаласып, су кіріп тұншығып әлсіреп, сол жаны шығып бара жатқан кез ұқсайды негізі. Сонымен ол шарам болмады. Содан не де болса енді суға түсіп, бұл жерден дәгі суға түсіп алып шықпау себебіміз, ана судың жағасында тор бар, 7 қатар 8 қатар тор бар. Қауіпсіздік үшін, мал адам түсіп кетпеу үшін тартып қойған ол тікен тор бар. Оның сыртынан қаптаған бітеу тор бар. Сонымен енді негізінен ол жаған енді ұсақ мал да, адам да әтейлеп түспесе, мал түсе алмайды, енді адам сол әтейлеп түспесе негізінен түсе алмайды. Содан өту енді мүмкіншілік жоқ. Ол тор сол тоғамның сол өте жақын шетінде неткен, тордан ұшсаң сол суға түсесің. Тордан өтуге бәрі суға түсуге келмейді. Содан енді не де болса енді осы ағып келе жатқан сол жігітім барған сайын суға батып, сол ана бас бөлімі ғана қалды. Не де болса сол енді суға түсіп алып шығайын деген оймен сол тордан ұстап жармасып енді шығып баспақшы болып жатқан кезде жігіт ақырын ақырын сол суға кіріп кетті, мен тордан өтіп болғанша. Ол кезде енді мына қыран өзені дейміз, судың тасып жатқан мезгілі болатын. Су лай, ағыны күшті, мына өзі үлкен тоғам 4 метрдей терең, ағысы өте күшті су болатын. сол суға кіріп кетті. Содан енді жалма жан болмады, сақшыға құтқару орындарына мәлімдейін деп сол телефоны машинаның ішінде қалған. Қайта жүгіріп сол машинаның ішіне келіп, 110-ға сақшыларға телефон жалғадым. Осындай болған оқиғаны айттым. Суға сол адам түсіп кеткенін, ағып кеткенін дереу келуін талап еттім. Сонымен сол машинадан соғып болып қайта шықсам, алдында су жағасында жүгіріп жүрген қыз бала болатын. Ол енді мына тоғамның ар жақ, судың ар жақ жағасында, біз бер жағындамыз, сол арғы жағада жүгіріп жүр екен. Сонымен телефон соғып шыққанша, су жағасында жүгіріп жүрген балам сол суға батып кеткен жігіттің артынан суға түсіп кетті. Енді тайып түскені белгісіз, жоқ құтқарамын деп түсіп кетті ме, суға түсіп кетті. Машинадан шықсам, қыздың айғайлаған дауысы, жаңағы жағада жүгіріп жүрген шыңғырған дауыс шығып, ойбай, қыз.

0: да ағып кетіпті деп жалмадан жүгірдіген машинаның ішінде бір төрт адам бар болатын, екі үлкен кісі, екі әйел адам. Бәріміз қайта жүгірдік, ойбай мына қыз ағып кетіп түсіп кетті. Алдында қызға ескерткенбіз, сен ары жүр, маған жақын келме, түсіп кетесің, біз құтқару амалдарын істейік деп алдында айтқанбыз. Сол мен ана телефон соғып машинаның ішінен қайта шыққанша сол түсіп кетті. Енді тайып түскен қайсы, ана артынан секіріп түсіп кеткен қайсы құтқарам деп жігіт көрін бекіткенейін. Білмедік айтып ағып бара жатыр екен. Ол қыз аққаннан кейін бір алдында бір үлкен неме жол бар болатын, көлденең өткен. Оның асты канал ғой, сол жолдың астына кіріп кетті қыз бала. Ол жолдан өткеннен кейін ар жағында қалың мына тоғанға көмкеріліп тұрған ағаштар, талдар бар болатын, ештеме көрінбейді жерден. Әлгі қабаттап тартып салған торымыз бар. Ай содан болмады деп алдысынан енді бір айырылып қалдық. Мына бала тағы кетіп қалмасын деп содан машинаны қайта айдап сол тез қарқынмен сол алдынан бір 100 метрдей алдында сол алаңқы ашық жер бар болатын, сол жерге дереу машинаны айдап барып тоқтатып сол машинаның ішіндегі адамдар да түсті. Менен не де баса бұл енді болмайды екен деп, әлгі тордан жаңағы тор ол жақта да бар, жалпы тоғанның жалпы бәр жерінде бар болатын. Біз сол машинаны тоқтатып келгенше судың ағысы өте қатты, қыз да келе жатыр екен. Ол байқұс та енді сол әлгі суға бір кіріп бір шығып сол тұншығып барады екен. Енді әлсіреп, негізінен суда суық кез ғой. Содан болмады енді басқалай құтқару амалдары, ағаш жіп деген болмайды енді көп, жаңағы ағаштың кейпанау болды. Содан әлгі тордан не болса да деген қыз таяқ қалды. Енді айланып тұруға мұрсат жоқ, тордың ортасынан бір басып сол секірдім ары қарай, ар жағына жығылып түстім. Екі қолым жараланды, ар жағын бәрі тас, шүкір тас, қиыршық тастар болатын. Оң жақ тізем тиіпті тасқа, ол да жараланды, қан жоса болды, оған қарамадым. Сол тұрып болғанша қыз да сол ағып жанымға таман келді екен. Содан не де болса деп сол секіріп түсіп сол қызды сол аман сау құтқарып алып шықтым судан. Суды енді бұрыннан бала кезімізден су жағалап, суға малтап өскенбіз, судың қыр сырына біраз қанықпыз. Сол секіріп қыздың сол қолына ысытып жағаға қарай алып, бір жақ қолымен сол жағаға семат болатын, сематтан тартып сол қызды аман сау алып шықтым жағаға. келгеннен сол менің артымнан сол бір 60-лардың ішінде келген бір кісі бар болатын, әлгіде сол ақырын келді. Сол кісі біраз көмектесіп содан қызды сол шетін алып шықтық жолға қарай. Сол аралықта мына сақшы жолдастар да алдыңғы мәлімдеген шауфаңды құтқару отрядтері түгел келіп болды әлгі жерде. Содан одарғанды болған жағдайды айтып, алдында ағып кеткен жігіттің сүңгіп кеткен жерін айтып, осыдан былай іздеу қажеттігін, қалайдан қалай кеткен түсіндіріп айтып бердім. Түгел қыз баланы да сол өздеріне тапсырып бердім, әйтеуір аман сау сақшыларға. Ол байқұс та әлсіреп кетіпті, су суық, оның үстінде сол 60-70 метрдей обалада ағып келді, тұншығып суда жұтып қойыпты. Содан сол айтып сақшыларға аман сау тапсырып бердім. Содан жалғасты. Сақшы жолдастармен бірге сол әлгі суға ағып кеткен баланы іздеуді бастадық. Сонымен сол оннеше сағат іздеу барысында ең соңында сол сулай анау әлгі оның үстінде терең тоғам, ол суды тоқтатты. Сол станса мекемедар жалпы органдар сол суын тоқтатып, одан біткен халық боп, ауылымыздағы адамдар боп көп адам іздеу салдық. Суды тоқтатса да сол әр жерінде сол әлгі шұқанақ, тоқтау сулар, адам бойы көрінбейтін сулар бар екен, әлгі адам оңай таба алмады. Сол 15 сағат іздеу барысында ең соңында сол ауылымыздың азаматы Серік Нұрғасенұлы сүйектің бір шұқанаққа батып қалған жерінен үстінен түсіп алып шықты. Бұл оқиғаның жалпы барысы осылай болды.
1: Енді осы уақиғадан кейінгі мынау партия үкімет тараптарының мән беруі және ауылдастардың ақеділ тілегі, жүрекжарды лебіздері сізге қалай әсер сыйлап жатыр?
0: Осы істен кейін енді ауылымыздағы жалпы ауылдастар болып, қыстақ басшылары болып, тіпті аудан, аймақ, тонам орталыққа дейін біздің осы істеген азғантай жақсысымызды жақсы бағалады, мақтады және әділет жолында аянбағандар деп марапаттады және жүнгөдегі жақсы адамдар қатарына орын берді. Жақында біздің осы азғантай істеген жақсы ісімізді

0: мақтап үгіттеді, өзіміздің кейінгі жастарға дәріптеді, осы сіздерден осыдан үйреніңдер деп сол жиындарын ашып қатты мақтады, мадақтады. Біз де қуандық, тебірендік өз деген ісімізге. Енді әрқандай адамның борышы енді бұл. Өз басынан алып айтқанда істеуге тиісті борышым деп білемін бұндай істерді. Сонымен өзімдегі бір адамды құтқарып сол қайтадан жарық дүние сыйлай алғаныма қатты қуандым. Бұл ісімді енді партия, үкімет те, халық та көрді. Күні бүгінге шейін мақтайды. Жүрген отырған жерлерімде түгел сөз қылып әңгіме қылып істеген ісімді мақтап өзімнен сұрап жатыр халықтың алдында. Халықтың бір алқауына ие болдық. Партия мен халыққа рахмет. Соңында енді айтарым, партияға, халыққа, үкіметке мың алғыс. Жұмыс одағы 56 ұлттың ынтымағы жарасып сау сәлемет өдіре алға тарта берейік. Басқа енді көп айтарым жоқ. Жалпы рахмет енді біздің еңбегімізді көріп мақтап отқан партия, үкіметке, халыққа мың алғыс. Осы оқиғаның жалпы барысы негізінен осы. Бастан аяқ өзім болғанмын, бастан аяқ көргенмін осы. Өз көзіммен көріп, қолыммен істеген әрекетім. Сонымен енді сіздерге де осыны баяндап беріп жатырмын. Жарайды, рахмет. Сау болыңыздар. Достарыңыз аман болсын. Бай бақытты болыңыздар.
1: Қашанда халқыңызға және ауылдастарыңызға істеген осылай жақсы игі жұмыстарыңыздың нәтижесін көретін күндер көп болсын.

0: Енді 7-ші айдың 9-шы күні Орталық саяси заң комитеті жағынан 2026 жылдың 2-ші 90-ындағы мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігінен орын алған. 2026 жылғы 3-ші топтағы жұмғодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетілген тағы бір жаңа дәуір күрескеріміз әділет жолында аянбаған, басына төнген ешқандай қауіппен санаспай, ерлікпен күрескен Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғыны Серік Нұрғасенұлын әңгімеге шақырып, хикаясымен бөлісейік.
1: Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғынымын Серік Нұрғасенұлы болам. Бұл екі бала, біреу көртінікі ұл бала, қыз бала шыңғылдікі. Содан екі бала Ноғайтыға келіпті таңертең уақыт Шинжан 9-да мекен, 9:30 осы Ноғайтыға келді. Келгенінге бір үлкен канал бар бізде, оғай, станцияның каналы. Сол 5-ші айдың 30-ы мекен сол күні кеп отыр ғой екі бала. Содан каналдың шетіне келген екен сол кезде, 9 мөлшерінде. Мен жағы өзен, қыран өзені. Судың не дәуір тасып жатқан кез, канал өте толып жатқан кез. 4 метр биіктігі канал, суда сондай толып тұрғанда білді, тасып жатты. Содан әгі бала бет жуан деп тордан кіріп ішіне, бет жуан дегенде түсіп кетті дей, тор бұрын ашық па, өздері ашты ма, басында замыр болады. Замырдың қасынан түсіп кетті ұл бала. Содан қыз бала бақырып, соны құтқарам деп, тоған шетінен жүгіріп бара жатқанда айғайлап, бір Ноғайтыға табысып кеткен жігіт, Мәндіге дейтін Ноғайтыға кіре тартты. Сол не болып айғайлап жатқан кім деп, содан қараса сол құтқар деп сол. Ұл бала сол каналда кетіп барады. Ана жарым жолына барып қойған сол кезде. Содан тұншығып суға батырылып, әгі бала басы ғана шығып бара жатыр екен дейді. Әгі шопыр бала көріп отыр ғой табысып кетті. Содан кейін қыз бала сол тордың шетінен жүгіріп бара жатыр екен дейді. Сен тоқтай тұр балам, ана суға түсесің депті ол қыз балаға. Байқа байқа деп әгіге ағаш тауып әйткенше деді, ағашта жоқ. Бір кішкене ағаш тауып апты берген жәгі бала суға оттың астына шүңіп кетті. Содан шүңіп кеткен жоқ ана сүйдауға таяқ қалған кез ол. Дардай жер ағып отыр ғой Ноғайтының каналы. Қайтып сүйдаудың астына кіріп кетеді. Үсті жолды асты тоған таудың асты. Содан әгі қыз бала жоқ болып кетті бір кезде, анадар әгін қуып бара жатқанда ер баланы. Ойбай әгі бала жоқ деп арт жағына бұрылып әгі бала судың астына кіріп кетті. Соған қараса қыз бала жоқ дейді. Содан жүгіріп келе жатса айғайлап жатыр дейді. Соған қараса каналға ол бала да түсіп кетті қыз бала. Содан түсіпті де бір құлдап барып бір ағаштар өскен соң бұтағынан ыстақ қапты дейді. Айғайлап тұр екен дейді. Содан тордан секіріп түсіп әк табысбек деген бала. Әйтеуір барғанша әйтеуір қолын жібермепті, содан тартып алып шықты дейді. Содан әлгі жерде қыз бала құтқарылып қалып отыр ғой сол жерде. Табысбек деген жігіт алып шықты. Содан Мәндіне сабап сақшыға мәлім деп өз өзі адам жиналып қыстақ боп ауылдық боп бірақ жиналып алдарды бірақ толып кетті адам. Біреу каналдың ар жағын қарап жатқан, біреу бер жағын қарап жатқан адам молай қыстағымыздың адамы. Мен үйде ол кезде ұқпаған. Содан біраздан кейін үйде бір шаруамен бір немеремді қарап қалған, үйде адам жоқ, бара алмай баламды қарап қалған. Естіп жаттым осындай болды деп. Адамдар қаптап жатыр, менің үлкен ұлым бар, сол бар, сол жақта жүрді іздесіп. Каналдың суын тартты, станцияға айтып, бір күнге тартқан каналдың суын. Сонымен іздеп су, каналдың суын тартқанның өзінде адам бойынан асатын су тұрады екен әгі жерде. Іздеп шолпаңдікі кеп іздеп, жел қайықпен ана сүйдаудың астына түсіп іздеп шығып, басқа адамдар түскеннен қорқады, қараңғы. Әгі әке шешесі жылап сыртында тұр, шіркін ай баланың сүйегі тауылса жоқ деген деді. Сол естіп жаттым, барайын десем бара алмай, бір жол баламды мотаға сап барып келдім. Бірақ та ғанжеге барғаннан кейін түсірмей тұр екен, тайсы қатерлі өтеді. Қайта кеттім үйге, қайта шыдай алмадым, отырдым соғып кетті. Әлгілер ар жақ бер жақ каналдың іздеген адам, қалың адам көмейді іздеп жатыр. Содан бірталай уақыт өтіп кетті, түстен кейін болып кетті. Түстен кейін сағат Шинжан 106-тарда ма бала үлкен ұлым келді, толмады әлі әке деп. Содан мен барайын деп соны үйден дайындалып, басқа тағатын лектірім бар, су киімім бар, сәлдірімге басып алып бардым ақ. арнаулы түрде бардым түсейін деп. Алдында барғанда қауіп деп адам түсірмей тұрған. Түсетінде адам жоқ болып тұрған. Содан түсем деп түсірмей әгідер, қатерлі деп. Ой түсем мен, өзім жауап берсілік қылам. Түсірмегенен ғана Чидаудың ар жағына барып, соның аяғынан ар жағынан барып түсірмегенен. Бер жағында қалың әйсілдер тұрған, ауылдықтығы бар. Болмайтын өте қатерлі деп. Ар жағынан өрлеп, кейбірлерге шүңгіп кетіп, терең шұңқырлары бар. Толып қалған жерлері бар суға. Ортасына келсем бір жоқ болып кеттім бір жолда. Қайта шығып кеттім. Тереңдер бар екен. Ары қарай жүргенге жүре алмадым. Қайта 150 метр жер қайта құлдап таудың астынан қайта шығып. Енді басынан түсейін осы жерде бір иірім бар екен деп. Басынан түсіп бәгідіп түсірмей өзім жауап берсіл қылам. Өзіне мен түсем өз еркіммен деп түстім әбіледі. Арқаммен түсіп суды құлдата қайта іздедім әбі. Сүйдаудың астын. Басында лектрім бар. Кейбір жер терең, кейбір жер сол кеудеден келеді. Содан 100 метрді жүргінен кейін әгі терең жеріне таяқ болған ұқсаймын. Су күйімен бірақ кіріп кеттім бір жол. Кіріп кетіп әгі су күйімге су толып кетіп тырмысып шетінен шығып ап ақырын симондтан ұстап суға әйтеу шықтым тырмысып. Содан кейін су күйім ауыр болып төмен қарай басады екен. Қайта су күйім сол жерде шешіп жатып етіп содан кейін лектр сасам әгі

0: жерде сүйек жатты екен, бала көріп қойдым, астында жатыр екен. Сол қалай пайда болған, бір иірім пайда болыпты ортасында, чұңқыр жер, соға қалып қапты, үстінен су өте береді деп астында жатыр екен. Содан өзім қорықпадым. Сонымен әгі жерде чүңгіп лектірім бар, ақыры қол ілінді, қолынан алып шығып судың ішінде жеңіл болады екен. Сол сыртын алып шығып әгі иірімнен, тоғам астында жүрмін ғой, терең жерден алып шығып отырып, содан кейін бойымнан аспайтын су, айтау бер жағына шығарып алып, жоғары қарай сүйреп отырып, қол сумен сүйреп отырып, сүйреп отырып, ауызға келіп, аузында қалың адам барап тұр, соға келіп жіпке байлап шығарып, үстіне тартып шығарып алды да, у шу болған адам, әке шешесі бірін бірі ұқпайды, жылап лаңғада болды. Кешкі сағат 7 болды сонда, ала көлеңке. Сонымен мәсінеге басып кетті. Сонымен бәріміз тарадық, тарап үйге келіп жаттық. Әлі бала кетті, алып сүйегін. Сонымен ертеңінде қыста ауылдығымыз сыйлап, сыйлығын әкеп беріп, сондай жұмыстарымен бітірді. Мадақтап өзіңді өзің бәйтігіп, өлімнен қорықпай кірдің деп. Сонымен әгі жерді естіп, бәрі мадақтап, өзім әсерленіп, осындай игілік жұмыс істегеніме қуанып, жақсы болды деп әке шешесі сол арманда болып жылап тұр екен. Сонымен амал жоқ, түсіп отырмай, көрейін не болса деді, түскенге қарай сүйегін тауып алып шықты. Ертеңіне қалса сүйек те табылмай қалып еді, кәнәлдің суын қайта құя берте салғай тұрған. Сонымен әйтеуір тауып шығып алып шықтым. Содан өзімді өзім сеніп түсіп отырмын, сол аман есен сүйегін алып шықтым.
1: Осы барыста өзіңіз жараланып қалған жоқсыз ба?
0: Сол қолдар бітті, аяқтарым кішкене жараланды, ішінде темір көп екен, кішігірім жеме болған жоқ, оды дәрілеп жазып алдым.
1: Бұл күндері әрдежелі партия үкімет орындары еңбектеріңізді бағалап жатыр ғой.
0: Аудан аймағы болып автоном орталығы сыйлықтарын беріп жатты партия үкіметке. Рахмет, еңбегімді көріп мадақтап, әлімгідей мадаққа ие болып жатырмын. Сол барыс келді, сол болды енді. Сонымен бәрдеріне рахмет, еңбегімді көріп осындай мадақтап жатқанына рахмет.
1: Иә, тыңдарман достар, еңбегімен шығады ердің аты деген осы болса керек. Мінекей, басына төнген қауіппен есептеспей, әділет жолында аянбаған Алтай қаласы Ластаулы Ноғай тығыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы 2026 жылы Орталық саяси заң комитеті жағынан 2-90-дағы мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігінен орын алды. Сонымен бірге 2026 жылы 3-ші топтағы Жұңғодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетіліп отыр. Алдағы күндерде бұдан да биік табыстардан көріне берсін деп тілейміз. Сонымен бірге олардың ерлігі осындай ұлттар ынтымағының жарқын үлгісі болған тамаша құлшыныстары барша жандарға жұғысты болсын деп тілейміз.

0: Кезекті хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, енді халық әні қазына майдарына кезек берсек.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазына.

0: Қадірменді радиотыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайуйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Даламен сырласу» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Ауыл қыстақ оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Қазірге дейін өзімді недәуір білімі бар зиялының бірімін деп есептеуші едім. Бірақ сен әлгінде айтып отырған анау электр бөлшектерінің ішінен антенна, айырып қосқыш пен төк көзінің ғана не екенін біледі екенмін. Ал енді өзгі нәрселердің аты, ролы және олардың оң терісін айыру дегендерді мүлде түсінбедім. Ал мына апайың сені ылғи мақтап отырғанда шынында сондай талантты ма деп білгім келіп жүруші еді. Бүгін апайыңның адамды қате танып, қате бағаламайтынына көзім жетіп, мені де кезінде дәл таныған екен-ау деп марқайып қалдым. Деді Сейіл аузына қарап, енді не айтар екен деп отырғандарды соңғы сөзімен ду күлдіріп. Телефон қой дыбысты жеткізетін хабарласу құралы. Ал телеграмманы кинодан үнемі көріп жүрсек те тық-тық еткен дыбысы, қағаз лентаға түскен жай адамның ақылы жетпейтін белгілері тілсім сезіле беретін. Қамила апайдың айтуынша, сен жасаған телеграмма ондай дыбыс шығармайды. Қағаз лентасы да жоқ. Бар болғаны электр сымы, айырып қосқыш және жай қол шырақтың лампасынан ғана құралған екен. Бұған тіпті таңғалып отырмын, деді Айдана. Әңгіме тақырыбы ғылым мен білім туралы болған соң титтей де тартынбай ентелей түсіп. Ғаламаттың ең бір қызығатыны физика ғылымы еді. Тақырып физика туралы болған соң әптен бабына келген жүйріктей желпініп көңілденіп алыпты. Қалтасынан бір жапырақ қағаз және қарындаш алып алдына қойды. Орнынан тұрып есіктің кіреберісінде тұрған шырақтың айырып қосқышын тез-тез екі басты. Шырақ жылт-жылт етіп жанды да сөнді. Сосын шырақты және жақты. Сәл тұрған соң сөндірді. Орнына келіп әлгіндегі қысқа уақыт жанған шырақты нүкте, ұзынырақ жанған шырақты сызық арқылы таңбалауымызға болады. Ең қарапайым мысалмен айтқанда, біз қарсы жаққа сөйлемесек те жазу жазбасақ та басымызды шайқау арқылы қате дегенді, изеу арқылы дұрыс дегенді ұқтырамыз ғой. Дәл сол секілді осы нүкте мен сызықтың ілгерінді кейінді жалғасуынан әріптерді таңбалап жеткізбекші болған хатымызды қарсы жаққа жеткіземіз деді. Айдана мұны бірден түсінгенін дәлелдегісі келіп, іштей қатты тебіренсе де өзін салмақты ұстауға тырысты. Ғылым техниканың көптеген тапқырлықтары көрер көзге естір құлаққа тым тілсім сияқты болғанымен, жіндіктей зерделеген жанға қағидасы қарапайымда ұғынықты. Адамды өзіне магниттей тартатын қызық екенін тұңғыш рет жан тәнімен сезінгендей болды. Сүтті шай ішіп, дәмнен ала отырған төртеуінің әңгімесі қыза түсті. Бір-бірін түсіне түссін дегендей, Қамила мен Сейіл екеуінің отбасы болашақ жоспарлары туралы да жиі сұрап отырды. Шынымен де осы дастарқаннан кейін екеуінің арасындағы басартық сыпайыгершілік недәуір сейіліп, бір-біріне тіл қатысуы бұрынғыдан көп оңайласты. Бір айдан кейін бірнеше мұғалім ауданның нысаналы сабақ өту бәсекесіне қатынасуға барды. Әрине, олардың ішінде ғаламат пен Айдана да бар еді. Жарамды адам болу жөніндегі оқушыларға берген тәрбиесі аудан ауылда шу шығарғанын естіген аймақтық оқу ағарту мекемесі де бұл жөнінде ахуалы ғысып, соңғы нәтижесінің тез тиянақ табуының маңыздылығына көздері жеткен соң, осы рет оны аудандағы бәсеке қимылында сабақ өтуге орналастырыпты. Осыған қатысты үлкен шу шырғанның дақпырты себебінен болар, сабақ бағалауға және тыңдауға қатынасатын оқытушылар тым көп екен. Сабаққана ішінде иін тіресіп отырды. Айдана Қамила апайының әңгімесінен кейін ғаламаттың оқушыларға теріс тәрбие бермейтініне көзі әптен жетсе де, оның қараны қалай аққа айналдыратынын білгісі келіп іштей қатты ынталанып отыр. Дос қалдында тұрған ғаламат оқушылар мен сабақ тыңдауға жиылған оқытушыларға көз қыдырта қарап алды да қатысты тәртіпті орындап болып сабағын бастап кетті. Сабақтастар, бүгін сабақ мазмұнының талабы бойынша қоғамға қалай жарамды адам болу жөнінде талқылайтын боламыз. Қане өздеріңнің қазіргі түсініктерің бойынша еркін пікір білдірулеріңе болады. Қалай ойлайсыңдар? Оқуды жақсы оқуымыз керек. Адал ақ көңіл болуымыз керек. Үнемі дене шынықтыруымыз керек. Тазалыққа мән беруіміз керек. Ұрлық істемеуіміз керек. Төбелеспеуіміз керек. Өтірік айтпауымыз керек. Оқушылар осылайша жарамды адам болудың шарттарын тізе бастады. Демек, қоғамға жарамды да жақсы адам болудың шарты адал, ақ көңіл болу, міндетті түрде, мүлде, өтірік айтпау, төбелеспеу, ұрлық істемеу, тағысын тағылар, солай ма? Деді ғаламат оқушыларға сұраулы жанармен. Солай деп, аса сенімді бейнеде көтеріңкі дауыспен жарыса үн қатты жас шәкірттер. Мүлде тереңде жатқан әлдебір ұлы ақиқатты асқан парасаттылықпен тауып шыққандай болып. Зәуде ғалам бір адам өтірік айтып, жалған сөйлейтін болса, ұрлық істейтін болса, өзгелермен төбелессе, ол сөзсіз жарамсыз жаман адам болғаны ма? Әрине солай. Ендеше мынаған жауап беріңдерші.
өздерін ұнатып көретін батысқа сапар сериалындағы жағымды кейіпкер Сун Укун не үшін өтірік айтады, не үшін төбелес құмар, не үшін ұрлық істейді. Бұдан өзге де кинодағы жағымды кейіпкерлердің осындай әрекеттерге баратыны көп қой. Көрермендер не үшін бұған кешіріммен қарайды, не үшін осы қылықтарын жақтайды? Бұл сұраққа бәрінің аузы ашылып бір мезет аңқиып қалды. Расау, шынымен де солай екен ғой, қалайша дескен оқушылар бір-біріне жапақтай қарасып, қалай жауап берерін білмей абдырап қалды. Әлден уақытта барып, үздік оқушының бірі Орал орнынан атып тұрып, Сун Укун тек жаман адамдарға ғана солай істейді, ондайларға керегі де сол, әрине деді. Орал дұрыс айтады деп, жамырай жөнелді өзгелерді. Орал қапелімде өзгелерден бұрын тығырықтан шығар жол тауып кеткеніне әжептәуір марсиды. Иығы көтеріліп, жанары жарқылдап, құнжыңдап қалды.

айтқаныңның жөні бар, деді ғаламат мұғалым да ризашылығын білдіріп. Демек, жақсы жандардың жаман адамдарға солай мәміледе болуы орынды демекшісіңдер ғой. Илануға болады. Ондай болса, жақсы адамдардың жақсы адамдарға өтірік айтуына, олармен төбелесуіне мүлде болмағаны ғой, солай ма? Көп санды оқушылар бұл жолы көп ойланып толғанбастан-ақ, әрине солай деп жамырай жауап қатысты.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда.

0: ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
2: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға орынған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрмен емдеу.

0: қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Даламен сырласу. Авторы Мұхаметқан Шәкейұлы. Түсінейік даланы. Даланың сырларына үңілгейсің. Үңілсең сен оның бір гүліндейсің. Шынында дала жомарт, дала ғамқор, даланы нақ түсінсең түңілмейсің. Зер салсаң далаң ғарыш оқылар. Қойнауы жаба тарих оқылады. Тірлікте бұлғақтайсың бұйратында, ал өлсең құшақ қалар топырағы. Қарасаң жазиралы жазықтары, түрлен төтегіп қойған азық бәрі. Өзіңізде өзің ал қажетіңді, кең дала ырыс сыйлап жалықпады. Беретін саған қымбат сыйымылды, болады тамағың да киіміңде. Ол сенен басқа нәрсе деметпейді, ол мұқтаж тек өзіне күйінуге. Демегей кесірімді аңдамады, ол дағы сүйінеді таңданады, ал егер шымбайына шын тигенде, ол дағы астан кестен шамданады.

Тянь-шань. Ана Тянь-шань, осы алып келбетіңмен, көктеп шығып тұрсың ба жер бетінен, елімнің қанша қызын, қанша ұлын, балаусаңа аунатып тербетіпең. Қандай күш сені мұндай биіктеткен, құшағыңа тамам ел сиіп кеткен, қажетіміз қанша алсақ мойымайтын, құт бедің ата-бабам үйіп кеткен. Алып Тянь-шань айбынды бар атағың, өзіңе ғашық еттің дала таңын, жер серісін мәпелеп қойыныңнан, ұшырдың сан қыранның балапанын. Тұтасып жатқан даяқ жерменен көп, жет алмай құзбасыңа шөлдеген көп, түлкішіктің құндызды жағасындай, жатқаның қандай көркім көлденің деп. Қайсар тау арманыңа жет аласың, сан ғасырдан қаймық бай өт аласың, алып бір айда ғарсың тұтастырған шығыс пенен батыстың екі арасын. Шұғыласай жоның да сүр аққардың, сыңғырнай мөп-мөлдір бұлақтардың, алыс кессе маяңнан сағынып кеп, құшағыңа аунадым сырақтардым. Қойның дөстім таң нұрын бір құшқамын, сенсің менің құт мекен гүлістәнім, мәз болып сайран салып сай салаңда уларыңмен улар шу бір құшқамын. Пәп тәкәп бар тұлғаңнан оялғамын, гүлдеріңдей сан түске боялғамын. Айбынды тау аралап қатпарыңды әлі күнгі көркіңе тоялмадым. Тянь-шань сен даламның еркесісің, көз жетпес көктіреген көркеммісін. Өзіңді жырлап өтем, сайрап өтем, мен сенің бұтағың да ерке құсың. Сүйем Тянь-шань жанымды баурағансың, қане кім сені жатқа балағасын. Өмір бойы күзетем түйіріңді, қалса деймін осы ұлы тауда басың.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста қойғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй доу чи лу, тян хэ ао юн сян чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мян тан хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн-түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我张眼宣誓，自觉为我。

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

тұтас әлемді қылғып жіберетіндей бір күшті сәуле жарқ етіп, онан соң баяу ғайып болды. Бұрынғы тұрақты жұлдыздардың орнынан шұғыл ұлғайған, бейне үрлігін шар сияқты жұқа қабатты көруге болатынды. Бұл қопарылыс жасаған тұрақты жұлдыздың бет жағы. Жұқа шар қабаттың көлемінің ұлғаюына байланысты ол жаудырай түсті. Оның ішкі бөлігіндегі екінші жұқа шар қабатты, онан соң онан да арғы жағындағы үшінші жұқа шар қабатты көруге болатынды. Бұл қопарылыс үстіндегі тұрақты жұлдыздар бейне аяғасынан әлемде пайда болған бір-біріне қабаттасқан сәнді де әсем әйнек шардан аумайды. Оның ең терең қатпарындағы жұқа шар қабатының көлемі тұрақты жұлдыздың әуелгі көлемінің неше жүз мың есесіне тең келеді. Қопарылыс жасаған тұрақты жұлдыздың ұлғайған бірінші қабатының сыртқы қабыршығы қызғылт сары қыдырма жұлдыздан көкте өткен сәтте лезде газға айналып кетті. Іш жүзінде қопарылыстан пайда болған мұндай көркем картинадан оны мүлде көруге болмайтынды. Ана ұлғайған тұрақты жұлдыздың сыртқы қабыршағымен салыстырғанда ол ештемеге де тұрмайтын шаң тозаң ғана. Оның үлкен кішілігі әуелдесең анау бірнеше қабат әшекейлі әйнек шардың бір ноқатына да жетпейді. Сүлкіндерің түсіңкі ғой деп сұрады кеме құрамасының бас қолбасшысы. Ол ең жоғары билеуші мен кеңес мүшесінің зерде өрісінің күңгірт тартқанын байқап. Шыжыған ыстықта парланып ғайып болған су тамшысы сияқты тағы бір тіршілік дүниесі зым-зия жоқ болды. Сіз ұлы екінші білек соғысында 2000-нан астам жаңа жұлдызды партылатқанда 200 мың осындай әлемнің көміртекті одақ пен кремнитекті империяның кеме құрамасымен бірге парға айналатынын есіңіз қалғайсыз. Мырза, бүгінгі күні біз мұндай маңызсыз көңілшектіктен арылуымыз қажет. Мұндай қыдырма жұлдыздардың бетінен кез келген бір түйінді алып тексеру жүргізу әдісі сенімді емес. Жұлдыз бетіндегі өркениет ерекшеліктері қалып қоюы мүмкін. Біз көлемдік тексеру жүргізуіміз керек, деді кеме құрамасы бас қолбасшысының сөзін елемеген кеңес мүшесі ең жоғары билеушіге. Бұл түйінді мен де парламентте кеңескемін. Оңашалау белдеуіндегі біз күйреткелі отырған тұрақты жұлдыз жүз неше миллион. Оның ішінде межемен 10 миллион қыдырма жұлдыз жүйесі бар. Қыдырма жұлдыздың саны 50 миллионға жетуі мүмкін. Біздің уақытымыз шұғыл. Бір қыдырма жұлдызға көлемдік тексеру жүргізуіміз шындыққа жанаспайды. Тексеретін электромагнит толқынын мүмкіндігінше ауқымдандырып, кез келген түйіннің қамтитын аумағын кеңейтуімізге болды. Мұнан басқа оңашалау белдеуінде өмір сүру мүмкіндігі бар өркениеттің ғарыштағы орналасуының біркелкі болуын ғана тілейміз, деді ең жоғары билеуші. Төменде мен Ньютонның екінші заңын сөйлеймін. Тағаты таусылған ол санаулы уақыт ішінде балаларға бар ықыласымен көбірек сабақ сөйлеуді ойлады. Дененің үдеу шамасы өзі ұшыраған күшке тура пропорционал. Дененің массасына кері пропорционал болады. Алдымен үдеу шамасы дегеніміз қарқынның кез келген уақытта өзгеру шамасы. Ол қарқынға ұқсамайды. Қарқын жоғары болғанымен үдеу шамасы жоғары болуы екіталай. Үдеу шамасы жоғары болғанымен қарқынның жоғары болуы да екіталай. Айталық дененің қазіргі қарқыны секундына 110 метр. 2 секундтан кейін қарқыны секундына 120 метр болса, онда оның үдеу шамасы 120-дан 110-ды алып 2-ге бөлгенге тең болады. Секундына 5 метр жоқ дұрыс емес, секундына 5 квадрат метр. Тағы бір дененің қазіргі қарқыны секундына 10 метр. 2 секундтан кейін қарқыны секундына 30 метр болса, онда оның үдеу шамасы 30-дан 10-ды алып 2-ге бөлгенге тең болады. Секундына 10 квадрат метр. Көрдіңдер ме? Кейінгі дененің қарқыны төмен болғанымен үдеу шамасы жоғары. Әлгінде квадрат дегенді ауызға алдым. Квадрат дегеніміз бір санды сол санның өзіне көбейту болып табылады. Ол өз ақыл есінің осынша тұнық ойының мұншалық ұшқырлығына қайран қалды. Ол өз өмірінің балауыз шамы таусылғанға дейін жанып, білтесі қисайып балауыздың тағаны да тұтанып, бұрынғы от ұшқынынан 10 есе жарық жалын қаулайтынын біледі. Жанына батқан ауру ғайып болды. Денесі де жеңілдеп қалды. Іш жүзінде ол өз денесінің барын сезуден қалғанды. Оның тұла бойында тек анау өршелене жұмыс жасап жатқан бақыр басы ғана қалған сияқты. Бұл қалқиған бақыр бас өзіндегі информацияларды айналасындағы балаларға бар күшімен көптеп тезден бермекші. Алайда құрып қалғыр тіл келер емес. Ол енді үлгір алмайтынын сезді. Онда мынадай елес пайда болды. Кристалл тәрізді балтамен өзінің бақыр басын ептеп ашып, өмір бойы жиған мардымсыз болғанымен маңызды білімін жарқыраған меруерт сияқты жерге қалтқысыз шашып жіберді. Одан құлаққа жағымды сыңғыр естілді. Балалар әлгі меруертке көктем мерекесінде кәмпит көргендей таласып ұмар-жұмар болып жатыр. Бұл елес оны бір түрлі бақытты сезімге бөледі. «Түсіндіңдер ме?» деп сұрады ол сабыры таусылып.
оның көзі айналасындағы балаларды көрмегенімен құлағы балалардың дауысын ести алатынды. «Түсіндік, мұғалым, тез демалыңызшы!» Ол ең соңғы жалынның сөне бастағанын аңғарды.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
10: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
10: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
10: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
10: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
11: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин хат жолдап, Жилин дәшесі құрылғандығының 80 жылдығын құттықтады. Орталық телевизиясының қызыл генді жалғастырып, жалпылық басымдықты сәулелендіріп, анағұрлым көп жоғары сапалы дарындыларды құлшына жетілдірек деген шолуы. Тең Шуесян Пинлу каналында кеме қатынау салтына қатынасты. Құсай қарауылары Сауд Арабиясына 2 рет әскери әрекет қолданғанын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шудиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин 9 айдың 16-шы күні хат жолдап, Жилин дәшесі құрылғандығының 80 жылдығын құттықтады. Барлық оқытушы оқушыларға, жұмысшы қызметкерлерге және қалың мектептестерге құтты болсын айтты. Си Цзиньпин құттықтау хатта мыналарды баса дәріптеді. Жаңа бастамада Жилин дәшесінің жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын жетекші етіп, қызыл генді жалғастырып, жалпылық басымдылықты сәулелендіріп, назарды мемлекеттің стратегиялық қажетіне шоғырландырып, пәндер мен кәсіптердің орналасуын үздіксіз сапаландырып, оқыту ғылыми зерттеу деңгейін жоғарылатып, анағұрлым көп жоғары сапалы дарындыларды құлшына баулып, жаңа дәуірде шығыс солтүстікті жаппай гүлдендіруді ілгерілетуге, джунго үлгісіндегі осы замандан ілгерілетуге ана ғұрлым зор үлес қосуын үміт етемін. Жилин дәшесі 1946 жылы құрылған. 80 жылдан бері мектеп таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, реформа жасауға, жаңалық ашуға табанды болып, мемлекеттің әр сала әр кәсібіне қыруар дарынды тәрбиеледі.
3: Өз хабарымыз. Станциямыз 9 айдың 16-шы күні орталық телевизиясының қызыл генді жалғастырып, жалпылық басымдылықты сәулелендіріп, анағұрлым көп жоғары сапалы дарындыларды құлшына жетілдірек деген шолуын таратты.
2: Өз хабарымыз. Таяуда бас шуди Си Цзиньпиннің Фудзян өлкесіндегі Чжаңчжоу 110 әтіретіне жазған жауап хаты бүкіл елдегі қоғам қауіпсіздігі жүйесінде күштаңыз қозғады. Қалың қоғам қауіпсіздік саласындағы кадр сақшылар бас шудидің тапсырмасын сөз жоқ есте берік сақтап, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан айнымай, жауапкершілік арқалауға, үлес қосуға мұрат етіп, партия мен халықтың адал қорғаушысы болатындықтарын білдірді. Бас шуди Си Цзиньпин жауап хатта былай деді. Чжаңчжоу 110 қоғам қауіпсіздігі жүйесінің тамаша танысқысы. Сіздер сақшыстерінің бірінші шебіне тамыр тартып, бұқараға қызмет өтеу, халықтың тыныштығын қорғау сияқты жақтарда қажырлылықпен еңбек етіп, жаппай алқауға ие болдыңыздар. Бас шуди Си Цзиньпиннің жауап хатын тапсырып алғаннан кейін Чжаңчжоу 110 әтіретінің барлық мүшелері айрықша таңққа бөленіп, ерекше шабыт алды. Фудзян өлкесі Чжаңчжоу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі парткомының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Ли Хайнин былай деді. Бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды жауап хатында терең сүйіспеншілік қамтылған. Біз жауап хаттың рухын ішкерлей үйреніп, түсініп, бұқараға қызмет өтеуді, халықтың тыныштығын қорғауды үздіксіз жалғастырып, мәңгі халықтың қорғаушысы боламыз. Фудзян өлкесі Чжаңчжоу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Чжаңчжоу 110 тармақ атыреті міндет өтеу бірінші үлкен атіретінің жетекшісі Ван Лин былай деді. Бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды жауап хатын тапсырып алдық. Жауынгер серігім екеуміз ерекше әсерленіп, айрықша желпіндік. Мен бұқараның әр реткі көмек сұрауына ден қоя, сүйіспеншілікпен жауап қайтарып, әрбір даушарды шешіп, халықтың амандығын сақтап, тыныштығын қорғаймын. Бас шуди Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Бұқараның бақытын қорғауда, мемлекеттің тыныштығын қорғауда халық қоғам қауіпсіздігі саласы ауыр міндет арқалап отыр. қалың қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларының халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан айнымай, таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, жауапкершілік арқалауға, үлес қосуға бел байлап, бұқараны мұң-мұқтаждан арылтып, қиыншылықтарын шешуді ден қоя, сүйіспеншілікпен істеп, бар ынтамен сан мыңдаған отбасының амандығын қорғап, партия мен халықтың адал қорғаушысы болуын үміт етемін. Қалың қоғам қауіпсіздігі кадр сақшылары бас жүзидің тапсырмасын сөз жоқ есте берік сақтап, халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болу және жауапкершілік арқалау арқылы аманды қорғаныш шебін бекемдейтіндіктерін білдірді. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі ақпар қолбасшылық орталығы 110 жетекшілік басқармасының бастығы Юхуюн Брейдет. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды жауап хаты біздің жаңа дәуірдегі 110 сақшы істерін қабылдау, бір жақты ету қызметін ойдағыдай істеуімізге алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Біз басшы Сидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындап, бүкіл елдегі 110 шебін жаң жоу 110-ді үлгетуге жетектеп, зерделі 110 құрылысын зор күшпен ілгерлетіп, бұқараға 110 қызмет өтеуінің жанында екендігін, қол жеткіз алатындығын сезіндіруге құлшынамыз. Бейжің қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Сичун бөлімше мекемесі, Фую көшесі, сақшы бөлімшесінің орынбасар бастығы Цюйшин Ди былай деді. Біз бас жүдейдің ықыласты қамқорлығымен шынайы үмітін, Астананың қоғамдық жалпы жағдайының қауіпсіздігімен орнықтылығын қорғаудың, қуатты қозғаушы күшін айналдырып, саяси орталықтың функциясын қамтамасыздандыру, қоғам орнықтылығын қорғау, жоғары сапалы дамуға қызмет өтеу, қоғам қауіпсіздігі органдарының жаңа сапалы жауынгерлік қуатын жоғарылату сияқты жақтарда қызметтердің тың сатыға көтерілуін ілгерілетеміз. Чинхай Сизан темір жолы қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Ласа қоғам қауіпсіздігі басқармасы, Начуи бекеті, сақшы бөлімшесінің сақшысы Цзи Уангунбу былай деді. Теңіз деңгейінен 4700 метр биіктіктегі темір жол қоғам қауіпсіздігі халық сақшысы ретінде мен жолаушылардың амандығын, аспан жолының қауіпсіздігін күш сала қорғап, партия мен халық сенім артатын, сүйенетін, алаңсыз болатын аспан жолының қорғаушысы боламын. Гуанси Чуансу автономиялық районы Юлин қалалық қоғам қауіпсіздік мекемесі, амандық сақтау тармақ атыретінің Джин Уи, Хуамен былай деді. Ұлттық өңірде қызмет істейтін қоғам қауіпсіздігі халық сақшысы ретінде мен шылдан аңыз білдіру, қамқорлық жеткізу, нысаналық талпыныс арқылы қоғам қауіпсіздігі қызметін бұқараның жүрегіне ұялатып, халық үшін қызмет өтеуді бұқараның қасында өрістетуге құлшынамын. Шандың өлкесі Цзыбо қалалық қоғам қауіпсіздік мекемесі, интернет қауіпсіздігі тармақ атыретінің орынбасар бастығы Дутун былай деді. Біз нақты соғыс өнерін үздіксіз шыңдап, интернет қауіпсіздігі қалтқысын бекемдеп, ана ғұрлым жоғары деңгейдегі тыныштық құрылысына берік күш қосамыз. Күйжу өлкесі Күйян қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, қылмыстық істерді барлау тармақ әтіреті, жаңаша қылмыстарды барлау үлкен әтіретінің жетекшісі Чжу Юньхун бұрай деді. Алдым көстікке қарстырудың бірінші шебіне тамыр тартқан қылмыстық істерді барлау халық сақшысы ретінде, мен отбасыме мемлекеттің амандығын қорғауды алдым көстікке қарстырудан қамыл алу барысында тиянақтандырып, алған беттен қайтпай, партия мен халықтың адал қорғаушысы боламын.
3: Өз хабарымыз. ШКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес сүңлігінің орынбасары Дин Шуэшян 9 айдың 16 күні түстен бұрын Гуанчжоудың Чинчжоу қаласында Пинлу каналында кеме қатынау салтына қатынасты. Кеме қатынау салты Пинлу каналы Мадау торабында өткізілді. Гуанчжи Жуанзу автономиялы районындағы қатынас тасымал министрлігіндегі негізгі жауапты жолдастар мен инженерия құрылысшыларының уәкілдері нақ майданда сөз сөйледі. Сағат 10-нан 25 минут өткенде Дин Шуэшян Пинлу каналында кеме қатынағандығын жариялады. Кеме күдік шалып жолға аттанды. Дин Шуэшян канал құрылысының жағдайын көзден кешіргенде былай деді. Башуджи Си Цзиньпин Пингну каналы құрылысына өскілің мән беріп, көбірет маңызды нұсқа беріп, бекіту жазып, Пингну каналын жоғары өлшеммен, жоғары сапамен құрып, сапалы инженерия, жасыл инженерия, пәк инженерия етіп құруды талап етті. 4 жыл шапалы шайқас жасау арқылы Пингну каналы сәтті салынып, кеме қатынады. Құрылыс партия орталық комитетінің шынайы үмітін арқалап, қатысты жақтар мен халық бұқарасының зор күш пен қолдауының арқасында салынды. Оған қалың құрылысшылардың қажырлы еңбегі сіңген. Каналдың салынып болып кеме қатынауын орай етіп, Бейбуан халықаралық қақпа портын жоғары деңгейде құрып, батыс бөлектегі райондардың есікті айқара ашуын ілгерілетіп, жасыл даму жағдайын қалыптастыруға анағұрлым зор үлес қосу керек. Дин Сюсянь кемеге шығып, канал су жолының айналымы, теңіз жағалауының экологиялық ортасын қорғау сияқты жағдайларды тексерді. Ол мыналарды атап көрсетті. Пинлу каналы өзен, темір жол, теңіз көп формалы ұласпалы тасымалының маңызды негізді құрылғысы ретінде. Батыс бөлектегі құрлық теңіз жаңа арнасының тректі инженериясы. Айналымды басқаруды ойдағыдай істеп, тасымал қуатын қамтамасыз етуді және зат қайнарын ұйымдастыруды күшейтті. Құрлық пен теңізді бір тұтас жоспарлау, ішпен сырт бірлесіп қимылдау басымдылығын толық сәулелендіріп, өзен мен теңізге тұтасатын осы алтын су жолының қауіпсіз жоғары өнімді айналымына мүмкіндік жасап, экономикалық өнімділіктің, қоғамдық өнімділіктің, экологиялық өнімділіктің органикалы бірлігін жүзеге асыру керек. Пингну каналы Гуанши Нанинг мен Бейбуан шығанағын тұтастырады. Инженерия Гуанхидің теңізге қарай дамуына, ашық дамуына пәрменді қолдау көрсетіп, Жунго мен Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағының жалпы жүздік байланысын күшейтуіне, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруына жаңа қозғаушы күш істейді.
2: Өз хабарымыз. 9 айдың 15-ші күні мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжун 13-ші кезекті Бейжің Сяншан талқысының қарсы алу кешкі қонағасына қатынасты, әрі сөз сөйледі. Хан Чжун былай деді, қазір дүние жүзінің 100 жылдық өзгеріс жағдайы жеделдеп, халықаралық жағдай аумалы төкпелі кезеңде тұр. Дүние жүзінің өзгерісі, дәуірдің өзгерісі, тарихтың өзгерісі алдында, төраға Си Цзиньпин адам саттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымын және төрт үлкен әлемдік тәріптемені алға қойып, адам сат төп келіп отырған ортақ мәселелерді шешуге айқын бағдар көрсетті. Хан Чжун мынадай төрт түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсаты мен принципін қорғауға, елік оқық теңдігіне табанды болып, өз елдердің ішкі істеріне килігуге қарсы тұру, беталды қару жұмсауға немесе қарулы күшпен сес көрсетуге қарсы тұру. Екінші, нағыз көп шақтылыққа табанды болып, әр ел халқының дербес таңдаған даму жолымен қоғамдық тізіміне, әр елдің қауіпсіздік жағында үйлесімді көңіл бөліп отырған мәселелерге құрмет етіп, анағұрлым қамтымды, әділ, баянды әлемдік басқару үлгісін орнату. Үшінші, алауыздықтар мен талас тартыстарды пікірлесу кеңесі арқылы шешуге табанды болып, дағдарысты бейбіт жолмен шешуге тиімді барлық құлшыныстарды қолдап, қақтығыстың асқынуынан және өршуінен сақтану. Төртінші, адамды негіз етуге ғылым техниканы ізгілікке жұмсауға табанды болып, жаңа

0: Бейжің Шяңшан талқысы құрылған 20 жылдан бері қауіпсіздік ортақ танымын үйістіруда, қорғаныс селбестігін шебеуде, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауда маңызды рол атқарды. Осы кезекті талқының орнықтылық ортақ танымын үйістіріп, қауіпсіздікті жөнге салуды бірге шебеуді негізгі тақырып ету маңызды реал мәнге ие. Талқыға қатынасқан сыйлы қонақтардың ішкерлей ауыз күйіш жасап, халықаралық қауіпсіздік селбестігін шебеуге, дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауға тың үлес қосуын үміт етеміз. Орталық әскери істер комитетінің орынбасар төрағасы Чжаң Шыңмин қарсы алу кешкі қонағасына қатынасты. Талқыға қатынасқан 100-ге жуық мемлекеттің, районның және халықаралық ұйымдардың үкімет уәкілдері кешкі қонағасыға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесіне орталықтың жетекшілік ету группасы және орталық деңгейіндегі қызмет арнаулы курсын қорытындылау мәжілісі 9 айдың 16 күні Бейжіңде ашылды. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Осы ретке үйрену тәрбиесі партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында тыңғылықты ішкерлей өрістетіліп, көрнекті өнімділікке қол жеткізді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу ұзақ уақыттық міндет. Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, түпкі мақсат танымын берік орнатып, партиялық сананы күшейтіп, халық үшін нәтиже жаратуға, нақты істеу арқылы нәтиже жаратуға табанды болып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жалпы беттік ілгерілетуге тыңда анағұрлым зор үлес қосу керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 16 күні 15-ші бесжылдықты жақсы бастау жайлы желісі негізгі тақырыптық ақпараты жариялау мәжілісін өткізді. Әділет министрлігінің қатысты жауаптысы мемлекетті жаппай заңмен басқару міндетін тиянақтандыруды және әділет әкімшілік қызметін ілгерілетуге, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет етуге және оны қамтамасыздандыруға қатысты жағдайларды таныстырды. Биыл жыл басынан бері мемлекетті жаппай заңмен басқару қызметі назарды маңызды түйінге шоғырландырып, жүйелі шара қолданып, жүйелі заң арқылы шеберлік пен жөнге салу қызметін өрістетіп, жоғары сапалы дамуды қорғады. 37 заң шығару нысанын тексеріп орындап, кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқару қызметі ұдайландыру кезеңіне өтті. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін әр дәрежелі әкімшілік шақтан қайта қарау органдары 772 мың делоны бір жақты етті. Бұл ұқсас мезгілдегіден 19.1% артып, әкімшілік талас тартысты шешудің негізгі арналық ролы онан ары көрнектіленді. Жер-жер жаңа дәуірдегі фыңтияу тәжірибесіне табанды болып және оны дамытып, 3,100,000 халықтық шарастырушы, 69,000 төреші, 17,800 әкімшілік шақтан қайта қарау қызметкері сияқты күштерден бір тұтас ойдағыдай пайдаланып, қайшылықтар мен дау шарларды ту бастан шешуді ілгерілетті.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік санақ мекемесі жариялаған санды мәліметте көрсетілгенше, 8-ші айда бүкіл елдегі қызмет өту кәсібінің өндіріс көрсеткіші ұқсас мезгіліндегіден 4.1% артып, жалпы жақтан орнықты болған. Жасан зердені уәкіл еткен жаңа техниканың қолданылуы жедел кеңейіп, есепте қуатыға жеті жедел артып, жаңадан гүлденген қызмет өту кәсібі жедел дамыды. 8-ші айда информация жеткізу жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өту кәсібінің өндіріс көрсеткіші ұқсас мезгілдегіден 9.6% артып, қызмет өту кәсібінің өндіріс көрсеткішінің артуына қосқан үлесі 20%-ден асты. Тұрғындардың қызмет өту сипатындық тұтыну қажеті жоғарылады. 1-ші айдан 8-ші айға дейін қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 4.9% арды. Тұтас базар көлемінде сатылу сомасының артуынан тез болды. Информациялық қызмет өтеу мәдениет саяхат сейіл серуен саласына қызмет өту өресі жедел жоғарылады. 1-ші айдан 8-ші айға дейін хабарласу информациясына қызмет өтеу түріндегі саяхат шақтан ақыл кеңес беру, майға беру қызмет өтеу түріндегі бөлшек сату сомасы 10%-ден астам артты.
0: Өз хабарымыз. Жаңа жұңғы құрылғаннан бергі тұңғыш мемлекет

0: Кет деңгейінде бір тұтас жоспарланып салынған өзен мен теңізді тұтастырған канал инженериясы Пинлу каналы 9 айының 16 күні салынып болды. Сонымен Гуанси мен еліміздің батыс оңтүстік районының тасымал аралығы ең қысқа, ең үнемді, ең қолайлы болған шығыс оңтүстік Азия одағы өңіріне баратын жол ашылды. Пинлу каналы 2022 жылы 8 айдың 28 күні құрылыс бастады. Жалпы ұзындығы 134,12 километр. Ішкі өзен бірінші дәрежелі су жолы өлшемі бойынша салынған. 5000 тонналық кеме қатынай алады. Ол ел ішіндегі кеме қатынау дәрежесі ең жоғары канал. Пинлу каналы солтүстікте Наннинг Хэнчжоу қаласы, Сидин су қоймасы районы, Пин Тангчян өзені сағасынан басталып, оңтүстікте Чинжу қаласы, Лингшан ауданы, Луу қалашығын басып өтіп, Чинжян өзенін бойлап Бейбуванға төтеш етеді. Тұтас линия бойынша Мадау, Чиши, Чиньен сынды үш үлкен сатылы тасымал торабы құрылды. Инженерия нысанында көп түрлі әлемдік рекорд жаратылды. Гуанси Пинлу каналы құрылысы шекті серіктігінің бас инженері Пандиен былай деді. Пинлу каналы дүние жүзіндегі ұқсас түрдегі каналдардың ішінде қатынау қуаты ең күшті, дүние жүзіндегі ұқсас түрдегі кеме тоспаларының ішінде қатынау қарқыны ең тез, дүние жүзіндегі су үнемдейтін кеме тоспаларының ішінде деңгейі ең жоғары, сондай-ақ дүние жүзіндегі ішкі өзен су үнемдейтін кеме тоспаларының ішінде көлемі ең үлкен канал болып табылады. Пинлу каналы мен батыс бөлік құрлық теңіз жаңа қатынас арнасы, темір жол, тас жол әбзалдылықтарымен бірін-бірі толықтап, көп формалы ұласпалы тасымал жүйесін құрып, батыс оңтүстік зат қайнарын өнімді шоғырландырып, өңірлік экономиканың өміршеңдік күшін жандандырып, батыс бөлік құрлық теңіз жаңа қатынас арнасының зат айналымы өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Гуанси Жуанзу автономия районды қатынас тасымал менгермесі су тасымалы басқармасының бастығы Лю Йиньин былай деді. Канал ашылғаннан кейін батыс оңтүстік өңірдегі заттар құрлық канал арқылы теңізге шығады. Дәстүрлі жолмен теңізге шығу аралығы шамамен 560 километр қысқарып, әр жылы желі бойындағы тасымал қаражаты 5 миллиард юаннан астам үнем болады. Бұл инженерия шығыс оңтүстік Азия елдері одағының ауыл шаруашылық өнімдерінің, байлық өнімдерінің еліміздің батыс оңтүстік базарына кіруіне қолайлыға келумен бірге, шығыс оңтүстік Азия елдері одағына экспорт етіп, шекараттаған кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетуге де тиімді.
1: Өз хабарымыз. Сянгаң ерекше әкімшілік район үкіметі 9 айдың 16 күні Сянгаң ерекше әкімшілік районының 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі экономикалық және қоғамдық дамуының бірінші 5 жылдық жобасын жариялады. Жобада бір ел екі тізім бағытына табанды болу, халық тұрмысын негіз етуге табанды болу, әкімшілік жетекшілік етуге табанды болу, реформа жасауға, жаңалық ашуға табанды болу, өнімді базар мен іскер үкімет ісін ұштастыруға табанды болу, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болу, сондай-ақ жобаның нақты іс тындыруына табанды болу сынды жеті ұстаным атап көрсетілген. Жобада экономикалық дамуда тың табыстарға қол жеткізу, халықаралық бәсекелік қуат пен ықпал күшін үздіксіз жоғарылату, солтүстік өзекті қала районы құрылысының өнділігін жедел жоғарылату, халық тұрмысының бақытын жақсарту, сондай-ақ, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғысуда және оған қызмет өтеуде келелі ілгерлеушілікке қол жеткізу сынды 5 негізгі нысана ортаға қойылды. Жобада мыналар айқындалды. Бір тұтас жетекшілік ету, жылдық билік жүргізуді тиянақтандыру, қазыналық межесепті қолдау, жылдық қызметтен есеп беру, мәлімет беру механизмі орнатылып, жұмыс бөлісі айқындалып, түрлі қатысты қызметтер нақты ілгерілетіледі. Әрі 5 жылдық жобаның атқарылу жағдайы мерзім бойынша бақыланып және бағаланып, іс жүзіндік жағдайға қарай реттеу жүргізіледі. Сянгаң ерекше әкімшілік районының әкімі Ли Дя Чао былай деді. Мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасының бастама жылында Сянгаң ерекше әкімшілік районы тұңғыш рет 5 жылдық жобаны жасады. Бұл ерекше әкімшілік район үкіметінің әкімшілік жетекшілік етуге табанды болып, және оны кемелдендіріп, жөнге салу өнімділігін жоғарылатудағы келелі шарасы. Мемлекеттің даму стратегиясымен ырықты түрде ұштасуының, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуының, және оған қызмет өтеуінің жобаға жеті әрі қоғамдық ортақ танымды ұйыстырып, әр саладағы күштерді ынтымақтастырып, Шенгаңның жүнге салудан гүлденуге бұрылыс жасауын ілгерілетті. Жоғары сапалы дамуды жүзеге асырудағы әрекет программасы.
0: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 16-шы күні сағат 12-де солтүстік ендік 35 градустан солтүстік ендік 26 градусқа дейінгі аралықта Хуанхай теңізі мен Донхай теңіз айдынында маусымдық балық аулауды тоқтату аяқтады. Сонымен еліміздің Бохай, Хуанхай, Донхай, Нанхай теңізі сынды 4 үлкен теңіз айдынында балық аулау шаппай басталды. Фудзянның теңіз жағалауындағы балықшылық портында 700-ден астам балықшылық кемесі желкен жайып теңізге шықты. Жергілікті теңіздері, теңіз сақшылары, қоғам қауіпсіздігі сияқты көптеген тараулар бірлесіп, балықшылық кемелері порт районы мен су жолы шоғырланған районнан аттанды. Чжэдянь өлкесі, Сяншан ауданы, Шипу балықшылық портында мыңнан астам балықшылық кемесі ұшы-қиырсыз шығыс теңізге төте тартты. Таспа балық, көгілдір балық сияқты сапалы теңіз өнімдері тез арада топ-тобымен базарға шығып, бұқараның күзгі ас мәзірін байытады. Кезекте теңіз мұхитта маусымдық балық аулауды тоқтату тізімі еліміздің 4 үлкен теңіз айдынын шарпыды. Балық аулауды тоқтату уақыты 3,5 айдан 4,5 айға дейін болады. Ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ министрлігінің бақылап тексеруінде көрсетілуінше, маусымдық балық аулауды тоқтату арқылы 4 үлкен теңіз айдынындағы балық байлығын қорғау өнімділігі көрнекті болған. Сапалы тұқым саны жалпы тұлғалық шақтан көбейген, балық шаруашылығы байлығын қысқа мерзімде қалпына келтіру өнімділігі көрнекті болған.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитеті таяуда Хайнан өлкесінің қатты нөсер тасқын апатынан кейінгі шұғыл қалпына келтіру істерін қолдау үшін орталықтың межесебінен 30 миллион юань қаржы орналастырып, апатты болған районның жол, су егілгі негізді құрылғылары мен мектеп шипағана сияқты әлеуметтік қызмет өте құрылғыларына түйінді жұмсап, өндіріс тұрмыс тәртібін тез арада қалпына келтіруін жебеді.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылдың соңғы жарымында бүкіл ел бойынша жаңа әскерлер тасымал қызметі 9-шы айдың 16-шы күні жаппай басталды. Бүкіл елдегі 18 өлке автономия район төте қарасты қаладан келген жаңа әскерлер темір жол, авиация, су жолы сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы әскери бөлімдерге жеткізілді. Соңғы жарым жылда жаңа әскерлерді орташа тасымалдау уақыты бұрынғы жылдардағыдан межемен 13% қысқарады. Тасымал қызметі 9-шы айдың аяғында тамамдалады.
1: Өз хабарымыз. Азия Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымының жас кәсіп жаратушылар мәжілісі 9-шы айдың 16-шы күні Жэцзяң өлкесінің Ханчжоу қаласында ашылды. Бұл Жүнгоның 2026 жылғы Азия Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымы мәжілісінің отағасы ел ретінде өткізген жастар саласындағы ерекше қимылы болып, кәсіп жаратуды қозғаушы күш ету, жастар жаңалық ашу атаушысы болу, жалпыға тиімді гүлденген Азия Тынық мұхит өңірін бірге құру негізгі тақырып етілді. Мұндағы мақсат Азия Тынық мұхит өңіріндегі жастардың достық ауыс-түйісі мен нақты серіктестігін жебеу.
0: Өз хабарымыз. Аэробус серіктігінің Тендиндегі бас құрастыру линиясының A320 желілес аэроплан өндіріс екінші тармақ линиясында құрастырылған тұңғыш аэроплан 9-шы айдың 16-шы күні сәтті тапсырылды. Бұл аэропланды Чунго шығыс авиация серіктігі қабылдап айналымға салады. 2008 жылы Аэробус Тендин серіктігі A320 желілес аэроплан құрастыру линиясы айналымға түскеннен бері 800-ден артық аэроплан тапсырылды.
1: Өз хабарымыз 9-шы айдың 16-шы күні Фучжоу Чанлы халықаралық әуежайының жаңа әуежай ғимараты ресми пайдалануға берілді. Оның жалпы құрылыс көлемі 255 мың шаршы метр. Зерделенген жүйе жолаушылардың қатынау жалпы барысын қамтыды. Іске қосылғаннан кейін әуежайдың жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 36 миллион адам ретке. Жүк қабылдау жөнелту мөлшері 450 мың тоннаға жетеді.
0: Өз хабарымыз. Шүңан жаңа районы Дах аумағының екінші топтағы көшіру, орналастыру, тапсыру қызметі 9-шы айдың 16-шы күні басталды. Осы рет үш шағын район 931 үй тапсырылып болғаннан кейін Дах аумағын қайта көшіру, орналастыру қызметі толық орындалып болады.
1: Өз хабарымыз. Құсай қарулары жергілікті уақыт 9 айының 16 күні мәлімдеме жариялап, былай деді: Сауд Арабия жақтың осы аптадан бергі әуе шабуылына қарата Құсай қарулары сол күні екі рет әскери әрекет жүргізіп, Сауд Арабияның Янбу жеріндегі араб ақш мұнай серіктігіне және Хаймс Мушайт әуе армия базасына жеке-жеке шабуыл жасады. Мәлімдемеде былай делінді: Сауд Арабия жақ осы аптада 450 реттен астам әуе шабуылын қозғады. Шабуылы Йеменнің көп санды өлкелерін шарпыды. Құсай қарулары бұған аңыз ретінде неше ондаған оқ жолындық басқарылмалы бомба атып және ұшқышсыз ұшақтар ұшырып, Сауд Арабияның Янбу қаласындағы араб ақш мұнай серіктігіне шабуыл жасады. Шабуыл нысаналары дәлме-дәл соққыланды, сондай-ақ кең көлемде өрт кетіп, ауыр бүлгіншілік туылды. Мәлімдемеде тағы былай делінді: Құсай қарулары көптеген оқ жолындық басқарылмалы бомба мен Сауд Арабияның Хамис Мушайт әуе армия базасына шабуыл жасады, әрі нысанаға дәл тигізді. Құсай қарулары Сауд Арабия жеріне ішкерлей әскери әрекет қозғайды. Сонымен бірге Сауд Арабияға соққы беретін әскери күш топтап, Сауд Арабия Йеменге бағытталған әскери әрекетін тоқтатқанға, әрі Йеменді құрсаулауын күшінен қалдырғанға дейін құрсаулау арқылы құрсаулауға төтеп беру, дәрежесін жоғарылату арқылы дәрежесін жоғарылату әрекетін жалғастырады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жеделері маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтан Шарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті беріліміндегі төмендегідей мазмұндармен танысасыздар.
4: 9 айдың 14-ші күні Уэльс, Шотландия және Солтүстік Ирландия елдерінің бас министрлері Англияның Уэльс қаласының орталығы Кардиотта кеңес өткізді. Әрі бірлескен ескертпе хат жариялап, Англиядан қол үзуге, Еуропа одағына қайтадан кіруге ортақ күш салу жөнінде бірлікке келді.
3: Еуропа солтүстік үйек басшылар мәжілісі 9 айдың 13-ші 14-ші күндері Финляндияның солтүстігіндегі Луанеми қаласында өткізілді. Мәжілістен кейін жарияланған бірлескен мәлімдемеде Еуропа одағы солтүстік үйек районында стратегиялық және ырықтылық оқыту күшейтуді, әрі осы үшін жеткілікті байлық қосып нақты әрекет қолдануды үндеді.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі Трамп Ирландияға сапарлай барды. Англияның ел іші сырты қысымға ұшырады деген тақырыптағы арнаулы мақалаға құлақ түріңіздер. 9 айдың 14-ші күні Уэльс, Шотландия және Солтүстік Ирландия елдерінің бас министрлері Англияның Уэльс қаласының орталығы Кардиотта кеңес өткізді, әрі бірлескен ескертпе хат жариялап, Англиядан қол үзуге, Еуропа одағына қайтадан кіруге ортақ күш салу жөнінде бірлікке келді. Англия ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, бұл 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарында Англия ұқықты төменге беру дүзімін атқарғаннан бері, үш жергілікті өкімет тұңғыш рет Вест министер қаласын өзек еткен Англияның орталық басқару жүйесіне ашық сайыс жариялаған. Трамп 9 айының 12-ші күні Ирландия мен Солтүстік Ирландияның бірлікке келуін үміт етемін деді. Бұл сөз Англияның саяси саласындағылардың күшті қарсылығын қозғады. Англия реформа партиясының бастығы Нейджер Фараж, Англия ұстамдылар партиясының бастығы Кайми Баднок қатарлылары Трамптың сөзіне сын айтып, Солтүстік Ирландия Англияның бөлінбес бір бөлек екенін, оның болашағын Солтүстік Ирландия халқы өзі белгілеу керектігін баса дәріптеді. Алайда қатысты сындарға бола Трамп сөзін өзгерте қоймады. Ол 9 айдың 13-ші күні тағы да позиция білдіріп, Солтүстік Ирландияның Англиядан қол үзіп, Ирландиямен бірлікке келуін қолдады. Трамптың үрдіс екі күн үндеу тастауы, оның үстіне Уэльс, Шотландия және Солтүстік Ирландиясында үш жерінің бірлесіп, Англиядан қол үзуді қарастыру сынды, Англияның елік ұқығы мен территория тұтастығына саятын бір қыдыру түйткілдер тез арада жұртшылық пікірінің түйінін айналды. Англия Ливерпуль дәшесі

0: саяси ғылымының профессоры Джонасон Танчи тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Қазір Шотландия, Валс, Солтүстік Ирландия сияқты жерлердегі негізгі саяси партиялар Англиядан қол үзу талабын арт-артынан білдірді. Трамп тағы да Солтүстік Ирландия мен Ирландияның бірлікке келуін ашық қолдады. Бұған Англия үкіметінің төтеп беруі сәл қиындау. Солтүстік Ирландия мәселесі жергілікті бұқараның өзінің саяси тәуелділігін таңдауына саяды. Англия саясиындағы ең сезгір өткір тақырыптардың бірі. 20-шы ғасырдың алғашқы жарымында Ирландияның оңтүстігіндегі 26 аймақ Англияның үстемдігінен қол үзіп, тәуелсіз мемлекетке айналды. Солтүстіктегі 6 аймақ Англияда жалғасты қалды. Сөйтіп бүгінгі Ирландия Республикасы мен Англияның Солтүстік Ирландия районы қатар өмір сүрген жағдай қалыптасты. Осыдан кейін Солтүстік Ирландияның ішкі бөлігінде негізгі заңдық биліктің тәуелділігі мен саяси салауат жөндегі алауыздық ұзақ уақыт өмір сүрді. Әрі 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарының соңында 30 жылға жуық жалғасқан зорлықты қақтығысқа айналды. 1998 жылы Берфаст келісіміне қол қойылып, неше 10 жылдық зорлықты шаяқтады. Бұл келісімде, егер басым көп санды дауыс берушілер Солтүстік Ирландияның Англиядан бөлшектенуін айқын үміт ететіндігін білдірсе, жалпы халықтық дауыс беру керек деп белгіленген. Англияның бас уәзірі Бұрынхам таяуда былай деп баса дәріптеді. Қазір Солтүстік Ирландияның болашағын белгілейтін жалпы халықтық дауыс беру өткізілетіндігін дәлелдейтін жеткілікті дәлел жоқ. Англия бұқарасының қарауынша Солтүстік Ирландия мәселесі Англияның бірлікке келуі мен Солтүстік Ирландияның бейбітшілігіне саятын келелі саяси мәселе. Сондықтан шетелдің саяси қайраткерлері беталды позиция білдірмеу керек. Трамптың Солтүстік Ирландия мәселесіне қатысты позициясы оның таяуда тұңғыш рет территория иелігі құқығы тақырыбынан пайдаланып, Англияға қысым жасау емес. Осыдан бұрын Аргентина мен Англияда иелігі құқық талас тартысы өмір сүріп отырған Малинус Тобарал мәселесінде Трамп Америка Құрама Штатының осы аралдың иелігі құқық талас тартысындағы майданын ашық немесе қайтадан ойластыратындығын ашық айтқан болатын. Талдауда мыналар айқын атап көрсетілді. Трамптың қатысты позициясы Англияға наразылығын білдіреді. Мұның себебі Иран соғысында Англияның Америка Құрама Штатымен сәйкеспегендігінде. Англия медиаларының хабарына қарағанда, Америка Құрама Штаты Малинос аралы мәселесінде Англияны ендігәрі қолдамаймыз деп қыспақ қалу арқылы Англияның әскери қаражатты арттырып, НАТО-ның қорғаныс жауапкершілігін көбірек арқалауға мәжбүрлеуі мүмкін.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Еуропадағы солтүстік егістерін дербес меңгеруде сайысқа дөп келді деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Еуропа солтүстік үйек басшылар мәжілісі 9 айдың 13-14 күндері Финляндияның солтүстігіндегі Леуанами қаласында өткізілді. Мәжілістен кейін жарыланған бірлескен мәлімдемеде Еуропадағы солтүстік үйек районында стратегиялық және ұрықтылық ұқықты күшейтуді, әрі осы үшін жеткілікті байлық қосып нақты әрекет қолдануды үндеді. Басшылар мәжілісін Финляндияның Сунли Орбы басқарды, Германияның Сунли Мерез, Данияның бас уәзірі Фредриксен қатарлы Еуропа елдерінің басшылары, Еуропа алқалар кеңесінің төрағасы Коста, Еуропа одағы сыртқы істер және қауіпсіздік саясатының жоғары дәрежелі уәкілі Карас қатарлар мәжіліске қатынасты. Финляндия үкіметі былай деді. Осы ретке басшылар мәжілісінің мақсаты Еуропа одағының солтүстік үйек ортақ саясатын күшейтуін ілгерілету. Еуропа одағы комитеті биыл күзде солтүстік үйек стратегиясы мен әрекет жоспарын ортаға қояды. Қауіпсіздік осы ретке басшылар мәжілісінің көрнекті тақырыбы. Бірлескен мәлімдемеде Ресей Еуропа Атлант мұхит қауіпсіздігінің ауыр ұзақ уақытты қатері деп суреттеліп, Еуропа одағының солтүстік үйек саясатын күшейтуінің қажеттілігі баса дәріптелді. Мәлімдемеде әскери икемділікті, шекараттаған өзара байланысты және Еуропа одағының ең солтүстік бөлігіндегі райондардың негізді құрылғыларына қаржы қосуды арттырып, теңіз айдыны жағдайын байқау, жасанды серікті қолдану және информациядан ортақ игіліктену қабілетін жоғарылатып, құрлық пен теңіздегі шешуші негізді құрылғыларды қорғау, әрі НАТО-мен сәйкесу мен бірін-бірі толықтауды күшейту қатарларға үнделді. Коста мәжілістен кейінгі тілшілер жиналысында былай деді. Еуропа одағының 2021 жылғы солтүстік үйек стратегиясында белгіленген климатты қорғау, баянды даму және бейбіт селбестік сияқты алдымен ескерілетін істер әлі де күшке ие. бірақ қауіпсіздік

0: мәселесінде жаңа өңірлік саяси реалдыққа үйлесуге тура келеді. Ол былай деді: Еуропадағы және Еуропадан басқа өңірдегі солтүстік ек одақтастарымен үздіксіз селбестік жасайды. Кезекте Еуропадағы Еуропадан басқа өңірдегі солтүстік ек одақтастарымен селбесуде ыңғайсыздыққа тап болды. АҚШ сұңтыңы Трамп 2025 жылы билік басына шыққаннан бері Данияның автономиялы жері Гренландия аралын елігімізге аламыз деп талай рет даурықты. Бұл АҚШ пен Дания қатарлы Еуропа елдерінің қатынасын шиеленістірді. Фредриксен 9 айдың 14 күні былай деді: Дания, Гренландия аралы және АҚШ үш жақтың кеңесі әлі жүргізілуде. Шешім жолы жасалатындығына үмітпен қараймын. Коста мен Карас Дания мен Гренландия аралын қолдайтындығын қайталай дәріптеді. Жоғардағы айтылымдар Еуропаның солтүстік үйі қауіпсіздігі талабындағы күрделі жағдайды әйгіледі. Еуропадағы бір жағынан Атлант мұхит аттаған селбестік арқылы қорғанысты күшейтуді ойластырса, енді бір жағынан АҚШ-тың Гренландия аралы мәселесіндегі қысымына төтеп беруге мәжбүр болды. Қатысты алауыздықтар әлі шешілмеген жағдайда қауіпсіздік саласында Америка Құрама Штатына ексию мен өз мүддесін қорғау арасындағы қайшылық Еуропа одағының солтүстік үйегістеріндегі әрекет кеңістігін шектемеге ұшыратты. Қауіпсіздік талабынан сырт Еуропадағы солтүстік үйег өңірінде экономикалық араласуды кеңейтуді міндетті. Бірлескен мәлімдемеде шешуші шикізат, кеңістік техникасы, теңіз тасымалы, өзара байланыс және саяхат сияқты салалардағы даму орайы көрсетілді. Алайда Еуропадағы саясатты қуаттаманы нақты нысанға айналдыру үшін қаржы мен өзара сәйкестіру қиын болуы мәселесіне дөп келуде. Солтүстік үйек нысанының алдымен қаржы қосуға ие бола алу алмауы, мүшелдердің қаржы шығару көлемі мен өзіндік құнды бөліп көтеру жөнінде ортақ танымға келе алу алмауы Еуропадағының солтүстік үйегістеріне қатынасу өнімділігін кеңейтуіне ықпал жасайды. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Сүйем сені Шинчяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бағдарламамыз әуе толқынына келді. Қадірменді тыңдарман, Алтайым атындағы күй өнерінен мәдениет алмастыру мақсатындағы музыкамен бақыт жырын шертіп партияның шапағатын жырлаймыз деген бас тақырыпты көздеп ұстап, жұңқа ұлтты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негіз етіп, саяхатты мәдениетпен нәрлендіруді ұштастыра отырып, Алтай аймағындағы Алтаудан бір қаладан келген халық күйшілерінен құрам тапқан өнерпаздар 2026 жылы 7 айдың 19 күні Қаба ауданының Аққайың саяхат орнында күмбірлете күй шертіп, шалқыта ән шырқап, көлемді саяхат мәдениет қимылын өткізген екен. Қимылда партия отанды, әр ұлт ынтымағын жырлайтын ұласпалы әр ұлт музыкалар орындалса, соңынан әр қайсы ауданның өз ауданынан шыққан танымалы композиторлардың көрнекті бір күйін немесе танымалы авторлардың күйін қимылға қатынасуға келген күйші өнерпаздар тамылжыта шертіп, сол кештік концертті бір мәресіне жеткізіпті. Қанекен ендеше осы арада қимылға арнайы қатынасуға келген Алтай қаласының халық өнерпазы Жеңіс Зейнелұлының қимыл жөніндегі лебізін бірлікте тыңдайық.
1: Осы рет Алтай аймағы бойынша 6 аудан бір қаладан келген халық өнерпаздары Алтын Қабада бас қосып, Аққайың аралында ерекше бір тамаша қимыл өткізді. Әр ауданнан келген өнерпаздар өз ауданының ерекшелігіне қарай күйлерін, әндерін, әсіресе ұлттардың ынтымағын жырлайтын, отанды партияны жырлайтын нөмірлер осы жолы өте басым болды, мол болды. Бұл адамды қатты қуандырады. Осындай қимылдардың жыл-жыл сайын өтіп тұруын ерекше тілейміз. Әрі соған дайынбыз.
0: Ұғысуға қарағанда бұл ретке халықтық ауыз күй қимыл концерті Қаба аудандық партком үгіт бөлімі, мәдениет дене тәрбие радио саяхат мекемесі және қарттар дәшесі Аққайың көрініс районы бірлесіп өткізген екен. Қанекен десе осы арада жергілікті тілші Ғарыш Базанұлының бұл қимылдың толық шай жапсары жайлы айтқан хабарын бірлікте тыңдайық.
2: 7 айдың 19 күні музыкамен бақыт жырын шертіп партияның шапағатын жырлаймыз тақырыбындағы Алтай аймағының халықтық музыка ауыз күйіс концерті Қаба ауданының Аққайың орманы көрініс өңірінде қойылды. Алтай аймағындағы 6 аудан бір қаладан келген халық арасындағы музыканттар бір араға бас қосып, музыканы дәнекер етіп, көркемөнер арқылы сүйіспеншілік жеткізіп, қарапайымды әсерлі халықтық әуенмен жаңа дәуірді тамаша тұрмысты жырлап, тұрғылықты бұқара мен саяхатшыларға жергілікті ерекшелікке ие ұлттық салт-сана музыка салтанатын ұсынды. Өнер көрсету бәсекесінде өнерпаздар орындау шеберлігімен тасқындаған рухани күймен Алтайдың жергілікті халықтық музыкасының өзгеше тартымдылығын толық әйгілеп, Алтайдың дәстүрлі халықтық музыка өнеріне мұрагерлік етумен бірге, жаңа дәуірдегі тамаша тұрмыспен, отбасы мен отанға деген сүйіспеншіліктері тоғысып, аймақтың негізгі саты әдебиет көркемөнер істерінің даму жетістіктерін жан-жақты бейнелеп, күмбірлеген күй әуені Аққайың орманында әуелеп, көрермендердің құлақ құрышын қандырды.
0: Жоғарда тілшінің хабарлап өткендей, Алтай аймағындағы күй өнерінен мәдениет алмастыру мақсатындағы Алтаудан бір қаланың халық өнерпаздарынан ұйымдасқан саяхатты мәдениетпен нәрлендіру дейтін ұстаным бойынша өткізілген бұл ретке концерттік қимыл Қаба аудандық партком үгіт бөлімі, мәдениет дене тәрбие радио саяхат мекемесі және қарттар дәшесі Аққайың көрініс районы бірлесіп өткізген екен. Міне осылайша мазмұны ақаусыз, мәнді де мағыналы, жаңа заманда жырлайтын жаңалыққа бай концерттік қимыл сондағы саяхатшылар мен халық бұқарасының қызу қарсалуына бөленіпті. Концерт аяқталған соң қимыл жөнінде қорытынды шығарылып, әрқайсы аудан өнерпаздардың жетекшілері жоғарыда аталған орындарға айрықша алғыстарын білдіріп, қимылға қатынасуға келген өнерпаздар бір жағынан қуана-қуана, енді бір жағынан бір-бірін қимай-қимай аудандарын аттанған екен. Ендеше ендігі кезегімізді сіздерді көп күттірмей, сол қимылға қатынасқан өнерпаздардың орындауындағы халықтық күйлер мен авторлы күйлерді сіздердің тыңдауларыңызға ұсынамыз. Yeah. Ендеше назарларыңызға алғашқы орындалатын күй сол күнгі концерттік қимылға қатынасуға келген өнерпаздардың орындауындағы Алтай атындағы халықтық ауыз күйіс концерттік қимылының беташар ретінде нақ майданда орындалған Валиолла Садуақасұлының күйі «Сахара салтанаты».

0: Енді Алтай аймағындағы өнерпаздардың өкілдері орындаған күйлерді тыңдаңыздар.
1: Ермекбай Сламполұлының туынды күйі «Жайлау көркі», орындаушы автор.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Енді Бұршын ауданының келген өнерпаздардың орындауындағы күйлерді тыңдаңыздар, әуел алдарыңызды. Бұл қимылдың толық жай жапсары жайлы Бұршын ауданы Оймақы қалашығы Состер мекемесінен зейнетке шыққан Бұршын аудандық Көксін үйірмесінің мүшесі өнерпаз Сайполла Күлмесқанұлының қимыл жөнде хабарын бірлікте тыңдайық.
1: Қаба ауданында оздырылған мәдениет саяхат қимылымыздың басты мақсаты болса, партияны отанды жырлау. Ұлы отанымыз Жұңқадағы 26 ұлттың береке бірлігін, анардың дәніндей тоғысқан жарасымды ынтымағын, дүниені дүр сілкіндірген жаңа дәуірге қадам басқан, ғылым техникасы жыл сайын ұшқан құстай өркендеп дамып келе жатқан социалистік отанымыздың абзалдығын жырлау. Жұңқа ұлтының 5000 жылдық тарихқа ие ұлы мәдениетін жырлау, ортақ дамытып, ортақ гүлдендіру, Жұңқа ұлтының ортақ тұлға танымын барынша тереңдету болып табылады. Жұңқа мәдениетінің кішкентай ғана бір бөлшегі болып табылатын, ұлтымыздың төл мұрасы домбыра мәдениетін барынша дамытып, әлемдік деңгейдегі күйлерді орындап, домбыраның сырлы үнін әлемге әйгілеу. Домбыра үні арқылы халық бұқарасының тұрмыс тіршілігін, арман тілегін жырлап, халықтың рухани мәдениет өресін көтеру. Осы арқылы Жұңқа мәдениетінің дамуына аз да болса үлес қосу болып табылады. 26 жылы 7 айдың 19 күнгі 6 реткі мәдениет саяхат қимылымыз Қаба ауданының көз сүріндіретін аққайың көрініс сұрайында өтті. Аймағымыздың халық өнерпаздары бір мезет саяхатта болған соң саяхат районының сақанасында әрқайсы аудан өздері даярлап келген нөмірлерін арт-артынан орындап, әр ауданның шебер күйшілері күй тартыс оздырды. Аймағымыздың дүкпір-дүкпірінен келген халық өнерпаздары туған жер атамекен ұлы отанымыздың таудай-таудай табыстары мен үлкен-үлкен жетістіктерін, ұлан-ғайыр тау даласын, жер суларын, өзен көлдерін өлең ғып оқып, ән ғып жырқап, күй ғып төгіп жатты. Міне біз бұдан өзара мәдениет алмастырып, тәжірибе топтаудың үлкен жетістіктерін көріп алуымызға әбден болады. Сөз соңында айтарымыз, осы жолғы мәдениет саяхат бұқаралық қимылымызды демеп қолдау көрсеткен Қаба аудандық парткөм мен үкіметке, үгіт бөліміне, мәдениет саяхат мекемесіне, жүйеден қатысты тараулармен тығыз сәйкесіп, өз күштерімен ат салысса жоба жоспар жасап, уақытқа ерекше құрмет қылып, бір күндік уақытпен 90-ға тарта халық өнерпаздарының қимылын жүйелі жоспарлы тәртіпте салтанатты өткізіп берген Қаба аудандық халық күйшілер шоғырының жетекшісі Серік Қыдырмолдаұлы мен Жеңіс Серғалиұлына шынайы рахмет айтамыз.
2: Иә, құрметті тыңдармандар, аты жөнім Сайполла Күлмесқанұлы, өз туынды күйім Қос өзен, қабыл алыңыздар.

Көпшілік сәлеметсіздер. Мен Алтай аймағы Бұрышын ауданынан боламын. Аты жөнім Қоңғибек Жылқышыұлы. Осы жолғы қабаға саяхат атындағы бүгінгі қимылға әкелген күйім Шәрбатқан Ақтабанұлының күйі Гүлденген ауыл.

Мен Буыршын ауданынан болам. Атым Мұқият Шәкенұлы. Осы жолғы қабаға саяхат қимылына ала келген күйім, бейсенбінің күйі көкшіп барады.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Алтай аймағы Буыршын ауданы Шұңқыр қалашығы Ақшиқыстағының тұрғыны Серік Қашайұлы боламын. Биылғы Қаба ауданында өткізілген Алтай халық күйшілерінің 6-шы кезекті мәдениет саяхат қимылына ара келген күйім Қожеке Назарұлының Раушан деген күй. Қабыл алыңыздар.

0: Ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек, алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Енді Жемене ауданынан келген өнерпаздардың орындауындағы күйлерді тыңдаңыздар.
1: Мен Алтай аймағы Жемене ауданынан Дәулетбек Құсбегұлымын. Партиямыздың әбзел ұлттық саясатының арқасында 2026 жылы 7 айдың 19 күні Алтай аймағындағы қазақтың домбыра күй өнеріне талпынған бір топ еріктілер қосыны бір күндік уақытпен Алтай аймағының Қаба ауданына саяхат мәдениет алмастыру қимылын өрістетті. Осы тұста жекелеп орындаған күй Дәулеткерейдің күйі қосалқы.

Мен Нығалтай аймағы Жеменей ауданынан Қаби Біләлұлы болам. Партиямыздың әбзел ұлттық саясатының арқасында 2026 жылы 7 айдың 19 күні Алтай аймағындағы әрқайсы аудандардан домбыра күй өнеріне талпынған өнерпаздармен бірлікте Қаба ауданында өнерпаздар бірлікте орындаған күйім «Желмая»

алтай аймағы Жеміней ауданынан Қадырхан Қабдылханұлы боламын. Алты аудан бір қала, Чеченшайдың 19 өзені, мәдени ғимарат тұрған қабаға. Сондағы шерткен күйінің аты Алшаң қасқа, орындаған Аптордың өзі.

Мен Алтай аймағы Жемәлі ауданы Қаржау қалашығының тұрғыны Бірлікбай Чарабасұлы боламын. 2026 жыл 7 айдың 19 күні жеті аудан бір аймақтың Қаба ауданында халық күйшілерінің бас қосуына қатынасқаныма ерекше қуаныштымын. Партиямыз бен үкіметіміздің абзал саясаты мен дұрыс басшылық арқасында халық күйлерінің бұдан кейін жыл сайын дами беруіне тілектеспін. Менің орындайтын күйім Шалап саудагерінің күйі Шарқабай Чалап.

аймағы жеменей ауданынан оралхан құдайбергенұлы. 2026 жылы 7-19 күні аймақ көлеміндегі күйшілер, өнерпаздар өнер көрсету, тәжірибе алмастыру сынды өте тамаша бір мәдени қимыл өткізді. Сонда мен шерткен күйі Мәлібек Мәлікұлының күйі ілетіліп барады.

Мен Алтай аймағы Жемелей ауданынан Ботай Шәріпханұлы боламын. Бүгін 2026 жыл 7 айдың 19 күні Алтай аймағының түкпір түкпіріндегі жалпы халық күйшілері Қаба ауданы халық күйшілерінің ұйымдастыруында оздырылған бір күндік өзара тәжірибе алмастыру саяхат қимылын алып бардық. Мен осы орайда партиямыздың аз ұлттарға деген әбзел саясаттарына көп көп рахмет айта отырып, өз күйім мұқтай шертіп берейін деп отырмын.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында әуелгі мақсат өзгермеді, жол шалғай болса да босаңсымады тақырыбындағы хабардың 4-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Әуелгі мақсат өзгермеді. Жол шалғай болса да, босаңсымады. Төраға Ши Цзиньпиннің 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқандығы, әрі Қырғызстанда, Египетте мемлекет істері сапарында болғандығы жөнінде естелік. 8 айдың 30-шы күнінен 9 айдың 2-шы күніне дейін Жунго Бейжин, Қырғызстан, Бішкек, Египет, Кайро сапары Азия-Африка екі ұлы құрлығының арасында айбынды тоғаша сызықсызды. Фарфор, жібек тиелген кемелер теңізде тоқтаусыз қатынады. Әдемі кездемелер артылған керуендер шөл даладан енді өтті. Ғасырлар бойы жалғасқан байырғы жібек жолы кезінде осы рет сапарлай барған екі елмен тынық мұхитпен іргелес Жунгоны тығыз байланыстырған еді. Ал бүгінгі таңда Жунгомен байланыстыратын дәнекер құрмет ету, сенім арту және селбесу болды. Төраға Ши Цзиньпиннің Орта Азиядағы Орта Шығыстағы сапарының бай мазмұнды негізгі тақырыбы сүбелі табысы Жунгоша ірі елдік дипломатияның жалынды өміршең күшінің бір бейнесі емес пе? Бірінші сапарында Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болды. Мәңгілік тату көршілік достықты бірге сомдап, Жунго Орта Азия селбестігінің тағы да тереңдеуіне жетекшілік етті. Екінші сапарында Шанхай селбестік ұйымының Бішкек басшылар мәжілісіне қатынасты. Өңірлік ұйымның тағы да тың жорыққа аттануын ілгерілетіп, әлемдік басқаруға реформа жасау және оны кемелдендіру барысында анағұрлым зор іскерлік көрсетті. Үшінші сапарында Египетте мемлекет істері сапарында болып, Жунго Египет тағдырласы ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, Орта Шығыстың баянды тыныштығын жүзеге асыруға тағы да Жунго жобасын арнады. Уақыт ірі партия ірі ел көсемінің тарихи жауапкершілікті батылдықпен арқалау, тарихи беталысқа ырықтылықпен жетекшілік ету жауапкершілігін естелік қалды. Ал осы ретке сапарды айбынды дәуір картинасына қойып зер сала қарасақ, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрудың дабыралы жүргізілуде, жер шарының оңтүстігінің қауырт зорайуда, дүние жүзінің көбейектен ауқымының кері бұруға келмеуде, 100 жылдық өзгерістің жедел құбылып, аумалы төкпелі жағдайдың жарыққа шығуда бар екендігін көруге болады. Күзді күні ірі елдік дипломатияда ұзақ сапар шекті. Мұнда Жунго әрі дүние жүзі көзделді. Әлем ауқымымен санасып, әлем жағдайын бағамдады. Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың сан алуан бейнесі, елші және халық арасында екі келелі жағдайдың жоба жоспары, орынластырылуы, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құрудың жанды әмәлияты күндіз түні өртіс жүрген сапарда бейнеленді. 10,000 шақырымдық сапар, халықтың тілегі әлемнің ортақ игілігі. Ғылым, технология мен хабар-ошар осыншама дамыған бүгінгі таңда ел ішіндегі шұғыл, қарбалас күн тәртіпте жерді не үшін алсынбай бетпе-бет кездесуге баруға тура келеді. Мұның жауабы жақын отырып, терең әңгімелесіп жақсы сәйкесу үшін емес. Араға іртікі салу яки өзіне тарту арқылы жағдайды меңгеріп алу үшін емес. Маңыздысы дипломатия камерасы арқылы дүние жүзіне сенімді серік және жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретінде Жунгоның әр елмен қол ұстаса дамып, гүлденіп, әлемдік басқаруға реформа жасау және оны кемелдендіру сынды тарихи жауапкершілігін көрсету. Халықтың тілегін түп мақсат ету, әлемнің ортақ игілігін әрекет нысанасы ету керек. Бұл 2026 жылы күз басында төраға Ши Цзиньпиннің Орта Азиядағы, Орта Шығыстағы сапарының дүние жүзіне қалдырған терең әсері. Бірнеше жағдай адамға терең ой салады. Бірі орай тізімдігіндегі жаңадан қосылған түр. Әмәлият Жунгоның орайда дүние жүзінің орай екендігін қайта-қайта дәлелдеді. Дәстүрлі сауда, энергия, ауыл шаруашылығы сияқтылардан сырт тағда жаңа селбестік өрісі жарыққа шығып, саласы үздіксіз кеңейді. Жапарып Зунтоң таяуда ресми мүше болған дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын қуана тіл қалды. Ол төраға Ши Цзиньпинге былай деді: «Бұл ұйым сіздің басшылығыңызда құрылған, келелі мәнге ие». Мирзиёев Зунтоң Шанхай селбестік ұйымына мүше елдер басшылар мәжілісі кезінде Шанхай селбестік ұйымы төраға Ши Цзиньпиннің бастамасымен құрылған дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымымен серіктестік қатынасы орнатуы керек деген ұсыныс берді. Жунго мен Египеттің ең жаңа қол қойған селбестік құжаттарда цифрлы экономика, ғылым технология сияқты салаларды қамтыды. Бұның ішінде жасанды зерде ең жарқын түйін. Соңғы жылдары Жунгоның ғылым технологиясы дамуының тамаша нәтижесі дүние жүзін қайта-қайта таңғалдырды. Толқын жара алға ұмтылған жұңғы боран шашында қайсарлықты шыңдап, қол ұстасып, тізе қосып алға басатын тіптіде көп сапарластарды тапты. Бірі өркениеттердің өзара үлгілі жаңа тұрғысы. Өз көркемдігін әйгілеп, көркемдіктен бірге игіліктенді. Терезесі тең болу, өзара үлгілі, пікірлесу, сыйысымды болу бұл дәуір үндеген өркениет көзқарасы. Орта Азиядағы, Орта Шығыстағы осы ретке сапарында өркениет ескерткіші деп аталған үлкен Египет мұражайы ең соңғы бекет болды. 2000 жылды еске алайық. Фудянда қызмет істейтін Ши Цзиньпин жолдас Египетке тұңғыш рет сапарда болып, өркениетті жетілдірген Ніл өзені жағасына барып, тілсімдер тереңіне бойлады. 10 жылдың алдында Луксода жұлдыз сәулесі 1000 жылдық ғибадатханаға төгілді. Дәліз діңгектері арасындағы екі үлкен байырғы өркениеттің диалогы ұзақ уақыт жаңғырды. Үлкен Египет мұражайына кіргенде Рамессес II-нің алып мүсіні еңсе көтеріп тұрды. Жақтаулы лифтпен жоғары шыққанда тас ойма мүсіндер, ойма жазулы тас діңгектері, ғибадатхананың үшкір төбелері ретті орластырылған. Бейне патшалықтардың эпосына ұқсайды. Лифтпен басына барғанда іргедегі пирамида шоғыры әйнек қабырғалы тамға орнатылғандай көрінді. Осы заманғы жобалаумен 1000 жылдық ежелгі ескерткіштер қабатталып, Ніл өзені жағасындағы шұғыламен сан өзгерісті баяндауда. Төраға Ши Цзиньпин әлсін әлі кідіріп, зер сала қарады. Жұңқа өркениеті мен байырғы Египет өркениетінің қос бағытта аттануында екі ел халқының бірін-бірі түсінуі, бір-бірімен етене болу жөнінде ізденіс жасады. Ол былай деді. Жұңғы мен Египеттің достығы екі ел арасындағы селбестік қана емес, онан да маңыздысы екі үлкен өркениеттің тілдесуі. Екі үлкен байырғы өркениет қол ұстаса осы замандануға бет алды. Бұл қандай айбынды көрініс десеңізші. Төраға Ши Цзиньпиннің ханымы Пэн Лиюэннің күн тәртібінен өркениеттің іздерін сезінуге болады. Қырғызстан Республикасының мемлекеттік тарихи мұражайында үнсіз нәрлендірілген өркениеттің ұласпалылығын сезінді. Бішкекте Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқан жұбайлардың топтық қимылында Қырғызстан ұлттар мәдениет көрмесін аралап, түрліше өркениеттердің ауыс-күйісі өзара үлгілі жөнінде толғанды. Кайрода шағын қолөнер бұйымдар көрмесіне экскурсиялап, дәуір өзгерісіндегі мәдениеттің жалғасуы мен жаңалық аша дамуын сезінді. Тіпті де кең көз аямен бақылады. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру сынды батыс өркениетімен ұқсамайтын осы өркениет жаңа формациясы, үздіксіз ілгерілеген әрбір барыстың бәрінде 5000 жылға ұласқан жұңқа өркениетінің мол нәрін қабылдады. Сондай-ақ сыйысымдылықпен бәрін қамтып, тату өтетін әрі өз ерекшелігін сақтаған өркениеттердің өзара үлгілі барысында анағұрлым пәрменді өміршең күшті қаулатуда. Халықтың тілегін түп мақсат ету сынды бұл идеяда өркениеттің негізі бар. 10000 шақырымдық сапарда Шизаңның Жилуңындағы апат толған өңірді бастан аяқ есінен шығармады. Шетелдің көптеген саяси қайраткері шынайы хал сұрады. Төраға Ши Цзиньпин тебірене былай деді. Жұңғы партиясы мен үкіметі елші сыртындағы дерексіз кеткендерді іздеу, құтқару, апатқа ұшыраған бұқараны басқа жерге көшіріп орналастыру, жаралыларды құтқару, емдеу және қосалқы апаттан сақтану сияқты қызметтерді бар күшпен ойдағыдай істеуде. Сондай-ақ Непалға шұғыл көмек көрсетті. Жұңғы жақтың апатты жеңіп, мекендерін қайта құруға қуаты жетеді, сенімі бар. Кеңесте Жапаров Зонтоң өз ойын ашық айтты. Төраға Ши Цзиньпиннің басшылығында Жұңғоның қол жеткізген шұғылалы даму табыстарына сүйінемін. Жұңғоның ел басқару тәжірибелерінен әсіресе Төраға Ши Цзиньпиннің өзіммен санаспай халықтың үмітін ақтаймын деген сүйіспеншілігінен үйренуді қалаймын. Осы әсерлі сезім бүгінгі Жұңғо басқаруының дәуір үндестігін әйгіледі. Әлемнің ортақ игілігін әрекетін санасы ету сынды бұл идеяда өркениет жүлгесі бар. Адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құру. Төрт үлкен әлемдік бастама осы реткі сапарда тағы да ең көп айтылған сөзге айналды. Жұңғо мен түзім жағында ұқсамайтын, даму сатысы мүлде өзгеше елдер ілгерінді кейінді құптауды және қатынасуды таңдады. Бұл талғам уақыттық шара емес, қайта дәуір ағымы жөніндегі айқын тұжырымды негіз еткен. Халықты негіз етуден әлемдік даму бастамасына, барлық елмен тату тәтті өтуден әлемдік қауіпсіздік бастамасына, тату өту әрі өз ерекшелігін сақтаудан әлемдік өркениет бастамасына, дүние көпке ортақ деген әлемдік басқару бастамасына көз жіберсек, Жунгоның дәстүрлі әлемдік көзқарасы жаңа дәуірлік мән алады. Сондай-ақ, марксизмдік дүние тарихы назариясы жаңа идея шоғласын шаштырды. Алға басуды мұрат еткен Жунго адамзаттың болашағын көкейіне сақтады. Халықтың құтырысын көздеді. Әуелгі мақсат өзгермеді. Жол шалғай болса да, босаңсымады. Айнымас мақсат, берік мұратпен жапалы болса да, сөз жоқ көздеген мақсатына жетеді. Оның дүние жүзіне сыйлағаны көз алдағы дауылды толқындарды кесіп өтетін тұрақты күш қана емес. Онан да маңыздысы, анағұрлым көркем болашақ ашу сенімі мен үміті болды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұмғалықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу

0: кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼全世界

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
15: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында телмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юе, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чэн мен тэ хуо.
15: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен, өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында тұрмыста кем болса болмайтын алты түрлі қағиданы біліп алыңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде әдеміліктің астары тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында пәктік адамның ең зор бақыты тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Турмуста кем болса болмайтын 6 түрлі қағиданы біліп алыңыз. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Турмусты қарапайым тәртіпті өткіземін десеңіз, мына 6 түрлі қағидаға қараңыз. Ден қоюдан жазбау. Орындаймын деген жұмысыңыз көп болып, зейініңіз шоғырланбаса, нақтылы істейтін маңызды жұмысыңызға зер салуға амалсыз қаласыз. Міне, адамның ең зор байлығының бірі зейін зердесінде. Зейін зердені үйлесімді істеткенде ғана өміріңіздің құны арта түседі. Сондықтан оралғы болатын бөгеттерді бұзып өтіп, тек бір ғана жұмысты зейін қоя істеуді сынап көрсеңіз болады. Өміріңізді құлпыртып, нұрлы жолға бастаймын десеңіз, бастан ақыр нысананы көздеп, қалаған ойыңызды бекемдей түсіңіз. Дереу іске кірісу. Ойшатыңызда сақталған жұмыстарды ақтарып көрмегелі қанша уақыт болды. Әрқандай жұмыстың құны орындалуымен артады. Егер осы сақталған жұмыстарыңызды әмәлетке айналдырып үйрене білмесеңіз, істейтін жұмысыңыз іш жүзіндікпен көрсетілмейді де, құнсыз дүниеге айналады. Істеуге тесті болса, дереу атқаруға кірісіңіз. Іске кірісу табысқа жетуге жақындататын нұрлы жол. Үшінші, жинақылықты үйрену. Тұрмыс барысында біз кейбір нәрселердің онша пайдалы еместігін байқаймыз. Мысалы, ендігәрі киюге жарамаған киім, сатып алғанмен істелмеген ұсақ түйек бұйым қатарлылар. Дүние мүлік лайықты болып, өз орнына толық жұмсалғанда ғана тұрмысымыз тәртіпті болады. Ортамыз жинақы, жайлы болса, көңіліміз жай табады. Ынтаны меңгере білу. Қиыншылыққа жолыққанда оталып қопаға түсіп, болымсыз іске бола бұлданып, істің кері жағын ғана көретіндердің жаны жай таппайтыны даусыз. Сондықтан қиыншылыққа тап болғанда жайбарақат жүріп, көңіл күйді орнықтырып, мәселені шешім еткенде ғана істі оңына бастыруға болады. Көңіл көгіне үйренгенде ғана жаныңыз жай табады. Дағдылы тұрмысқа бейімделу. Тұрмыс бейне құнарлы топырақ сияқты. Не ексеңіз соналасыз. Егер бір адам үнемі шырмашату күйде жүретін болса, оның тұрмысы да миша бұлығады. Сондықтан қызмет және демалысты ретке салып, уағында тамақтанып, мерзімді түрде дене шынықтыру керек. Қызмет және демалысыңызды тәртіпке түсірсеңіз, арныңыз артып, көңіл күйіңіз жайлы болады. Көңіл күйді реттеу. Көңіл көгінде болса, жан жайында болады. Жақсы көңіл күйді орнатып, тұрмысты тынысты өткізу үшін тұрмысты сүйе білу керек. Пысып жетілу дегеніміз, өзіңнің көңіл күйіңді үздіксіз реттеп, тұрмыстың қырымен сырына үңіліп, әрбір күнді мәнді өткізу. Көңіл көгіне үміт ұшқынын ұялатқанда ғана сан қилы кешулерді бұзып өтіп, тіршілікті әсемдікке бөлеуге болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қоңыр текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
1: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Таң ғы лан үй, жу нұң таң ғо, си ғы жу үй, бей дау жи лу, тен ғы ау нұң сен чәнің. Бо бо кұң жән кө жүре, кұң жән жи жу, кұң жән ең лу, чөн мен тұй ғо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты.

0: жымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түрге айырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Әдемліктің астары мақаланың авторы Халида Әнуәрқызы. Уақыттың ағысы талай жанның жүзіне өз белгісін қалдырғанымен, сол соқпақтарға сүрінбей, табиғи бейнесін сақтап, жылдардың өтуімен салауаты да, сымбаты да арта түсетін әйелдер болады. Олардың баурағыштығы, ажарлығында емес қайта көркем мінез құлық, жақсы әдеттердің бір-бірлеп топталуынан қалыптасады. Бұл қасиет күн өткен сайын жақұттай жарқырап, олардың өмір жолының тіпті де сенімді, көркем болуына мүмкіндік жасайды. Ендеше бәріміз тартымдылықты, әдемілікті арттыратын дағдыларымызды жадымызға сақтап, неге сұлу қартаймасқа? Өзін өзі күтімдеу. Өзін күтімдеу безену бұйымдарын келсе келмес істете беру дегендік емес, онанда маңыздысы жанның саулығын қорғау болып табылады. Қызмет пен демалыстың жүйелі орналастырылуы, жеткілікті ұйқы, ғылыми азықтану, лайықты дене әрекеті, жастық көктемнің өміршеңдік күшін сақтаудың іргетасы. Өзіне үйлесетін безену бұйымдарын талдай білу, мерзім бойынша тері қорғау бұйымдарын істету, киімді ұнасымды талдау, жарасымды шаш үлгісін жасай білу, денсаулықтың ақаусыздығын сақтау сияқтылар тартымдылықты арттырудың басты шарттары деуге болады. Үйренуге табанды болу. Өмір бойы үйрену идеясы заман талабы. Ұмтылыс ішкі жан дүниемізді байытып қана қалмастан, әйелдердің дәуірдің көшіне ілесіп, ақыл парасатының шұғыла шашуына мүмкіндік жасайды. Жаңа білімдерді, жаңа шеберліктерді үйренуге ден қойғанда ғана, жалпылық сапаның үздіксіз жоғарылауына септігін тигізеді. Мейлі классикалық кітаптарды оқу, әлде тәрбиелеу курсларына қатынасу, жаңа тіл үйрену немесе жаңа техниканы игеру болсын, бәрі де біздің энергиямызды арттырып, баурағыштығымызға нөмір еселейді. Шешім қабылдау да батыл болу. Тәуекелшілдік өзгеше қасиет. Ол ақыл мен қайраттың жиынтығы. Тұрмыс пен қызмет барысында әйелдер батыл, дұрыс шешім жасау, маңызды істерде ешқашан әрі-сәрі болмауы керек. Табандылық ұшқалақтықтан дерек бермейді. Қайта терең толғаныстан кейін басылған қадам әйелдерді тіпті де әлеуеттендіреді. Осы барыста сайысқа төтеп беретін ерік-жігер қалыптасады. Өзгелерге мейірімді болу. Ақ көңілділік адамгершіліктің бастауы. Әйелдер өзгелерге көңіл бөлуді, өзгелердің сезімі мен талғамына құрмет етуді білуі. Қарым-қатынас барысында қарсы жақ тұрғысынан мәселеге ой жүгіртіп, оны түсінуі және қолдауы қажет. Айдай ажарлы болмаса да, қайда жүрсе де айналасына шуағын төгіп жүретін жандар табиғи түрде басқалардың қарсылығына және құрметіне бөленеді. Дербестікті сақтау. Тәуелсіздік тартымдылықтың негізгі қайнары. Мейлі экономикалық жақтан, әлде рухани жақтан болсын, өз алдымызға күн көре алатын қабілет, қарымымыз болғаны дұрыс. Экономикалық дербестік бізге анағұрлым көп таңдау құқығы мен өзін-өзі басқару құқығын береді. Ал рухани дербестік бізді қайсарлыққа баулайды. Дербес ой жүгірте алмауымыз, көзсіздік пен модаға ілеспеуіміз, өзімізге әр жақтан қатаң талап қоя білуіміз керек. Өзгеше істелді жетілдіру. Өзі қызыққан дүниені игеруге ұмтылу тұрмыстың сәнін арттырады. Күнделікті қызмет

Бен қоса әуесті жетілдіре білгенде тіпті де жайнай түсетін боламыз. Мейлі сурет сызу, музыка би болсын, әлде кітап оқу, шығармашылықпен шұғылдану, саяхаттау, тағы басқалар болсын, бәрі де бітім болмысымыздың сымбаттана түсуіне, жан дүниеміздің толыса түсуіне көмегін тигізіп, тұрмысымызды тың мазмұндармен әрлеп, озық ойлы жаңа достармен танысатын орай жаратады. Қолда бардың қадіріне жету. Өмірде бәріміз бір-бірімізге қонақпыз, бүгін бар, ертең жоқпыз дегендей. Сондықтан да тағдырдың сыйлаған әр кезеңін, дәл қазіргі көз алдағы тамаша сәттерді бағалап, әсіресе жанымызға жақын жандарды қастерлеп, отбасындағылар мен достар мен бас қосуға арнайы уақыт ажырата білуіміз керек. Қиыншылыққа жолыққанда үміткерлікпен белсенді көңіл-күйді сақтай білсек, рухымызды биік ұстап, кім көрінгенге шағынып, шаршамасақ, кең пейіл кешірімді болсақ, жан тазалығы келбетімізге әр беретіні мұнда тұр. Өлшеулі ғұмырдың бір бөлігін еңсеріп, шашына күміс қылау араласып, жүзін әжім тұрлай бастағанымен, қарапайымда қайсар, нағыз сұлу әйел жасына жетпей ешқашан қартаймайды. Ол бар бақытын жанұясынан іздейді, ешкіммен қараталаспайды, бір тойға бір жаңа көйлек киіп, ең жаңа үлгідегі алқамыншақ тағынып бәсекелеспейді. Пейілі кең, көңілі таза, жүрегі тыныш. Ел не десе о десін, сырлы аяқтың сыры кетсе де сыны кетпейтініне сенеді. Сөз соңында әлемді әдемілігімен, махаббатымен нұрға бөлеп жүрген желектілерге жадырап, жарқырап, бақытты ғұмыр кеше беріңіздер дегіміз келеді.

0: Доуиннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

Пәктік адамның ең зор бақыты. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Чехов адам бүкілдей пәк болуы, мейлі бет бейнесі, киім киінісі, әлде көңіл күй, ой сана жағынан болсын, бәрінде сап алтындай таза болуы керек деген еді. Пәктік қарамаққа оңай болғанымен істеуге қиын. Қарамаққа керексіз көрінгенімен бүкіл өміріңізге әсер етеді. Көптеген хикаялар бізге пәк болу бір адамның ең жақсы белгісі ғана емес, оның үстіне ең зор бақыты екендігін ұғындырады. Бірінші, келбетің пәк болса, сымбатты көрінесің. Сыртқы тұлға адамның алғашқы әсерін белгілейтін танысқы. Бейне Яңланның айтқанындай, ешкімде өзіңнің кәперіне алмаған салдырсалақ бейнеңнен сенің ішкі дүниеңнің пәктігін байқауға міндетті емес. Әсемдікке бой ұрып сәнденудің қажеті шамалы. Алайда судан тұнық, сүттен ақ тап-таза, көңілді болу ауадай қажет. Сұң Чинлин аса құрметке бөленген әйел. Адамдардың оған деген ең алғашқы әсері кіршіксіз таза болуында. Қонақтармен кездескенде ол үне

әдемі мәнжұрша көйлек киіп, дәстүрлі жұңғышы шаштарын түйіп жүретін. Тіпті баттастырып май жағып, теңге моншақ тағын бағанымен атты кісі түсіп, жаяу кісі жатып қарағандай өте сұлу екен. Ақыш тілшісі Ед Капано бұлай деп жазған. Ол түсі ұнамды, қиюы жарасымды келген мәнжұрша көйлек киіп, ретті жасанып жалтыраған қап-қара қою шаштарын артына қарай тарайтын да, шүйдесіне әдемілеп түйіп қоятын. Оның сұлу келбеті бейне айшықталған мүсіндей. Тағы бір ақыш тілшісі Анна, Сун Чжуншанның зайыбы Сун Чинлин менің дүниенің әрқандай жерінде танитын ең сыпайы, ең сұлу адамым. Ол денесі нәзік, мәнжұрша көйлегі ретті де құп жарасатын, ақ көңіл әрі байыпты жан еді деген. Ал осы сұңғылада сұлу әйел Сун Чинлин сыртқы келбетке мән берумен қатар астатөк сырапшылдық істемейтін. Қас сызғыш болмаған кезде ол өртенген сіріңке шырпысымен қасын сызып, өзінің сұлулығын тіпті де асыратын. Дене бітімі өзгергенде, ол көне мәнжұрша көйлегінің екі жағын қиып алып, ұқсас реңдегі кездемелерді жалғап, үтіктеп, тегістеп, кемістігін байқатпай киіп жүре беретін. Ол міне осылайша неше он жылды бір күнгідей кіршіксіз пәктікпен өткізіп, отандастарын сүйіндіріп қалмастан, көп деген шетелдік достарға да шүңгі әйелдерінің бауырғыштығын пәшетті. Өзіңнің салауатыңды асырып, сыртқы келбетіңді таза да сиымды ұстап, өзіңді де өзгені де көңілдендіре бер. Келісті келбет үшін қымбат алған моншақ, айтулы киім-кешектің қажеті жоқ. Тек тамаша сапа мен ұстамдылық рух болса болғаны. Сыртқы бейнесі пәк адамдар үнемі адамға жақсы әсер қалдырады. Кіршіксіз пәк адамдармен бірге болғанда көңіліміз жадырап, көктем самалы ескендей болады. Екінші, араластық қарым-қатынаста пәк адамдар тұрмысты түсінеді. Араластық қатынасың аз болса да пәк болғаны жақсы. Араластық қарым-қатынасы пәк адамдар ғана өмірді шынайы түсінеді. Үнхатта байланыс естелігін ашсақ, көп санды адамдардың неше мыңдаған үнхаттық досы барлығын көреміз. Алайда біз расында көмекке мұқтаж болған кезімізде көңілімізге медеу, басымызға сүйеу болатын сырлас достардың санаулы ғана екенін байқаймыз. Сондықтан қанша адаммен танысуға іңкәр болып, қанша танысқаны алсаң да, өзіңнің достық қарым-қатынасыңды пәк ұстағанда ғана көңілің жай табатынын біле жатарсыз. Чен Чжуншу сегіз қырлы, бір сырлы, асқан өнерлі еді. Оған тәнті болатындар мен жақтаушылар сан санақсыз болатын. Ол сеңдей соғылған қалың жангүйерлеріне қарата өз өрісін шайқалта ашқан жоқ. Қайта, мен әдетте достық қарым-қатынастың сан салалы болуын жақтырмаймын. Қазір жасымда ұлғайды, адамгершілікпен достасуға қарымым да жетпейді деген. Кезінде бір ханым «Қаланы қоршау» деген кітапты оқығаннан кейін қабағат мадақтап, сөз жоқ Чен Чжуншуды бір көру бекіміне келеді. Сонда Чен Чжуншу ақылмен, «Егер сен бір жұмыртқа жеген соң, керемет дәмді болса, сол жұмыртқаны басқан тауықты танудың қажеті не?» деп жауап қайтарады. Міне, Чен Чжуншудың шешімі алғаш рет адамгершілікке жат көрінгенімен, егжей-тегжейлі ойласаңыз, ұстаз ақыл парасатының телегей теңіз екенін байқайсыз. Оның өмірі тек әйел, бала-шағасымен және бірнеше достарымен көңілін ақтаруды қалаған. Қалған зейін зерделерін кітап жағына жасырып, білім үйренуге жұмсаған. Міне, қарым-қатынас жасауға ынталы сылдыр әдебиетшілер ұмыт қалғанда, Чен Чжуншу жазған шығармалар әлі де көз айдыныңызды кеңейтері даусыз. Қаншама адамдар өмір бойы қым-қуыт барыс-келістің шеңберінен шыға алмай, тек басқаларға сәйкесумен болып, ең бастысы өзін шыңауды ұмыт қалдырды. 2-3 сырлас досың болса, сан мыңдаған достарыңыздан асып түсетінін біл. Төмен сападағы қоғамдық қарым-қатынасқа қош айтып, өзіңнің шеңберлік қарым-қатынасыңды азайту әдісін үйренгенде ғана өміріңе үлес қосаласың. Достық қарым-қатынасың пәк болса, тұрмысың көңілді болады. Үшінші, көңіл-күй пәктігі ең асыл қасиет. Сыртқы тұлғаның қарапайым болуы оңай, көңіл-күйдің пәк болуы ең қиын.
Сабалтындай пәктік тек сұрты жылтыраудан жүз бермейді, қайта іші сұртының пәктігінен көрінеді. Кіршіксіз пәк адам болу, қағидалы жұмыс бітіру бір адамның табан тіреуінің негізі. Өмір сан қилы сынақтарға толы. Қайғашанда пәк, турашыл жүрек болғанда ғана ең жоғары өреге қол жеткізе аласыз. Көңіл күйі пәк адамдар пасықтықтың жолында лай батпаққа малшынбайды. Зұлымдықтың алдында көңілдікке жол береді. Алдамшылықтың алдында адалдықты талдайды. Ішкі дүниесі пәк адамдар үрімталдықтың қақпанына баспайды. Бірақ басқаларға қарағанда сөз жоқ тіпті де орнықтылық пен ұзаққа құлашын кең сермейді. Монтескиев сұлулық сөзсіз судан тұнық, сүттен ақ, пәк болуы. Образда да, ішкі жан дүниеде де солай болуы керек деген еді. Нағыз пәк адамдардың сырты ғана пәк болып қалмастан, қарым-қатынаста адал, одан соң пәктікке толы көңіл күйі болады. Олар басқаларға жақсы көңіл күй бағыштаумен бірге өзін шыңап, бұл дүниені де пәктікке бастайды. Пәк болсаң, бақытқа кенелесің. Сондықтан бүгіннен бастап пәк болуды, кіршіксіз жұмыс істеуді үйреніңіз. Қымғуыт істерге пәк көңіл күймен мәміле жасауды үйреніп алсаңыз, өмірдегі ең көркем картинаны өрнектей аласыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал әркестердің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңға ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Реформаны жаппай тереңдету. Мұндағы жаппай деп отырғаны, әр саладағы реформаны бір тұташ жоспарлап ілгерілету үшін. Жалпы басқару нысанасы болу, сондай-ақ әр саладағы реформаны ілгерілетуде ең соңында не үшін, қандай жалпылық нәтижеге қол жеткізу керек деген сұраққа да жауап беру болып табылады. Заң шығарудың негізі, заң атқарудың тәртібі болады деген міне осы. Бұрын бізде реформа нысанасын алға қойған едік, бірақ көбі нақты салалар негіз етіп алға қойылған. Мысалы, біз саяси дүзіліс реформасының басты нысанасы социалистік дүзімді бекемдеу, социалистік қоғамның өндіргіш күштерін дамыту, социалистік демократияны сәулелендіру, барша халықтың белсенділігін жұмылдыру деп айтқан болатынбыз. Партия 14-ші құрылтайында еліміздің экономикалық дүзіліс реформасының нысанасы социалистік базар экономикасы дүзілісін орнату деп алға қойылды. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы алға қойылды. Әрі бас нысананың жетекшілігінде экономикалық дүзілісі, саяси дүзілісі, мәдениет дүзілісі, қоғамдық дүзілісі, экологиялық өркениет дүзілісі және партия құрылысы дүзімі реформасын тереңдетудің тармақ нысанасы айқындалды. Бұл реформа аяқ алысының алға қарай өрістетілуіне қойылған объектив талабы. Бұл партиямыздың реформа жөндегі танымының тереңдегендігін және жүйеленгендігін әйгіледі. Не үшін реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын алға қоямыз? 2014 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 58-59 бет. Анағұрлым пісіп жетілген, анағұрлым қалыпқа түскен дүзім қалыптастыру тұрғысынан қарағанда, еліміз социализм әмәлияты жорығының алдыңғы жартысын басып өтті. Жорықтың алдыңғы жартысындағы біздің басты тарихи міндетіміз социалистік негізгі дүзімді орнату. Сондай-ақ осы негізде реформа жүргізу. Қазір тамаша негіз қаланды. Жорықтың соңғы жартысында біздің басты тарихи міндетіміз жұңғыша социалистік дүзімді кемелдендіріп және дамытып, партия мен мемлекет істерінің дамуын, халықтың бақытты болып алаңсыз тіршілік етуін, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, мемлекеттің баянды тыныштығын анағұрлым кемелденген, анағұрлым орнықты, анағұрлым өнімді дүзім жүйесімен қамтамасыз ету. Бұл аса үлкен инженерия. Аз-аздан ептеп реттеу жүргізе салуға болмайды. Шет пұшпақтап толықтауға да келмейді. Ол үшін жан-жақты жүйелі реформа жүргізу және оны кемелдендіру. Әрқайсы саладағы реформа жүргізу мен кемелдендіру бірін-бірі демеуі, жетектеуі және бір-бірімен ұштасуы. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру жағынан жалпы тұлғалық әсер қалыптастыру, жалпы тұлғалық нәтижеге қол жеткізу керек. Не үшін реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын алға қоямыз? 2014 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 63-64 бет. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілеті бір мемлекеттің дүзімі мен сол дүзімді атқару қабілетінің шоғырлы бейнеленуі. Бұл екеуі бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесіп отырады. Мемлекетті басқаруда тек біреуіне ғана сүйенген болмайды. Мемлекетті басқаруда дүзім, түбірлілік, жалпы жағдайлық, ұзақ болашақты рөл атқарады. Алайда өнімді басқару қабілеті болмаса, қандай жақсы дүзім болса да ролын сәулелендіре алмайды. Сонымен бірге мемлекетті басқару жүйесі мен мемлекетті басқару қабілеті арасында тығыз байланыс болғанымен, екеуі екі басқа іс. Мемлекетті басқару жүйесі неғұрлым кемелденген сайын, мемлекетті басқару қабілеті де табиғи түрде күшейеді деуге болмайды. Дүние жүзіне көз жіберсек, әр елдің өз алдына басқару жүйесі болады. Ал әр елдің басқару қабілетінде объектив жағдай мен субъектив құлшыныстың парқы себебінен тағы да азды көпті парқ болады. Тіпті оқсас бір мемлекеттің оқсас басқару жүйесінде түрліше тарихи дәуірдегі басқару қабілетінде де өте зор парқтар болады. Осы түйінде ескерсек, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды байланыстыра аламыз. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендіру, реформаны жаппай тереңдету арнаулы тақырыптық зерттеу талқылау курсында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде қайсы бағытқа қарай жүреміз? Бұл түбірлілік сипат алған мәселе. Бұған сөз жоқ, ойдағыдай жауап беру керек.
Бұл мәселені ойластыруда сөз жоқ, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын толық түсінуіміз және игеруіміз керек. Бұл екі ауыз сөзден құралған бір тұтас тұлға. Яғни, жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіріп және дамытып, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету. Мұнда алдыңғы сөйлем мен соңғы сөйлемнің байланысы деген мәселе бар. Алдыңғы сөйлемде түбірлі беталыс белгіленді. Біздің беталысымыз басқа жол емес, тура жұңғыша социализм жолы. Яғни, мен үнемі айтып жүрген, біз жұңғыша социализм жолымен бұлжымай жүруіміз керек. Тұйыққа тірейтін көне сүрдікпенде жүрмеуіміз, бағдардан адастыратын теріс жолға да түспеуіміз керек. Соңғы сөйлемді түбірлі беталыстың жетекшілігінде жұңғыша социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың айқын беталысы белгіленді. Екі ауыз сөзді қосып айтқанда ғана толық мәні шығады. Соңғысын ғана айтып, алдыңғысын айтпасақ, мазмұны толық болмай, шала ұғым болып қалады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендіру, реформаны жаппай тереңдету арнаулы тақырыптық зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17-ші күні. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіру мен дамытуға сөз жоқ табанды болып, еліміздің түзім әбзалдылығын үздіксіз сәулелендіру және нығайту керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдағы әмәлият бізге мынаны ұғындырды. Түзім партия мен мемлекет істерінің дамуына саятын түбірлік, жалпы жағдайлық, орнықтылық, ұзақ уақыттық сипат алатын мәселе. Біз жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіру және дамыту сынды осы тетікті игеріп, қоғамдық өндіргіш күшті азат етуге және дамытуға, қоғамның өміршеңдігін азат етуге және тасқындатуға, партия мен мемлекеттің тіршілік тынысы мен өміршеңдігін мәңгі сақтауға пәрменді кепілдік әзірледік. Қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын сақтауға, халықтың алаңсыз тіршілік етуіне кепілдік етуге, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге пәрменді кепілдік әзірледік. Еңбек, білім, техника, басқару, капитал сынды барлық маңызды фактордың өміршеңдігін жабал тасқындатып, қоғамдық байлық жарататын барлық қайнар көзін толық ашу үшін өміршеңдікке бай дүзіліс механизмді үздіксіз орнаттық. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 293 бет. Бұл ретке құрылым реформасы партия мен мемлекеттің ұйымдық құрылымы мен басқару дүзілісін бір рет жүйелік жалпы тұлғалық сипатта қайта құру. Біз орталық пен жергілікті орындардың әр дәрежелі әртүрлі құрылым реформасын жалпы тұлғалық сипатта ілгерілетіп, бүкіл партияның басшылық жүйесін, өкіметтің басқару жүйесін, қарулы күштер жүйесін, бұқаралық ұйымдар қызметі жүйесін қайта құру сипатында ақаусыздандырып, партияның басшылық қуатын, өкіметтің атқару қуатын, қарулы күштердің жауынгерлік қуатын, бұқаралық ұйымдардың өміршеңдігін жүйелік сипатта нығайттық. Ұзақ уақыттан бері шешуді ойласақ та шеше алмаған көптеген қиын мәселелер шештік. Көп жылдан бері ретке саламыз деп ретке салмай келген дүзіліс механизмдерді ретке салдық. Партиямыз бен мемлекет құрылымдары функциялық жүйесінің жаңа дәуір талабына үйлесетін негізгі жүлгесін алғашқы қадамда орнатып, жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруге және дамытуға, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге ұйымдық жақтан пәрменді кепілдік әзірледік. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 5-ші күні партия 19-ші құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 129-ші бет. Жаңа дәуірдегі реформа жүргізіп есік ашуда көптеген тың мазмұндар мен ерекшеліктер бар. Мұндағы төтенше маңызды бір түйін түзім құрылысының салмағы анағұрлым ауырлады. Реформада анағұрлым көбірек төп келіп отырған мәселе терең қатпарлы дүзіліс механизм мәселесі. Реформаны ең жоғары деңгейде жобалау талабы анағұрлым жоғарылады. Реформаның жүйелілігі, тұтастығы, сәйкесімділігі жөндегі талап анағұрлым күшейді. Сәйкесті ереже түзім белгілеудегі жүйе орнатудағы міндет анағұрлым ауырлады. Жаңа дәуірде реформаны жаппай тереңдетуді жоспарлауда сөз жоқ, жұңғыша социалистік түзімге табанды болуды және оны кемелдендіруді, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді арқау етіп, еліміздің даму талабы мен дәуір ағымын терең игеріп, түзім құрылысы мен басқару қабілеті құрылысын тіпті де көрнекті орынға қойып, әр саладағы әр жақтағы дүзіліс механизм реформасын үздіксіз тереңдетіп,
әр жақтағы түзімнің анағұрлым пысып жетілуін, анағұрлым қалыпқа түсуін жебеп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуіміз керек. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің жунгоша социалистік түзімге табанды болу және оны кемелдендіру, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету жөндегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2019 жылы 10 айының 28 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 264 бет. Жунгоша социалистік түзіміне табанды болуды және оны кемелдендіруді, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді өзек етіп, реформа арқылы мемлекет түзімі мен мемлекетті басқару жүйесі құрылысын ілгерілету саналылығын күшейтіп, түзім құрылысы сынды осы негізгі желіні көрнектілендіріп, реформаны үздіксіз жаппай тереңдетіп, орналастырылып болған түрлі реформа міндеттерінің орындалу жағдайын адақтап тексерумен, саралаумен бірге, 4-ші жалпы мәжілісте орналастырылған маңызды шараларды да дер кезінде қызмет күн тәртібіне енгізіп, партия орталық комитеті айқын тұрақтандырған мемлекетті басқаруда шұғыл қажетті түзімдер, халықтың тамаша тұрмысқа деген тың тілегін қанағаттандыруда болуға тиісті түзімдер жөнінде жедел зерттеу жүргізіп, орналастыру жасап, реформа шараларының органикалық ұштасуын, тоғыса сабақтасуын жүзеге асырып, тыңғылықты нәтижеге қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Орталықтың реформаны жаппай тереңдету комитетінің 11-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 11-ші айының 26 күні, Халық газеті 2019 жылы 11-ші айының 27 күні. 3-ші. Реформаны жаппай тереңдетуде беталыс, тұрғы, принцип болады. Реформа жүргізіп есік ашу терең төңкеріс. Дұрыс беталысқа табанды болып, оны дұрыс жолмен ілгерілету керек. Беталыс жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Еліміздің реформа жүргізіп есік ашуының орасан зор табысқа жетуінің тетігі, біз партияның негізгі лушанын партия мен мемлекеттің жан арқау етіп, экономикалық құрылысты өзеге тумен, 4 негізгі принцип, реформа жүргізіп есік ашусынды 2 негізгі түйінді жунгоша социализмнің ұлы әмәлиятмен бірлікке келтіруге бастан аяқ табанды болып, тұйық қатып семген көне сүрдекпен де, туды өзгертетін теріс жолмен де жүрмегендігімізде. Реформа жүргізіп есік ашуда сөз жоқ, идеяны азат етуге батыл болу керек. Бірақ идеяны азат етуде беталыс тұрғы принцип болады. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашуда да беталыс тұрғы принцип болады. Кейбіреулер реформа жүргізіп есік ашудың анықтамасын батыс елдерінің жалпылық құнына, батыстың саяси түзіміне қарай өзгеруі керек. Әйтпегенде реформа жүргізіп есік ашу болып есептелмейді деп ойлайды. Бұл біздің реформа жүргізіп есік ашуымызды бұрмалағандық. Жунгоның реформасының кей тұстары кенжелеп қалды деп, талғаусыз айта салуға болмайды. Кейбір жақтарда белгілі мезгілде дамудың тез баяулығы болады. Бірақ жалпы тұлғалық жақтан алғанда, Жунго реформасында кей жақтарда реформа жүргізіліп, кей жағында жүргізілмеген жағдай жоқ. Мәселенің мәні нені реформалау, нені реформаламау, кейбір реформалауға болмайтындарын мейлі қанша уақыт өтсе де оған реформа жүргізілмейді. Көрсоқырлықпен көшіріп қолдануымызға әсте болмайды. Дүние дамуда, қоғам алға басуда. Реформа жүргізіп есік ашпасақ тұйыққа тірелеміз. Социализм бағытын терістейтін реформа жүргізіп есік ашуда құрдымға кетеді. Беталыс мәселесінде біз сөз жоқ төтенше сергек болуымыз керек. Біздің беталысымыз социалистік түзімнен басқаға көшу емес, қайта соны үздіксіз кемелдендіріп дамуын ілгерілету. Біз ел болып тұруымыздағы негізіміз 4 негізгі принципке табанды болуымыз. Әрі 4 негізгі принцип арқылы реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс беталысына кепілдік етуіміз. Әрі реформа жүргізіп есік ашу арқылы 4 негізгі принципке жаңа дәуірлік мән беріп, түрлі кедергіні тазалап, жунгоша социализм жолымен ауытқымай жүруіміз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жунгоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 5-6 бет. Реформа жүргізіп есік ашу бұрынғылар істеп көрмеген шырт жаңа іс. Дұрыс әдістемеден жазбай, әмәлияттық іздену барысында тоқтау

арқылы үздіксіз тәжірибе топтау сынды барыстарды басып өтті. Бұл ауыл қыстақтан қалаға, теңіз жағалауынан ішкі өлкелерге, ішінаралықтан тұтас тұлғаға дейін үздіксіз тереңдеу барысы. Мұндай біртіндеп ілгерілеу формасындағы реформа жағдайдың анық болмауы, шаралардың үйлесімсіз болуы сынды салдардан туылған, қоғамдық аласапырандықтан сақтанып, реформаны орнықты ілгерілетіп, нысананы сәтті жүзеге асыруға кепілдік етті. Ізденіп жүріп жол табу адамдардың объектив заңдылық жөніндегі таным барысына, дүниенің сан өзгерісінен сапа өзгерісіне дейінгі диалектикасына үйлеседі. Реформа жүргізіп есік ашудың алғашқы мезгілінде ізденіп жүріп жол табу керек деп айтсақ болатын еді. Ал қазір және де осы жолмен жүрсек болмайды. Біз ірі мемлекетпіз. Түбірлі сипат алатын мәселеде ойрандау сипатты қателік жіберуге әсте болмайды. Алда-жалда ондай қателік туыла қалса, оны ендігәрі қайтадан оңау, оның орнын толтыру мүмкін емес. Сонымен бірге қателік өткізбейміз деп, еш нәрсені де қозғамауға, еш нәрсеге реформа жүргізбеуге де болмайды. Олай істеу, қатып сему, томаға тұйықтық, кербақ балық болып табылады. Түйінді сынақ етіп ізден шасау, сынап көру әдісін қолданып, тәжірибелі болып ортақ таным қалыптастырып, әбден көз жеткізгеннен кейін, баянды жүрілетіне сенгеннен кейін, ары қарай жүргізсек, шағын жеңістерден ұлы жеңіске қол жеткіземіз. Ізденіп жүріп жол табу мен жоғары деңгейде жобалауды күшейту диалектикалық бірлікте болады. Ішінаралық кезеңдік сипат алатын реформа жүргізіп, есік ашуды ілгерілету жоғары деңгейде жобалауды күшейтуді алғышарт етеді. Ең жоғары деңгейде жобалауды күшейту, ішінаралық кезеңдік сипат алатын реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілету негізінде жобаланады. Біз макролық ой жүгіртумен ең жоғары деңгейде жобалауды күшейтіп, реформаның жүйелілігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне баса мән берумен бірге, жүректілікпен сынақ жүргізуге, батылдықпен қамал алуға жалғасты дем беріп, реформа жүргізіп есік ашуды үздіксіз ілгерілетуіміз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 6-7 бетті. Реформа жүргізіп есік ашу жүйелі инженерия. Оны сөз жоқ жаппай реформа жасауға табанды болып, түрлі реформалардың сәйкесуі барысында ілгерілету керек. Реформа жүргізіп есік ашу тереңде жан жақты қоғамды өзгеріс. Әрі экономикалық түзілісті, әрі саяси түзілісті, мәдениет түзілісін, қоғамдық түзілісті, экологиялық түзілісті қамтиды. Әрі өндіргіш күшке, әрі өндірістік қатынасқа саяды. Әрі экономикалық негізге, әрі қондырмаға саяды. Әрбір жүргізілген реформа басқа реформаларға да маңызды ықпал жасайды. Әрбір жүргізілген реформа басқа реформалардың селбесіп сәйкесуін қажет етеді. Реформа жүргізіп есік ашудың үздіксіз тереңдеуіне байланысты, реформа жүргізіп есік ашудың байланыстылығы мен ықпалдастығы көрнекті күшейеді. Бұл бізден түрлі реформалардың бірін-бірі жебеуіне, тиімді ықпалдастығына анағұрлым мән беруді талап етеді. Біз экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология сияқты жақтардағы реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілетуді органикалы ұштастырып, назарияда, түзімді, ғылым техникада, мәдениетте және басқа жақтардағы жаңалық ашуды ілгерілетуді органикалы ұштастырып, жалпы тұлғалық жақтан ілгерілетіп, түйінді қамал алып, реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілетудің құдіретті біріккен күшін қалыптастыруымыз керек. Реформаны есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 7-8 бет. Қазір еліміз дамудың маңызды стратегиялық орай мезгілінде, әрі қоғамдық қайшылық көрнектілігі мезгілде тұр. Реформаны дамуды ілгерілету қоғам орнықтылығы барысында төтенше маңызды. Реформаның тебінін, дамудың қарқынын және қоғамның көтерімділік деңгейін бірлікке келтіруге табанды болып, халық тұрмысын жақсартуды реформа даму орнықтылықтың қатынасын дұрыс шешудің ұштасу түйін етіп, қоғам орнықтылығын сақтау барысында реформаны дамуды ілгерілетіп, реформа даму арқылы қоғам орнықтылығын жебеуіміз керек. Реформа шараларын, даму шараларын, орнықтылық шараларының сәйкесімділігін күшейтіп, көз алдағы мүддемен ұзақ болашақтық мүддеінің, ішінаралық мүддемен жалпы жағдайлық мүддеінің, жекелік мүддемен коллективтік мүддеінің қатынасын ойдағыдай еріп,
әрі Бұқараның төл мүттесіне саяты мәселелерді күш сала шешіп, әрі Бұқараны түрлі мүтте қатынасын дұрыс шешуге, мүтте талабын ақылға сыйымды заң

жағымды жеткізуге күш сала жетектеп, тыныш, ынтымақты қоғамдық рай қалыптастыруымыз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғыша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөз жоқ басып өтуге тиісті жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 8-9 бет.

Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен Екуаңның «Қырсыз болсаң да, құнсыз болма» деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Дүниеде бір-бірінен мүлде аумайтын екі жапырақты көрген бе едіңіз? Әрине, көрмедіңіз. Ендеше бұл ғаламда ойы мен арманы, қызығы мен талабы бір-біріне оп ұқсас адамдарды да көрмедіңіз. Адамдар даралықтың туындысы. Оқсамаған адам, оқсамаған кәсіптің, оқсамаған сақынаның әртісі. Әрбір адам өз құнын, өз артықшылығын сезе білуі керек. Өз тұғырын дәп басып таба білген пенде баласы өз тұғырына қонақтаған қыран іспетті. Бір күні досым ақаймаған, қызмет дегеніңде қолдың кір ұқсайды, қойшысыны, әбден мез болдым деп кейістік білдіре тіл қатты. Бұлай айтқаның не? Деп мен таңдара бетіне қарадым. Қызметімнен табыстың жылты көрінбейді, көңілім байыздаппай не істерімді білмей жүрмін. Өстіп салпақтап істей беремін бе, жоқ әлде бір жолата ноқта жүгенімді сыпырып, осы жерден кетіп қалайын ба деп, ол маған бір шешім айтшы деген кісіше мұңдана қарады. Ақай жігітін қане десе міне дейтіндей қабілетті де іскер жігіт. Бірақ ол екі жылдың ішінде бестен артық мекеменің табалдырығын тоздырып жіберді. Әйтеуір ол өзіне бап келетіндей қызметті таба алмағандай сыңай танытып жүр. Әйтпесе кеше ғана бас сұққан мекемесінен бүгін жеріп шыға келер ме еді? Мен оны бес саусағымдай білуші едім. Ол ел өсегіне қалатындай желекпі жігіт емес, еліміздің танымалы дашысынан білім алған сорпа бетіне шығатын дарындының біреуі еді. Десе де ол ауылына қайта-қайта қашқақтай берді. Бар ойлағаны тамыр таныс көкелерінен біреуді тауып, ауыл қыстақтан штатты бір қызметтің құлағын ұстау еді. Ол дашөде жарнама жобалау мамандығын оққан болатын. Бұл күнде бұл кәсіптің нәпақа табу күші мен көлемі күн сайын кеңейіп, даңқы аспандап келеді. Ол да осы кәсіпті түбін түсіріп оқыды. Мен оған, досым, әрқашан жағдайға қарай іс көргенің жөн. Сенің кәсібің есік ашып өркендеп келе жатқан үлкен қалаларға бап келеді. Информация аясы тар ауылдықта қабарсаң, оқыған кәсібің орнында тұсалып қалады, дедім. Ол менің ақылымды естіп ойланып қалды, ертесі маған телефон соғып. Сенің айтқаныңның жаны бар екен, мен өз арманымды үлкен қалаларда іске асыруым керек сияқты, деді разы пішіммен. Ол көп өтпей жарнама жобалау саласының жүйрігін айналды. Мен оған өз орнын тауып бергеніме іштей қуанып қалдым. Расында әрбір пенденің өз орны бар. Сен өмірде өзіңді керексіз сезінбе. Тек бойыңдағыны шамалап өнеріңді бағалай білсең болғаны. Бірақ өз орныңды таба білуде оңай шаруа емес. Ортаның шектемесі, тағдырдың бүлкөгі, қарабасыңның сенімсіздігі сынды факторлар сенің көзеулі орныңды табуыңа тосқауыл қояды. Ондай кезде өзіңе сен өр қия қалып шығар, ақылың мен өнерің екі жақтап дейтін ғұлама сөзін есіңе берік сақта. Атыздағы ләләгүлі дейтін бір әдемі әңгіме оқып едім. Әңгімеде бір ләләгүлінің ұрығын жемізеп жүрген кішкентай құс тістеп алады да атызды көкте ұша жөнеледі. Кенет жел соғып, жұдырықтай құсты бір жаққа, бұршақтай ұрықты бір жаққа ұшырып жібереді. Ұрық ұшқан беті атыздың ортасына түседі. Жел мен құмның тепкісіне ұзақ жыл шыдаған ләләгүлінің ұрығы ғасырлық көктемнен соң бас жарып көктей бастапты. Ол жар шыға қалың бидай арасына бой созып алға шығып, көз жеткісіз атызға керемет көрік қосыпты. Көп өтпей, ләләгүлі өзінің маңайындағы бидайықтардың сапсиған тікен сақалын көріп тетіркеніп, жиырылып кетіпті. Не деген көріксіз батпиған бақалтақ немелер көркімді қорладау, деп мұңайыпты. Ол атыз шетінде бидайықты арам шөптен арылтып жүрген егіншіні көріпті де қатты қуаныпты. Кеудесін көтеріп, қасын керіпті. Қарада тұр, қазір егіншінің өзі мені көріп таң тамаша болады. Содан келетте мына сақалды тікенектердің шетінен көзін құртат деп марсылыпты. Әйтсе де егінші мың бидай қарасындағы желпілдеп тұрған ләләгүлін көріпті де. Мынасы несі?
қайдан өсіп шыққан пәле? Менің атызында най қалғанша қаланың тәштегіне барып жай қалмадың ба не? Деп, ләлә гүлін үзіп түре жолдың шетіне тастай салыпты. Адам әртіс, өмір сақына. Әрбір адам өмірдің үлкен сақынасында өзінің ролы мен орнын таба білгені жөн. Сен бәлкім жарқыраған бір түйір алтын боларсың. Егер сен құмдардың арасына байқаусызда түсіп кетсең, онда сен жарқырамайсың, құмнан көзің ашылмай қалтырайсың. Егер сен шынымен де өзіңнің лайықты сақынаңды таба алмасаң, әңгімедегі ләлә гүл ұқсап орынсыз, мезгілсіз қиылып түсесің де, өмірдің бекетінде солып тоңып қаласың. Нобель сыйлығын алған дүниеге танымалы химик Ауто орта мектеп оқып жүрген шағында оны әке шешесі әдебиет жолына түсіруге қозғайды. Бірақ әдебиет оқытушысы Аутоның әдебиеттің ауылынан алыс жатқанын сезіп, ата-анасына былай деп хат жазады. Ауто айтарлықтай ізденгіш оқушы, бірақ бір нәрсеге тас кенедей жабысып алатын әдеті бар. Мұндай оқушының әдебиет арнасына бет бұруы қате тұжырым болмақ. Кейінгіле ата-анасы оны суретсізу кәсібіне түсіреді. Ауто оны да жырғатпайды. Сызған суреті айқыш-ұйқыш, сиықсыз болып, қатарластарының мазағына ұшырайды. Мектеп Аутоның бағалау кітабына: «Талабыңыз жақсы, бірақ сізден салақ суретші шықпаса, саңылақ суретші шыға қояды» дегенге біздің бәсіміз бар деп түйіндеме жазады. Сонымен қайта-қайта мектептің дарынсыз, салақ дейтін сынына ұшырай берген Ауто оқудан күдер үзіп, көрмегенім мектеп болсын деп оқуға бармай қояды. Дәл осы кезде оны химия пәнінен сабақ беретін мұғалім арнайы іздеп келеді. Әрі Аутоның ата-анасына: «Аутоның елден өзгеше бір қасиеті бір нәрсенің қыры мен сырын білмейінше дамыл таппай ізденетіндігінде. Мұндай оқушыдан еңбекқор химик шығады. Оған тек қана химия сабағын үйрету керек» дейді. Сонымен ата-анасы оны химия пәнінен арнайы білім алуға береді. Міне осылай көреген ұстазының арқасында Ауто кейінгіле ата әйгілі дүниеге танымалы химия ғалымына айналады. Өнерде әлде білім алуда болсын, біз бәзі біреулерді бір нәрсені игере алмай қалғандығына бола: «Әй, мынау адам болмайды, қолынан түк те келмейді» деп міне сыбап жатамыз. Міне бұл сол адамның артықшылығын таба білмегендік, сол адамның құнын сезбегендік болып саналады. Таң дәуіріндегі бір ақылияда: «Аттың бәрі жаман емес, тек саңылаққа ғана сүйсіну жарамайды. Бізге жүйрік арғымақтан тыс, арбаны да сүйрейтін, қажырлы белі бекем бесті керек. Бақташыға бап келетін қой торда керек. Тек әрбір ат өз ерекшелігіне қарай өз міндетін ада етсе болған» деп жазылған еді. Бірақ өмірде өз орнын таппай кеткен адамдар қаншама. Олар өз бойындағы ерекшелікті шамалай білмегендіктен, елдің бойындағы талантқа тамсанып қана өте шықты. Олар өмірінің тұтас бөлігін өзгені қолпаштаумен, мақтаумен өтті. Өзін қор санап, өзгені қолтықтаумен өтті. Есіңде болсын, өмірде өзіңе бірақ рет берілетін орай деп түсін. Өзіңдегі барды салмақтап таразылап алған соң, өмірдегі өз орныңды табуға қарман. Егер сол орын өзіңіз жаратса, онда тынбай құлшын, аянбай еңбек ет. Өмірде қырсыз адам болса да, құнсыз адам болмайды. Бірақ құның туада белгілі болмайды. Тек үйрене келе өз орныңды тапқан кезде барып, құныңды

Күресінен меру ерті тауып алып оның таремесін білген, қайтадан қоқысқа тастай салатын әтештің әңгімесі есіңде болар. Ендеше саған кісі екен деп көз құрын салмайтын, сенің қадір қымбатыңды білмейтін әтеш бағалаушыларға өзіңді қор қылма. Өзіңді күресінен аулақ ұстап, қанышаның тәжіндегі меру ерттей сарайда жарқырау үшін өзіңді үздіксіз кемелдендіре біл. Өз қабілетің мен қырыңның бап келетін тұсына өзіңді арнай біл.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

«Сен мені сағынарсың». Сөзін жазған Серік Мұқайұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев. Орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман достар, Шинжаң Алтай қаласы Ласты ауылы Ноғай қыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы өлім мен өмір арпалысында өз басын қайырып қойып, кеуде керіп алға шығып, әділет жолында ештеңеден тайынбайтын әрекет арқылы басқалардың өмірін қорғап, әділет жолында аянбаудың әсерлі дастанын жазды. 7-9 күні орталық саяси заң комитеті 2026 жылдың 2-ші 90-дағы мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігін жариялады. Шинжаң Алтай қаласы Ласты ауылы Ноғай қыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы даңқпен осы қатардан орын алды. Сонымен бірге екеуі 2026 жылғы 3-ші топтағы Жүнгодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетіліп, ашық жариялау сатысында тұр. Екі қарапайым ауыл тұрғынының әділет жолында аянбаған қайсарлығы арқылы нақты еңбектерінің нәтижесімен көптің алқауына және тұтас қоғамның мойындауына ие болды. 5-ші айдың 30-ші күні сағат 10:40 өткенде Табысбек автокөлікпен Ноғай қыстағының көне көпірінің маңындағы өзен арнасынан өткенде біреудің «құтқарыңдар, құтқарыңдар» деген дауысын естіді. Өзен арнасында су ағыны қатты, жасырын тоғанның астында қатер жасырынып жатады. Қысылтаяң сәтте ол қауіп-қатерге қарамай суға кеткен әйелді сәтті құтқарды. Тағы бір ер адамның суға ағып кеткенінен хабар тапқаннан кейін Серік Нұрғасенұлы да жер бедері мен су жағдайы жөніндегі түсінігіне сүйеніп, баланың әке-шешесінің сондай-ақ ауылдастарының қиыншылық қыспағында қалып, қайтерін білмей отырғанын көкейінде берік сақтап, қысылтаяң сәтте кеуде керіп алға шығып, суға ағып жан үзген тағы бір ер адамның мүрдесін судан сәтті тауып шықты. Шинжаң Алтай қаласы Ласты ауылдығы Ноғай қыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлының осы әрекеті қарапайым ауыл тұрғындарының шексіз ізгі ниетін әйгіледі. 7-ші айдың 17-ші күні Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық әділет жолында аянбау қор қоғамы Алтай қаласына барып хал сұрап, екі батырымызға 5000 юан хал сұрау қаражатын таратты. Қатысты жауапты адам хал сұрау жиналысында екеуінің әрекетін жоғары бағалап, олардың іс жүзіндік әрекеттері арқылы әділет жолында аянбаудың терең мәнін әйгілегендігін алқады. Мінекей қарапайым адамдардың осындай ізгісі тұтас қоғамды нұрландырды. Әділет жолында аянбау тізімдігіне, Жүнгодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген кандидаттардың есімдігі осы ізгі істі толық тұрақтандыру. Онан да маңызды асқақ рухтың жебеуінде Ұлан Байтақ шекара өңірдегі әр ұлт бұқарасының бір-біріне көмектесіп, бір-біріне сүйеніп, ізгі ниеттерінің күнделікті тұрмыстағы қарапайым әрекеттерімен әлдеқашан тоғысқандығын нақтылы әйгіледі. Міне бұл ұлттар арасындағы достықтың, бауырмалдықтың, өзара сыйласымдылықтың жарқын куәсі. Шинжаңдағы ұлттар арасындағы ынтымақтың жаңа дәуірде анардың дәніндей тығыз ынтымақтасып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын дәйектендірудегі нақты қадам толағай табыс. Жаңа дәуірдегі ұлттар қатынасының ықшам көрінісі. Тұтас қоғамда батырларға құрмет етіп, дұрыс салтты сәулелендіру үшін біз олардың әңгімесін айтып отырмыз. Бұл бір реткі жан түршігерлік құтқару ғана емес, онан да маңыздысы әділет жолында аянбау рухын тіпті де көп адамның жүрегіне ұялату болып табылады. Енді біз жаңа дәуірдегі екі күрескердің әңгімесін тыңдап, жай адамдардың бойындағы батылдық пен жауапкершілікті сезініп, ізгілікке талпынатын күшті үздіксіз жеткізіп, бүкіл қоғамда моралдық әсерлеп ізгілікке талпынатын қою орай қалыптастыру мақсатында Алтай қаласы Ласты ауылы Ноғай қыстағының тұрғыны екі батыр ұланымыз Табысбек Жұмәділұлын сондай-ақ Серік Нұрғасенұлын әңгімеге тартып, осынау ізгі істерімен толығырақ танысуды мақсат етіп отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: мемлекеттік әділет жолында аянбағандар тізімдігінен, сондай ақ жүнгөнағы ізгі жандар тізімдігінен орын алған екі кандидатымызды әңгімеге тартудан ілгері әуелі Алтай қаласы ластауылығының кәдірі Ардақ Боланқызын әңгімеге тартып, осы істің мән жайына қанығуды оң санап отырмыз. Иә, сәлем Ардақ, сен мынау Алтай қаласы ластауылығының кәдірі екенсің. Бұл күндері мынау ластауылығындағы Ноғай Тығыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлының бастарына төнген қауіп қатерге қарамай, ерлікпен алға ұмтылып, жанқиярлықпен әділет жолында қайсарлықпен күресіп, суға түсіп кеткен адамды құтқарған хикаясы, әңгімелері ауылдастар арасында қызу талқы түйініне айналып, олардың ерлігін жіреткен хикаялар ел арасында жақсы аңыз қозғап жатыр деп естіп жатырмыз. Жаңа дәуірдегі екі күрескеріміздің еңбегіне тамсана сүйіне отырып, әуелі осы істің мән жайын барша тыңдармандарға бір толығырақ баяндап берсеңіз.
1: 2026 жылы 5 айдың 30 күні таңертеңгі сағат 10:40 өткен мөлшерінде Алтай қаласы Қыран өзенінің Ноғайты қыстағы көне көпір жанындағы ағысы қатты, тереңдігі 3 метр келетін, әрі екі жағы тор темірмен қоршалған тармақ өзенге бір ер, бір әйел адам суға түсіп кетеді. Осы маңнан өтіп бара жатқан Табысбек Жұмәділұлы құтқарыңдар деген дауысты ести сала машинасын тоқтатып, өзен жағасына жүгіріп жеткенде ер адам қатты ағынды сумен шөгіп кеткенін көрді. Іле-шала қысылтаяң жағдайда әйел адам суға секіріп, жағадағы ағаш бұтағынан ұстап әрең тұрғанын көрді. Табысбек ойланбастан темір тордан өтіп, мұздай суға түсіп, қатты ағыспен алысып, бар күшін салып суға түсіп кеткен әйел адамды жағаға тартып шығарды. Әйел адамды құтқарғаннан кейін ол демалмастан дереу сақшыға мәлімдеп, әрі жағдайды ауылдық партком үкімет пен қыстақ комитетіне мәлімдеді. Нақ майданда болып, халық сақшылары мен қыстақ кадрлерінің өзенді жағалап, ер адамды құтқару жұмысына сәйкесіп, бір сәтте құтқару майданынан алыстамады. Қатерлі жағдай тарқалғаннан кейін осы қыстақтың бұқарасы Серік Нұрғасенұлы ести сала дереу нақ майданға келіп, құтқару қызметіне қатынасты. Биыл 56 жастағы Серік ұзақ жылдар бойы жүрек, жоғары қан қысым ауруы бар болса да, бір адамның өзенге түсіп кеткенін естіген сәтте, екіленбестен дереу үйіне барып, суда құтқару киімін киіп, басына шырағын тағып, сайманын алып өзен бойына барды. Осы өзеннің төменгі ағарында ұзындығы 500 метрлік жабық тоған бар болатын. Іші тар, қараңғы, су тереңдігі 2 метрге жетеді. Ішінде жылан және басқалай қауіп-қатерлер де бар болатын. Әдеттегі іздеу құтқару қызметкерлері көп рет іздеу жүргізсе де, нәтиже шықпады. Несе 10 жыл осы қыстақта тұрмыс кешіріп, топтаған дербедері су жүйесі тәжірибесіне сүйеніп, Серік су ағысымен ұштастырып, дәп басып талдау жасап, жоғалып кеткен ер адамның жабық тоғандағы қосалқы тоғанға ағып кеткенін мөлшерлеп, құтқару жұмысына шешуші бағдар нұсқады. Құтқару қызметінің сәтті өрістетілуіне қолайлы болу үшін екінші су электр станциясымен шұғыл хабарласып, тоспаны бекітіп, су деңгейін түсірді. Сол күні таңертеңнен кешкі 21:30 өткенге дейін Серік 10 неше сағат құтқару майданында болып, неше қайтара қараңғы тайғақ жабық тоғам ішіне кіріп адам іздеді. Жабық тоғаның ішінде көп жерде суы терең, бұрма жерлері бар. Бір ретке адам іздеу барысында аяғы тайып, терең суға түсіп кетсе де, құтқару қызметін тоқтатпады. Қараңғылық әптен түскеннен кейін ер адамның туысымен бірге және де жабық тоған ішіне кіріп, тарағымен әр жерді ақырын-ақырын тарап іздей жүріп, ақырында шырақтың жарығынан пайдаланып, жоғалған ер адамды тапты. Екеуі бірігіп ер адамды жабық тоғаннан алып шығып, іздеу қызметін ақырластырды.
0: Иә, бұл хикаялар шынында адамды әсерлендіреді екен. Ал енді осы екі күрескеріміз, яғни Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы жайшылықта қалай жандар екен, соны да бір айта кетсеңіз.
1: Әдетте бұл екі азамат қыстақтағы аты шыққан көпшіл адамдар. Серік қызу мерейлі, көршілерінің ауыл шаруашылық машиналары бұзылып қалса, ерікті түрде көмектесіп жөндеп беретін. Қыстақ тұрғындары сыртқа шығып жұмыс істеп, егістігіне қарай алмаса, күннің қапырық ыстығына қарамай көмектесіп суарып беретін. Қыстақтағы мүгедек бұқаралардың отынын жарып көмектесетін. Үлкенді кішілі істеген ізгі істерінің пайда зиянымен есептеспейтін. Табысбек адамдарға шынайы. Әдеттегі күндерде көршілерінде қиындық бола қалса, қол ұшын беретін ақ бейіл мерімділігін ауылдастар білетін азамат. 7 айда бұл екі азамат орталық саяси заң комитеті жағынан 2026 жылғы 2 маусымдық әділет жолында аянбау батыры атағын алды. 8 айда 2026 жылғы 3 топтағы Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіндегі Синьцзян кандидаттарының ұсыныстық кандидаттығына таңдалды.
0: Ярда қымбат уақытыңды қиып, бізге осы мән-жайды түсіндіріп жатқаныңа көптен рахмет. Еңбегіне ел сүйінетін осындай азаматтар ауылдастарыңыздан көптеп шыға берсін. Олардың жарқын қадамы әр жөкі сәуле боп құйыла берсін деп тілейміз.

0: Енді Әділет жолында аянбай ерлігімен елін сүйінткен Табысбек Жұмәділұлын әңгімемізге шақырайық. Табысбек аға, әуелі өзіңізді тыңдармандарға бір қысқаша таныстыра кетіңіз, қанекей.
1: Сәлем, жалпы тыңдармандар. Мен Табысбек Жұмәділұлы 1972 жылы 4 айының 20-сы күні туылғанмын. Шынжаң Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғынымын. Осы қыстақта ер жеттім, кейтінен қоғамға араласып, егіншілікпен, мал шаруашылығымен шұғылдандым. Жақынғы біраз жылдардан бері жеке кәсіптермен шұғылданып, қазір сол мына ауыл мен қала екіортасына күрегөлігін жүргізіп жатырмын.
0: Енді мынау Әділет жолында аянбаған ерлігіңізден әңгіме шертіп, суға түсіп кеткен бір әйел адам мен бір ер адамды құтқару барысындағы жанқиярлық хикаяңызды әңгімелесеңіз.
1: Мен жақын арада болған, көзбен көріп, қолмен ұстаған бір уақиғаны сіздерге айтып берейін. 2026 жылы 5 айдың 30 күні күндегі кәсібім бойынша күрекөлігімді айдап, жергілікті уақыт сағат 10 мөлшерінде ауылдан қалаға кетіп бара жатқан жолда қыстақта мына қалаға қарай тартылған, мына қалада бір су станциясы бар болатын. Соған қарай тартылған үлкен канал бар болатын. Сол каналдың жағасында жол бар. Соның дәл жанына келгенде судың жағасында бір адамның құтқарыңдар деп айғайлап жүрген дауысын естідім. Жалма-жан сол суға қарасам, суда бір адамның ағып келе жатқанын көрдім. Шалқалап кеудесінен жоғары ағып келеді екен, бір ер адам екен. Дереу машинаны тоқтатып, құтқару шараларын істемекші болып сол. Бұнда енді дайындықпен адам құтқарамыз деп келе жатпаған, енді ешбір құтқару жабдықтарын, толымды құтқару жабдықтарын таба алмадық. Десе де мен сол жүгіріп жүріп алдыңғы жақта бір ағаштар жататын бір талдар, сол жерге дереу жүгіріп барып, бір арасында бір 4 метрдей бір ұзын ағаш тауып әкелдім. Келсем сол ағып келе жатқан жігіт, сол ер адам суға сол барған сайын батып барады екен. Негізі бойынан жаны кетіп қалған екен, әрекет жоқ. Сол сұлық ағып келеді, адеген сол кеудесінен жоғары сол шалқалап ағып келе жатқан. Мен сол ағаш тауып әкелген, сол мойнына таман келіп қалған екен, суға батып барады екен. Содан әкелген ағашыммен сол арқа бөлімдерінен сол ағып келе жатқан тіреп тостым, бірақ ол ондай бір өнімді шара бермеді. Ағып келе жатқан сол балада, адамда әрекет жоқ, ол ағашты ұстай алмады. Негізі сол жаны шығып кеткен екен. Біз сол ағып келе жатқан енді бірталай уақыт болған ұқсайды. Енді дегенде ол қайткенмен сол жағаласып, су кіріп тұншығып, әлсіреп сол жаны шығып бара жатқан кез ұқсайды негізі. Сонымен ол шарам болмады. Содан не де болса енді суға түсіп, бұл жерден дәгі суға түсіп алып шықпау себебіміз, ана судың жағасында тор бар, 7 қатар 8 қатар тор бар. Қауіпсіздік үшін, мал адам түсіп кетпеу үшін тартып қойған ол тікен тор бар. Оның сыртынан қаптаған бітеу тор бар. Сонымен енді негізінен ол жаған енді ұсақ малды, адам да әтейлеп түспесе, мал түсе алмайды, енді адам сол әтейлеп түспесе негізінен түсе алмайды. Содан өтуге енді мүмкіншілік жоқ. Ол тор сол тоғамның сол өте жақын шетінде неткен, тордан ұшсаң сол суға түсесің. Тордан өтуге байғы суға түсуге келмейді. Содан енді не де болса енді осы ағып келе жатқан сол жігітім барған сайын суға батып, сол ана бас бөлімі ғана қалды. Не де болса сол енді суға түсіп алып шығайын деген оймен сол тордан ұстап жармасып енді шығып баспақшы болып жатқан кезде жігіт ақырын ақырын сол суға кіріп кетті, мен тордан өтіп болғанша. Ол кезде енді мына Қыран өзені дейміз, судың тасып жатқан мезгілі болатын. Су лай, ағыны күшті. Мына өзі үлкен тоғам 4 метрдей терең, ағысы өте күшті су болатын. Сол суға кіріп кетті. Содан енді жалма жан болмады, сақшыға құтқару орындарына мәлімдейін деп сол телефоны машинаның ішінде қалған. Қайта жүгіріп сол машинаның ішіне келіп бір

0: суға түсіп кетті. Машинадан шықсам қыздың айғайлаған дауысы, жаңағы жағада жүгіріп жүрген шыңғырған дауыс шығып, ойбай қыз да ағып кетіпті деп жалмадан жүгір деген. Машинаның ішінде бір төрт адам бар болатын, екі үлкен кісі, екі әйел адам. Бәріміз қайта жүгірдік, ойбай мына қыз ағып кетіп түсіп кетті. Алдында қызға ескерткенбіз, сен ары жүр, маған жақын келме, түсіп кетесің, біз құтқару амалдарын істейік деп алдында айтқанбыз. Сол мен ана телефон соғып машинаның ішінен қайта шыққанша сол түсіп кетті. Енді тайып түскен қайсы, ана артынан секіріп түсіп кеткен қайсы, құтқарам деп жігіт көрінбей кеткен. Білмедік, айтып ағып бара жатыр екен. Ол қыз аққаннан кейін бір алдында бір үлкен неме жол бар болатын, көлденең өткен. Оның асты канал ғой, сол жолдың астына кіріп кетті қыз бала. Ол жолдан өткеннен кейін ар жағында қалың мына тоғанға көмкеріліп тұрған ағаштар, талдар бар болатын, ештеме көрінбейді ол жерден. Әлгі қабаттап тартып салған торымыз бар, ай содан болмады деп алдысынан енді бір айрылып қалдық. Мына бала тағы кетіп қалмасын деп содан машинаны қайта айдап, сол тез қарқынмен сол алдынан бір 100 метрдей алдында сол алаңқы ашық жер бар болатын, сол жерге дереу машинаны айдап барып тоқтатып, сол машинаның ішіндегі адамдар да түсті. Менен не де баса бұл енді болмайды екен деп, әлгі тордан жаңағы тор ол жақта да бар, жалпы тоғанның жалпы бар жерінде бар болатын. Біз сол машинаны тоқтатып келгенше судың ағысы өте қатты, қыз да келе жатыр екен. Ол байқұс та енді сол әлгі суға бір кіріп бір шығып сол тұншығып барады екен. Енді әлсіреп, негізінен суда суық кез ғой. Содан болмады енді басқалай құтқару амалдары, ағаш жіп деген болмайды енді көп, жаңағы ағаштың кейпанау болды. Содан әлгі тордан не болса да деген қыз таяқ қалды. Енді айланып тұруға мұрсат жоқ, тордың ортасынан бір басып сол секірдім ары қарай. Ар жағына жығылып түстім, екі қолым жараланды. Ар жағының бәрі тас, шүкір тас, қиыршық тастар болатын. Оң жақ тізем тиіпті тасқа, о да жараланды, қан жосып алды, оған қарамадым. Сол тұрып болғанша қыз да сол ағып жанымды құтқарғыма келдік енді. Содан не де болса деп сол секіріп түсіп сол қызды сол аман сау құтқарып алып шықтым судан. Суды енді бұрыннан бала кезімізден су жағалап суға малтап өскенбіз, судың қыр сырына біраз қанықпыз. Сол секіріп қыздың сол қолына ысытып жағаға қарай алып, бір жақ қолымен сол жаға семат болатын, сематтан тартып сол қызды аман сау алып шықтым жағаға. келгеннен сол менің артымнан сол бір алпыстардың ішінде келген бір кісі бар болатын, әлгіде сол ақырын келді. Сол кісі біраз көмектесіп содан қызды сол шетін алып шықтық жолға қарай. Сол аралықта мына сақшы жолдастар да алдыңа мәлімдеген шауфаңды құтқару отрядтері түгел келіп болды әлгі жерде. Содан оларға енді болған жағдайды айтып, алдында ағып кеткен жігіттің сүңгіп кеткен жерін айтып, осыдан былай іздеу қажеттігін, қалайдан қалай кеткен түсіндіріп айтып бердім. Түгел қыз баланы да сол өздеріне тапсырып бердім, әйтеуір аман сау сақшыларға. Ол байқұс та әлсіреп кетті, су суық, оның үстінде сол 60-70 метрдей ол бала да ағып келді, тұншығып суда жұтып қойыпты. Содан сол айтып сақшыларға аман сау тапсырып бердім. Содан жалғасты. Сақшы жолдастармен бірге сол әлгі суға ағып кеткен баланы іздеуді бастадық. Сонымен сол оннеше сағат іздеу барысында ең соңында сол сулай анау әлгі оның үстінде терең тоған, ол суды тоқтатты. Сол станция мекемелері, жалпы органдар сол суын тоқтатып, одан біткен халық боп, ауылымыздағы адамдар боп көп адам іздеу салдық. Суды тоқтатса да сол әр жерінде сол шұқанақ, тоқтау сулар, адам бойы көрінбейтін сулар бар екен, әлгі адам оңай таба алмады. Сол 15 сағат іздеу барысында ең соңында сол ауылымыздың азаматы Серік Нұрғасенұлы сүйектің бір шұқанаққа батып қалған жерінен үстінен түсіп алып шықты. Бұл оқиғаның жалпы барысы осылай болды.
1: Енді осы уақиғадан кейінгі мынау партия үкімет тараптарының мән беруі және ауылдастардың ақеділ тілегі, жүрекжарды лебіздері сізге қалай әсер сыйлап жатыр?
0: Осы істен кейін енді ауылымыздағы жалпы ауылдастар болып, қыстақ басшылары болып, тіпті аудан, аймақ, тонам, орталыққа дейін біздің осы істеген азғантай жақсы ісімізді жақсы бағалады, мақтады және әділет жолында аянбағандар деп марапаттады. Және

0: бенгалиядағы жақсы адамдар қатарына орын берді жақында. Біздің осы азғантай істеген жақсы ісімізді мақтап үгіттеді, өзіміздің кейінгі жастарға дәріптеді, осы сіздерден, осыдардан үйреніңдер деп сол жиындарын ашып қатты мақтады, мадақтады. Бізде қуандық тебірендік өз деген ісімізге. Енді әрқандай адамның борышы енді бұл. Өз басынан алып айтқанда істеуге тиісті борышым деп білемін бұндай істерді. Сонымен өзімдегі бір адамды құтқарып сол қайтадан жарық дүние сыйлай алғаныма қатты қуандым. Бұл ісімді енді партия, үкімет те, халық та көрді. Күні бүгінге шейін мақтайды. Жүрген отырған жерлерімде түгел сөз қып әңгіме қып істеген ісімді мақтап өзімнен сұрап жатыр халықтың алдында. Халықтың бір алқауына ие болдық. Партия мен халыққа рахмет. Соңында енді айтарым, партияға, халыққа, үкіметке мың алғыс. Жұмбадағы 56 ұлттың ынтымағы жарасып сау сәлемет өдіре алға тарта берейік. Басқа енді көп айтарым жоқ. Жалпы рахмет енді біздің еңбегімізді көріп мақтап отқан партия, үкіметке, халыққа мың алғыс. Осы оқиғаның жалпы барысы негізінен осы. Бастан аяқ өзім болғанмын, бастан аяқ көргенмін осы. Өз көзіммен көріп қолыммен істеген әрекетім. Сонымен енді сіздерге де осыны баяндап беріп жатырмын. Жарайды, рахмет, сау болыңыздар. Достарыңыз аман болсын, бай бақытты болыңыздар.
1: Қашанда халқыңызға және ауылдастарыңызға істеген осылай жақсы игі жұмыстарыңыздың нәтижесін көретін күндер көп болсын.

0: Енді 7-ші айдың 9-шы күні орталық саяси заң комитеті жағынан 2026 жылдың 2-ші 90-ындағы мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігінен орын алған. 2026 жылғы 3-ші топтағы жұмғодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетілген тағы бір жаңа дәуір күрескеріміз әділет жолында аянбаған, басына төнген ешқандай қауіппен санаспай, ерлікпен күрескен Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғыны Серік Нұрғасенұлын әңгімеге шақырып, хикаясымен бөлісейік.
1: Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғынымын Серік Нұрғасенұлы бар. Бұл екі бала, біреу күртінікі ұл бала, қыз бала шыңғылдікі. Содан екі бала Ноғайтыға келіпті таңертең уақыт Шымжаң 9-да мекен, 9:30-да мекен осы Ноғайтыға келді. Келгенімен бір үлкен канал бар бізде, Ноғай станцияның каналы. Сол 5-ші айдың 30-ы мекен сол күні келіп отыр ғой екі бала. Содан каналдың шетіне келген екен сол кезде 9 мөлшерінде. Мына жағы өзен, қыран өзені. Судың недәуір тасып жатқан кез, канал өте толып жатқан кез. 4 метр биіктігі канал, суы да сондай толып тұрғанда білді, тасып жатты. Содан

0: әлгі бала бет жуам деп тордан кіріп ісіне бет жуам дегенде түсіп кетті дейді. Тор бұрын ашып па, өздері ашты ма? Басында замыр болады. Замырдың қасынан түсіп кетті ұл бала. Содан қыз бала бақырып соны құтқарам деп тоған шетінен жүгіріп бара жатқанда айғайлап бір ноғайтта табысып кетті деген жігіт мәндіге дейтін ноғайттыға кіре тартты. Сол не болып байғайлап жатқан кім деп содан қараса сол құтқар деп сол ұл бала сол Канада кетіп барады. Ана жарым жолына барып қойған сол өзде. Содан тұншығып суға матырылып әлгі бала басы ғана шығып бара жатыр екен дейді. Әлгі шопыр бала көріп отыр ғой табысып кетті деген. Содан кейін қыз бала сол тордың шетінен жүгіріп бара жатыр екен дейді. Сен тоқтай тұр балам, ана суға түсесің депті ол қыз балаға. Байқа байқа деп әлгі ағаш тауып әйткенше ана жерде ағаш та жоқ. Бір кішкене ағаш тауып алып та бергенше әлгі бала судың астына шүңіп кетті. Содан шүңіп кеткен жоқ ана сүйдауға таяп қалған кез ол. Дардай жер ағып отыр ғой ноғайдың каналы. Қайтып сүйдаудың астына кіріп кетеді. Үсті жолды асты тоған таудың асты. Содан әлгі қыз бала жоқ болып кетті бір кезде анадан әлгі қуып бара жатқанда ер баланы. Ой би әлгі бала жоқ деп арт жағына бұрылып әлгі бала судың астына кіріп кетті. Соны қараса қыз бала жоқ дейді. Содан жүгіріп келе жатса айғайлап жатыр дейді. Соны қараса каналға ол бала да түсіп кетті әлгі қыз бала. Содан түсіпті де бір құлдап барып бір ағаштар өскен соң бұтағынан ыстақ қапты дейді. Айғайлап тұр екен дейді. Содан тордан секіріп түсіп әлгі табысбек деген бала әйтеуір барғанша әйтеуір қолын жібермепті, содан тартып алып шықты дейді. Содан әлгі жерде қыз бала құтқарылып қалып отыр ғой сол жерде. Табысбек деген жігіт алып шықты. Содан мәндейіне сабап сақшыға мәлім деп өз жерде адам жиналып қыстақ болып ауылдық болып бірақ жиналып алдарды бірақ толып кетті адам. Біреу каналдың ар жағын қарап жатқан, біреу бер жағын қарап жатқан адам молай қыстағымыздың адамы. Мен үйде ол кезде ұқпаған. Содан біраздан кейін үйде бір шаруамен бір немеремді қарап қалған, үйде адам жоқ, бара алмай баламды қарап қалған. Естіп жаттым осындай болды деп. Адамдар қаптап жатыр. Менің үлкен ұлым бар, сол бар, сол жақта жүрді іздесіп. Каналдың суын тартты, станцияға айтып. Бір күнге тартқан каналдың суын. Сонымен іздеп су, каналдың суын тартқанның өзінде адам бойынан асатын су тұрады екен әлгі жерде. Іздеп шолпандікіге іздеп жел қайықпен ана сүйдаудың астына түсіп іздеп шығып басқа адамдар түскеннен қорқады. Қараңғы әлгі әке шешесі жылап сыртында тұр. Шіркін ай баланың сүйегі табылса жоқ деген деді. Соны естіп жаттым. Барайын десем бара алмай бір жол баламды мотаға сап барып келдім. Бірақ та ана жерге барғаннан кейін түсірмей тұр екен тайсып қатерлі өтеді. Қайта кеттім үйге. Қайта шыдай алмадым. Отырдым соғып кетті. Әлгілер ар жақ бер жақ каналдың іздеген адам қалың адам көмейді іздеп жатыр. Содан бірталай уақыт өтіп кетті. Түстен кейін болып кетті. Түстен кейін сағат Синжаң 106-тарда ма бала үлкен ұлым келді. Табылмады әлі әке деп содан мен барайын деп соны үйден дайындалып басқа да қатын лектірім бар, бір су киім бар, сәлдірімге басып алып бардым ақ. Арнаулы түрде бардым түсейін деп. Алдында барғанда қауіп деп адам түсірмей тұрған. Түсетін адам жоқ болып тұрған. Содан түсем деп түсірмей әгідер қатерлі деп. Ой түсем мен өзім жауап берсін қылам. Түсірмегеннен ғана сүйдаудың ар жағына барып соның аяғынан ар жағынан барып түсірмегеннен. Бер жағында қалың әйсіздер тұрған ауылдықтікі болмайтын өте қатерлі деп. Ар жағынан өрлеп кейбір жерге шүңгіп кетіп терең шұңқырлары бар. Толып қалған жердері бар суға. Ортасына келсем бір жоқ болып кеттім бір жолда. Қайта шығып кеттім. Тереңдер бар екен. Ары қарай жүргенген жүре алмадым. Қайта 150 метр жер қайта құлдап таудың астынан қайта шығып. Енді басынан түсейін осы жерде бір иірім бар екен деп. Басынан түсіп бәгіді түсірмей өзім жауап берсін қылам. Өз неменемен түсем өз еркіммен деп түстім әгіде. Арқаммен түсіп суды құлдата қайта іздедім әгі. Сүйдаудың астын. Басында лектрім бар. Кейбір жері терең, кейбір жері сол кеудеден келеді. Содан 100 метрде жүргеннен кейін әгі терең жеріне таяқ болған ұқсаймын. Су күйіме бірақ кіріп кеттім бір жол. Кіріп кетіп әлгі су күйімге су толып кетіп тырмысып шетінен шығып ап ақырын Симонттан ұстап. суға әйтеуір шықтым, тырмысып шықтым. Содан кейін су күйім ауыр болып төмен қарай басады екен. Қайта су күйім сол жерде шешіп жатып едім. Содан кейін электр сасам әгі жерде сүйек жатыр екен бала. Көріп қойдым, астында жатыр екен. Сол қалай пайда болған, бір иірім пайда болыпты ортасына шұңқыр жер. Суға қалқыпты, үстінен су өте береді екен, астында жатыр екен. Содан өзім қорықпадым. Сонымен әгі жерде шұңғып электрім бар. Ақыры қол ілінді, қолынан алып шығып, судың ішінде жеңіл болады екен. Сол сыртын алып шығып әгі иірімнен. Тоғам астында жүрмін ғой. Терең жерден алып шығып отырып, содан кейін бойымнан аспайтын су айтып, бер жағына шығарып алып, жоғары қарай сүйреп отырып, қол суымен. Сүйреп отырып, ауызға кеп, аузында қалың адам барап тұр. Солға кеп, жіпке байлап шығарып, үстіне тартып шығарып алды да, у-шу болған адам әкесі бірін бірі ұқпайды. Жылап, лаңғада болды, кешкі сағат 7 болды сонда, ала көлеңке. Сонымен мәсінеге басып кетті, сонымен бәріміз тарадық, тарабын бөгіп, жаттық, әңбара кетті, алып сүйегін. Сонымен ертеңінде қыста ауылдығымыз сыйлап, сыйлығын әкеп беріп, сондай жұмыстарымен бітірді, мадақтап, өзін-өзін бәйтігі бөлімден қорқпай кірдіңдер. Сонымен әгі жерді естіп, бәрі мадақтап, өзім әсерленіп, осында игілік жұмыс істегеніме қуанып, жақсы болды деп әкесі сол арманда болып жылап тұр екен, сонымен амал жоқ түсіп отырмай. Көрейін не болса деді, түскенге қарай сүйегін тауып алып шықты. Ертеңіне қалса сүйек те табылмай қалып жетті, кәнәлдің суын қайта қоя берте салғай тұрған. Сонымен әйтеуір тауып шығып алып шықтым. Содан өзім сеніп түсіп отырып, сол маман есе сүйегін алып шықтым.
1: Осы барыста өзіңіз жараланып қалған жоқсыз ба?
0: Сол қолдар бітті, аяқтарым кішкене жараланды, ішінде темір көп екен. Кішігірім темір болған жоқ еді, дәрілеп жазып алдым.
1: Бұл күндері әрде жылы партия үкімет орындары еңбектеріңізді бағалап жатыр ғой.
0: Аудан аймағы болып, автоном орталығы сыйлықтарын беріп жатты. Партия өкіметке рахмет, еңбегімді көріп мадақтап, әлімгідей мадаққа ие болып жатырмын. Сол барыс келді, сол болды енді. Сонымен бәрдеріне рахмет, еңбегімді көріп осындай мадақтап жатқанына рахмет.
1: Иә, тыңдарман достар, еңбегімен шығады ердің аты деген осы болса керек. Мінекей, басына төнген қауіппен есептеспей, әділет жолында аянбаған Алтай қаласы Ластаулы Ноғай Тығыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы 2026 жылы Орталық саяси заң комитеті жағынан 2-90-дағы мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігінен орын алды. Сонымен бірге 2026 жылы 3-ші топтағы Жұңғодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетіліп отыр. Алдағы күндерде бұдан да биік табыстардан көріне берсін деп тілейміз. Сонымен бірге олардың ерлігі осындай ұлттар ынтымағының жарқын үлгісі болған тамаша құлшыныстары барша жандарға жұғысты болсын деп тілейміз.

0: Кезекті хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді халық әні қазына майдарына кезек берсек.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні

0: Қадірменді радиотындаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы бірге

0: гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл-қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Даламен сырласу» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми-фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Қазірге дейін өзімді недәуір білімі бар зиялының бірімін деп есептеуші едім. Бірақ сен әлгінде айтып отырған анау электр бөлшектерінің ішінен антенна, айырып қосқыш пен төк көзінің ғана не екенін біледі екенмін. Ал енді өзгі нәрселердің аты, ролы және олардың оң терісін айыру дегендерді мүлде түсінбедім. Ал мына апайың сені ылғи мақтап отырғанда шынында сондай талантты ма деп білгім келіп жүруші еді. Бүгін апайыңның адамды қате танып, қате бағаламайтынына көзім жетіп, мені де кезінде дәл таныған екен-ау деп марқайып қалдым. Деді Сейіл аузына қарап, енді не айтар екен деп отырғандарды соңғы сөзімен ду күлдірді.

телефон қой дыбысты жеткізетін хабарласу құралы. Ал телеграмманы кинодан үнемі көріп жүрсек те тық-тық еткен дыбысы, қағаз лентаға түскен жай адамның ақылы жетпейтін белгілері тілсім сезіле беретін. Камила апайдың айтуынша, сен жасаған телеграмма ондай дыбыс шығармайды. Қағаз лентасы да жоқ. Бар болғаны электр сымы, айырып қосқыш және жай қол шырақтың лампасынан ғана құралған екен. Бұған тіпті таң қалып отырмын, деді Айдана. Әңгіме тақырыбы ғылым мен білім туралы болған соң титтей де тартынбай ентелей түсіп. Ғаламаттың ең бір қызығатыны физика ғылымы еді. Тақырып физика туралы болған соң әптен бабына келген жүйріктей желпініп көңілденіп алыпты. Қалтасынан бір жапырақ қағаз және қарындаш алып алдына қойды. Орнынан тұрып есіктің кіреберісінде тұрған шырақтың айырып қосқышын тез-тез екі басты. Шырақ жылт-жылт етіп жанды да сөнді. Сосын шырақты және жақты. Сәл тұрған соң сөндірді. Орнына келіп әлгіндегі қысқа уақыт жанған шырақты нүкте, ұзынырақ жанған шырақты сызық арқылы таңбалауымызға болады. Ең қарапайым мысалмен айтқанда, біз қарсы жаққа сөйлемесек те жазу жазбасақ та басымызды шайқау арқылы қате дегенді, изеу арқылы дұрыс дегенді ұқтырамыз ғой. Дәл сол секілді осы нүкте мен сызықтың ілгерінді кейінді жалғасуынан әріптерді таңбалап, жеткізбекші болған хатымызды қарсы жаққа жеткіземіз деді. Айдана мұны бірден түсінгенін дәлелдегісі келіп, іштей қатты тебіренсе де өзін салмақты ұстауға тырысты. Ғылым техниканың көптеген тапқырлықтары көрер көзге естір құлаққа тым тілсім сияқты болғанымен, жіндіктей зерделеген жанға қағидасы қарапайымда ұғынықты. Адамды өзіне магниттей тартатын қызық екенін тұңғыш рет жан тәнімен сезінгендей болды. Сүтті шай ішіп, дәмнен ала отырған төртеуінің әңгімесі қыза түсті. Бір-бірін түсіне түссін дегендей, Камила мен Сейіл екеуінің отбасы болашақ жоспарлары туралы да жиі сұрап отырды. Шынымен де осы дастарқаннан кейін екеуінің арасындағы бас артық сыпайыгершілік недәуір сейіліп, бір-біріне тіл қатысуы бұрынғыдан көп оңайласты. Бір айдан кейін бірнеше мұғалім ауданның нысаналы сабақ өту бәсекесіне қатынасуға барды. Әрине, олардың ішінде ғаламат пен Айдана да бар еді. Жарамды адам болу жөніндегі оқушыларға берген тәрбиесі аудан ауылда шу шығарғанын естіген аймақтық оқу ағарту мекемесі де бұл жөнінде ахуалы ғысып, соңғы нәтижесінің тез тиянақ табуының маңыздылығына көздері жеткен соң, осы рет оны аудандағы бәсеке қимылында сабақ өтуге орналастырыпты. Осыған қатысты үлкен шу-шырғанның дақпырты себебінен болар, сабақ бағалауға және тыңдауға қатынасатын оқытушылар тым көп екен. Сабақ қана ішінде иін тіресіп отырды. Айдана Камила апайының әңгімесінен кейін ғаламаттың оқушыларға теріс тәрбие бермейтініне көзі әптен жетсе де, оның қараны қалай аққа айналдыратынын білгісі келіп іштей қатты ынталанып отыр. Дос қалдында тұрған ғаламат оқушылар мен сабақ тыңдауға жиылған оқытушыларға көз қыдырта қарап алды да қатысты тәртіпті орындап болып сабағын бастап кетті. Сабақтастар, бүгін сабақ мазмұнының талабы бойынша қоғамға қалай жарамды адам болу жөнінде талқылайтын боламыз. Қане өздеріңнің қазіргі түсініктерің бойынша еркін пікір білдірулеріңе болады. Қалай ойлайсыңдар? Оқуды жақсы оқуымыз керек. Адал ақ көңіл болуымыз керек. Үнемі дене шынықтыруымыз керек. Тазалыққа мән беруіміз керек. Ұрлық істемеуіміз керек. Төбелеспеуіміз керек. Өтірік айтпауымыз керек. Оқушылар осылайша жарамды адам болудың шарттарын тізе бастады. Демек, қоғамға жарамды да жақсы адам болудың шарты адал, ақ көңіл болу, міндетті түрде, мүлде, өтірік айтпау, төбелеспеу, ұрлық істемеу, тағысын тағылар. Солай ма? Деді ғаламат оқушыларға сұраулы жанармен. Солай деп, аса сенімді бейнеде көтеріңкі дауыспен жарыса үн қатты жас шәкірттер. Мүлде тереңде жатқан әлдебір ұлы ақиқатты асқан парасаттылықпен тауып шыққандай болып. Зәуде ғалам бір адам өтірік айтып, жалған сөйлейтін болса, ұрлық істейтін болса, өзгелермен төбелессе, ол сөзсіз жарамсыз жаман адам болғаны ма? Әрине солай. Ендеше мынаған жауап беріңдерші. Өздерің ұнатып көретін батысқа сапар сериалындағы жағымды кейіпкер Сун Уконг не үшін өтірік айтады? Не үшін төбелес құмар? Не үшін ұрлық істейді? Бұдан өзге де кинодағы жағымды кейіпкерлердің осындай әрекеттерге баратыны көп қой. Көрермендер не үшін бұған кешіріммен қарайды, не үшін осы қылықтарын жақтайды? Бұл сұраққа бәрінің аузы ашылып бір мезет аңқиып қалды. Расау, шынымен де солай екен ғой, қалайша дескен оқушылар бір-біріне жапақтай қарасып, қалай жауап берерін білмей абдырап қалды. Әлден уақытта барып, үздік оқушының бірі орал орнынан атып тұрып, «Сұңғың тек жаман адамдарға ғана солай істейді, ондайларға керегі де сол, әрине» деді. «Орал дұрыс айтады» деп жамырай жөнелді өзгелерді. Орал қапелімде өз

үлгілерден бұрын тығырықтан шығар жол тауып кеткеніне әжептәуір марсиды. Иығы көтеріліп, жанары жарқылдап, құнжыңдап қалды. Айтқаныңның жөні бар, деді ғаламат мұғалым да ризашылығын білдіріп. Демек, жақсы жандардың жаманын адамдарға солай мәміледе болуы орынды демекшісіңдер ғой. Илануға болады. Ондай болса, жақсы адамдардың жақсы адамдарға өтірік айтуына, олармен төбелесуіне мүлде болмағаны ғой, солай ма? Көп санды оқушылар бұл жолы көп ойланып толғанбастан ақ, әрине солай деп жамырай жауап қатысты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрға еріп, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
1: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
0: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Даламен сырласу. Авторы Мұхаметқан Шәкейұлы. Түсінейік даланы. Даланың сырларына үңілгейсің. Үңілсең сен оның бір гүліндейсің. Шынында дала жомарт, дала ғамқор, даланы нақ түсінсең түңілмейсің. Зер салсаң далаң ғарыш оқылар. Қойнауы жаба тарих оқылады. Тірлікте бұлғақтайсың бұйратында, ал өлсең құшақ қалар топырағы. Қарасаң жазиралы жазықтары, түрлін төтегіп қойған азық бәрі. Өзіңізде өзің ал қажетіңді, кең дала ырыс сыйлап жалықпады. Беретін саған қымбат сыйымылды, болады тамағың да киіміңде, ол сенен басқа нәрсе деметпейді, ол мұқтаж тек өзіне күйінуге. Демегей кесірімді аңдамады, ол дағы сүйінеді таңданады, ал егер шымбайына шын тигенде, ол дағы астан кестен шамданады.

Тянь-шань. Ана Тянь-шань, осы алып келбетіңмен, көктеп шығып тұрсың ба жер бетінен? Елімнің қанша қызын, қанша ұлын, балаусаңа аунатып тербетіпең. Қандай күш сені мұндай биіктеткен, құшағыңа тамам ел сиіп кеткен, қажетіміз қанша алсақ мойымайтын, құт бедің ата-бабам үйіп кеткен. Алып Тянь-шань айбынды бар атағың, өзіңе ғашық еттің дала таңын, жер серісін мәпелеп қойыныңнан, ұшырдың сан қыранның балапанын. Тұтасып жатқан даяқ жерменен көп, жет алмай құзбасыңа шөлдеген көп, түлкішіктің құндызды жағасындай, жатқаның қандай көркім көлденің деп. Қайсар тау арманыңа жет аласың, сан ғасырдан қаймық бай өт аласың, алып бір айда ғарсың тұтастырған шығыс пенен батыстың екі арасын. Шұғыласай жоның да сүр аққардың, сыңғырнай мөп-мөлдір бұлақтардың, алыс кессе маяңнан сағынып кеп, құшағыңа аунадым сырақтардым. Қойның дөстім таң нұрын бір құшқамын, сенсің менің құт мекен гүлістәнім, мәз болып сайран салып сай салаңда уларыңмен улар шу бір құшқамын. Пәк тәкәп бар тұлғаңнан оялғамын, гүлдеріңді исан түске боялғамын. Айбынды тау аралап қатпарыңды әлі күнгі көркіңе тоялмадым. Тянь-шань сен даламның еркесісің, көз жетпес көктіреген көркеммісін. Өзіңді жырлап өтем, сайрап өтем, мен сенің бұтағың да ерке құсың. Сүйем Тянь-шань жанымды баурағансың, қане кім сені жатқа балағасын. Өмір бойы күзетем түйіріңді, қалса деймін осы ұлы тауда басың.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы ланьүй, жұлың таңғо, Сихе жүрі. 北斗指路，天河遨游星辰， 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

Тұтас әлемді қылғып жіберетіндей бір күшті сәуле жарқ етіп, онан соң баяу ғайып болды. Бұрынғы тұрақты жұлдыздардың орнынан шұғыл ұлғайған, бейне үрлігін шар сияқты жұқа қабатты көруге болатынды. Бұл қопарылыс жасаған тұрақты жұлдыздың бет жағы. Жұқа шар қабаттың көлемінің ұлғаюына байланысты ол жаудырай түсті. Оның ішкі бөлігіндегі екінші жұқа шар қабатты, онан соң онан да арғы жағындағы үшінші жұқа шар қабатты көруге болатынды. Бұл қопарылыс үстіндегі тұрақты жұлдыздар бейне аяқ астынан әлемде пайда болған бір-біріне қабаттасқан сәнді де әсем әйнек шардан аумайды. Оның ең терең қатпарындағы жұқа шар қабатының көлемі тұрақты жұлдыздың әуелгі көлемінің неше жүз мың есесіне тең келеді. Қопарылыс жасаған тұрақты жұлдыздың ұлғайған бірінші қабатының сыртқы қабыршығы қызғылт сары қыдырма жұлдыздан көкте өткен сәтте лезде газға айналып кетті. Іс жүзінде қопарылыстан пайда болған мұндай көркем картинадан оны мүлде көруге болмайтынды. Ана ұлғайған тұрақты жұлдыздың сыртқы қабыршағымен салыстырғанда ол ештемеге де тұрмайтын шаң тозаң ғана. Оның үлкен кішілігі әуелдесең анау бірнеше қабат әжекейлі әйнек шардың бір ноқатына да жетпейді. «Сүлкіндерің түсінкі ғой» деп сұрады кеме құрамасының бас қолбасшысы. Ол ең жоғары билеуші мен кеңес мүшесінің зерде өрісінің күңгірт тартқанын байқап, шыжыған ыстықта парланып ғайып болған су тамшысы сияқты тағы бір тіршілік дүниесі зым-зия жоқ болды. Сіз ұлы екінші білек соғысында 2000-нан астам жаңа жұлдызды партылатқанда 200 мың осындай әлемнің көміртекті одақ пен кремнитекті империяның кеме құрамасымен бірге парға айналатынын есіңіз қалғайсыз. Мырза, бүгінгі күні біз мұндай маңызсыз көңілшектіктен арылуымыз қажет. Мұндай қыдырма жұлдыздардың бетінен кез келген бір түйінді алып тексеру жүргізу әдісі сенімді емес. Жұлдыз бетіндегі өркениет ерекшеліктері қалып қоюы мүмкін. Біз көлемдік тексеру жүргізуіміз керек, деді кеме құрамасы бас қолбасшысының сөзін елемеген кеңес мүшесі ең жоғары билеушіге. Бұл түйінді мен де парламентте кеңескемін. Оңашалау белдеуіндегі біз күйреткелі отырған тұрақты жұлдыз жүз неше миллион. Оның ішінде межемен 10 миллион қыдырма жұлдыз жүйесі бар. Қыдырма жұлдыздың саны 50 миллионға жетуі мүмкін. Біздің уақытымыз шұғыл. Бір қыдырма жұлдызға көлемдік тексеру жүргізуіміз шындыққа жанаспайды. Тексеретін электромагнит толқынын мүмкіндігінше ауқымдандырып, кез келген түйіннің қамтитын аумағын кеңейтуімізге болды. Мұнан басқа оңашалау белдеуінде өмір сүру мүмкіндігі бар өркениеттің ғарыштағы орналасуының біркелкі болуын ғана тілейміз, деді ең жоғары билеуші. Төменде мен Ньютонның екінші заңын сөйлеймін. Тағаты таусылған ол санаулы уақыт ішінде балаларға бар ықыласымен көбірек сабақ сөйлеуді ойлады. Дененің үдеу шамасы өзі ұшыраған күшке тура пропорционал. Дененің массасына кері пропорционал болады. Алдымен үдеу шамасы дегеніміз қарқынның кез келген уақытта өзгеру шамасы. Ол қарқынға ұқсамайды. Қарқын жоғары болғанымен үдеу шамасы жоғары болуы екіталай. Үдеу шамасы жоғары болғанымен қарқынның жоғары болуы да екіталай. Айталық дененің қазіргі қарқыны секундына 110 метр. 2 секундтан кейін қарқыны секундына 120 метр болса, онда оның үдеу шамасы 120-дан 110-ды алып 2-ге бөлгенге тең болады. Секундына 5 метр жоқ дұрыс емес, секундына 5 квадрат метр. Тағы бір дененің қазіргі қарқыны секундына 10 метр. 2 секундтан кейін қарқыны секундына 30 метр болса, онда оның үдеу шамасы 30-дан 10-ды алып 2-ге бөлгенге тең болады. Секундына 10 квадрат метр. Көрдіңдер ме? Кейінгі дененің қарқыны төмен болғанымен үдеу шамасы жоғары. Әлгінде квадрат дегенді ауызға алдым. Квадрат дегеніміз бір санды сол санның өзіне көбейту болып табылады. Ол өз ақыл есінің осынша тұнық ойының мұншалық ұшқырлығына қайран қалды. Ол өз өмірінің балауыз шамы таусылғанға дейін жанып, білтесі қисайып балауыздың тағаны да тұтанып, бұрынғы от ұшқынынан 10 есе жарық жалын қаулайтынын біледі. Жанына батқан ауру ғайып болды. Денесі де жеңілдеп қалды. Іс жүзінде ол өз денесінің барын сезуден қалғанды. Оның тұла бойында тек анау өршелене жұмыс жасап жатқан бақыр басы ғана қалған сияқты. Бұл қалқиған бақыр бас өзіндегі информацияларды айналасындағы балаларға бар күшімен көптеп тезден бермекші. Алайда құрып қалғыр тіл келер емес. Ол енді үлгір алмайтынын сезді. Онда мынадай елес пайда болды. Кристалл тәрізді балтамен өзінің бақыр басын ептеп ашып, өмір бойы жиған мардымсыз болғанымен маңызды білімін жарқыраған меруерт сияқты жерге қалтқысыз шашып жіберді. Одан құлаққа жағымды сың

естілді. Балалар әлгі меруертке көктем мерекесінде кәмпит көргендей таласып ұмар-жұмар болып жатыр. Бұл елес оны бір түрлі бақытты сезімге бөледі. Түсіндіңдер ме деп сұрады ол сабыры таусылып. Оның көзі айналасындағы балаларды көрмегенімен құлағы балалардың дауысын ести алатынды. Түсіндік мұғалым, тез демалыңызшы. Ол ең соңғы жалынның сөне бастағанын аңғарды.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақ

0: бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

传递红色力量。今天让我们循着红色经典旋律回望来路，品读曲目背后的感人故事。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин хат жолдап, Жилинда жүйесі құрылғандығының 80 жылдығын құттықтады. Орталық телевизиясының қызыл генді жалғастырып, жалпылық басымдықты сәулелендіріп, анағұрлым көп жоғары сапалы дарындыларды құлшына жетілдірек деген шолуы. Дин Шуесяң Пинлу каналында кеме қатынау салтына қатынасты. Құсай қарауылары Сауд Арабиясына екі рет әскери әрекет қолданғанын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шудиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин 9 айдың 16 күні хат жолдап, Жилин Дашьюесі құрылғандығының 80 жылдығын құттықтады. Барлық оқушыларға, жұмысшы қызметкерлерге және қалың мектептестерге құтты болсын айтты. Си Цзиньпин құттықтау хатта мыналарды баса дәріптеді. Жаңа бастамада Жилин Дашьюесінің жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын жетекші етіп, қызыл генді жалғастырып, жалпылық басымдылықты сәулелендіріп, назарды мемлекеттің стратегиялық қажетіне шоғырландырып, пәндер мен кәсіптердің орналасуын үздіксіз сапаландырып, оқыту ғылыми зерттеу деңгейін жоғарылатып, анағұрлым көп жоғары сапалы дарындыларды құлшына баулып, жаңа дәуірде шығыс солтүстікті жаппай гүлдендіруді ілгерілетуге, джунго үлгісіндегі осы замандан ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосуын үміт етемін. Жилин Дашьюесі 1946 жылы құрылған. 80 жылдан бері мектеп таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, реформа жасауға, жаңалық ашуға табанды болып, мемлекеттің әр сала әр кәсібіне қыруар дарынды тәрбиеледі.
3: Өз хабарымыз. Станциямыз 9 айдың 16 күні орталық телевизиясының қызыл генді жалғастырып, жалпылық басымдылықты сәулелендіріп, анағұрлым көп жоғары сапалы дарындыларды құлшына жетілдірек деген шолуын таратты.
2: Өз хабарымыз. Таяуда бас шуди Си Цзиньпиннің Фудзян өлкесіндегі Чжаңчжоу 110 әтіретіне жазған жауап хаты бүкіл елдегі қоғам қауіпсіздігі жүйесінде күштаңыз қозғады. Қалың қоғам қауіпсіздік саласындағы кадр сақшылар бас шудидің тапсырмасын сөз жоқ есте берік сақтап, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан айнымай, жауапкершілік арқалауға, үлес қосуға мұрат етіп, партия мен халықтың адал қорғаушысы болатындықтарын білдірді. Бас шуди Си Цзиньпин жауап хатта былай деді. Чжаңчжоу 110 қоғам қауіпсіздігі жүйесінің тамаша танысқысы. Сіздер сақшы істерінің бірінші шебіне тамыр тартып, бұқараға қызмет өтеу, халықтың тыныштығын қорғау сияқты жақтарда қажырлылықпен еңбек етіп, жаппай алқауға ие болдыңыздар. Бас шуди Си Цзиньпиннің жауап хатын тапсырып алғаннан кейін Чжаңчжоу 110 әтіретінің барлық мүшелері айрықша таңққа бөленіп, ерекше шабыт алды. Фудзян өлкесі Чжаңчжоу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі парткомының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Ли Хайнинг былай деді. Бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды жауап хатында терең сүйіспеншілік қамтылған. Біз жауап хаттың рухын ішкерлей үйреніп, түсініп, бұқараға қызмет өтеуді, халықтың тыныштығын қорғауды үздіксіз жалғастырып, мәңгі халықтың қорғаушысы боламыз. Фудзян өлкесі Чжаңчжоу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Чжаңчжоу 110 тармақ әтіреті міндет өтеу бірінші үлкен әтіретінің жетекшісі Ван Лин былай деді. Бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды жауап хатын тапсырып алдық. Жауынгер серігім екеуміз ерекше әсерленіп, айрықша желпіндік. Мен бұқараның әр реткі көмек сұрауына ден қоя, сүйіспеншілікпен жауап қайтарып, әрбір даушарды шешіп, халықтың амандығын сақтап, тыныштығын қорғаймын. Бас шуди Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Бұқараның бақытын қорғауда, мемлекеттің тыныштығын қорғауда халық қоғам қауіпсіздігі саласы ауыр міндет арқалап отыр. қалың қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларының халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан айнымай, таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, жауапкершілік арқалауға, үлес қосуға бел байлап, бұқараны мұң-мұқтаждан арылтып, қиыншылықтарын шешуді ден қоя, сүйіспеншілікпен істеп, бар ынтамен сан мыңдаған отбасының амандығын қорғап, партия мен халықтың адал қорғаушысы болуын үміт етемін. Қалың қоғам қауіпсіздігі кадр сақшылары бас жүзидің тапсырмасын сөз жоқ есте берік сақтап, халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болу және жауапкершілік арқалау арқылы аманды қорғаныш шебін бекемдейтіндіктерін білдірді. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі ақпар қолбасшылық орталығы 110 жетекшілік басқармасының бастығы Юй Хуйюнг Брейдет. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды жауап хаты біздің жаңа дәуірдегі 110 сақшы істерін қабылдау, бір жақты ету қызметін ойдағыдай істеуімізге алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Біз басшы Сидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындап, бүкіл елдегі 110 шебін жаң жуы 110-ді үлгетуге жетектеп, зерделі 110 құрылысын зор күшпен ілгерлетіп, бұқараға 110 қызмет өтеуінің жанын декендігін, қол жеткіз алатындығын сезіндіруге құлшынамыз. Бейжин қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Сичун бөлімше мекемесі, Фую көшесі, сақшы бөлімшесінің орынбасар бастығы Цюйшин Ди былай деді. Біз бас жүдейдің ықыласты қамқорлығымен шынайы үмітін, Астананың қоғамдық жалпы жағдайының қауіпсіздігімен орнықтылығын қорғаудың, қуатты қозғауш күшін айналдырып, саяси орталықтың функциясын қамтамасыздандыру, қоғам орнықтылығын қорғау, жоғары сапалы дамуға қызмет өтеу, қоғам қауіпсіздігі органдарының жаңа сапалы жауынгерлік қуатын жоғарылату сияқты жақтарда қызметтердің тың сатыға көтерілуін ілгерілетеміз. Чинхай Сизан темір жолы қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Ласа қоғам қауіпсіздігі басқармасы, Начуй бекеті, сақшы бөлімшесінің сақшысы Цзи Уангунбу былай деді. Теңіз деңгейінен 4700 метр биіктіктегі темір жол қоғам қауіпсіздігі халық сақшысы ретінде мен жолаушылардың амандығын, аспан жолының қауіпсіздігін күш сала қорғап, партия мен халық сенім артатын, сүйенетін, алаңсыз болатын аспан жолының қорғаушысы боламын. Гуанси Жуанзу автономиялы районы Юлин қалалық қоғам қауіпсіздік мекемесі, амандық сақтау тармақ атыретінің Джин Уи, Хуамен былай деді. Ұлттық өңірде қызмет істейтін қоғам қауіпсіздігі халық сақшысы ретінде мен шылдан аңыз білдіру, қамқорлық жеткізу, нысаналық талпыныс арқылы қоғам қауіпсіздігі қызметін бұқараның жүрегіне ұялатып, халық үшін қызмет өтеуді бұқараның қасында өрістетуге құлшынамын. Шандың өлкесі Цзыбо қалалық қоғам қауіпсіздік мекемесі, интернет қауіпсіздігі тармақ атыретінің орынбасар бастығы Дутун былай деді. Біз нақты соғыс өнерін үздіксіз шыңдап, интернет қауіпсіздігі қалтқысын бекемдеп, ана ғұрлым жоғары деңгейдегі тыныштық құрылысына берік күш қосамыз. Күйжу өлкесі Күйян қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, қылмыстық істерді барлау тармақ атыреті, жаңаша қылмыстарды барлау үлкен атыретінің жетекшісі Чжу Юньхун бұрай деді. Алдым көстікке қарстырудың бірінші шебіне тамыр тартқан қылмыстық істерді барлау халық сақшысы ретінде, мен отбасы мемлекеттің

0: мемлекеттің амандығын қорғауды алдам көстікке қарыстырудан қамыл алу барысында тиянақтандырып, алған беттен қайтпай, партия мен халықтың адал қорғаушысы боламын.
1: Өз хабарымыз. ШКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес сүңлігінің орынбасары Дин Шуэсяң 9 айдың 16 күні түстен бұрын Гуаншидің Чинчжоу қаласында Пинлу каналында кеме қатынау салтына қатынасты. Кеме қатынау салты Пинлу каналы Мадау торабында өткізілді. Гуанши Жуанзу автономиялы районындағы қатынас тасымал министрлігіндегі негізгі жауапты жолдастар мен инженерия құрылысшыларының уәкілдері нақ майданда сөз сөйледі. Сағат 10-нан 25 минут өткенде Дин Шуэсяң Пинлу каналында кеме қатынағандығын жариялады. Кеме күдік шалып жолға аттанды. Дин Шуэсяң канал құрылысының жағдайын көзден кешіргенде былай деді. Басшысы Си Цзиньпин Пинлу каналы құрылысына өскелең мән беріп, көбірек маңызды нұсқау беріп, бекіту жазып, Пинлу каналын жоғары өлшем мен жоғары сапамен құрып, сапалы инженерия, жасыл инженерия, пәк инженерия етіп құруды талап етті. 4 жыл шапалы шайқас жасау арқылы Пинлу каналы сәтті салынып кеме қатынады. Құрылыс партия орталық комитетінің шынайы үмітін арқалап, қатысты жақтар мен халық бұқарасының зор күшпен қолдауының арқасында салынды. Оған қалың құрылысшылардың қажырлы еңбегі сіңген. Каналдың салынып болып кеме қатынауын орай етіп, Бейбуан халықаралық қақпа портын жоғары деңгейде құрып, батыс бөлектегі райондардың есікті айқара ашуын ілгерілетіп, жасыл даму жағдайын қалыптастыруға анағұрлым зор үлес қосу керек. Дин Шуэсяң кемеге шығып, канал су жолының айналымы теңіз жағалауының экологиялық ортасын қорғау сияқты жағдайларды тексерді. Ол мыналарды атап көрсетті. Пинлу каналы өзен, темір жол, теңіз көп формалы ұласпалы тасымалының маңызды негізді құрылғысы ретінде. Батыс бөлектегі құрлық теңіз жаңа арнасының тіректі инженериясы. Айналымды басқаруды ойдағыдай істеп, тасымал қуатын қамтамасыз етуді және зат қайнарын ұйымдастыруды күшейтті. Құрлық пен теңізді бір тұтас жоспарлау, ішпен сырт бірлесіп қимылдау басымдылығын толық сәулелендіріп, өзен мен теңізге тұтасатын осы алтын су жолының қауіпсіз жоғары өнімді айналымына мүмкіндік жасап, экономикалық өнімділіктің, қоғамдық өнімділіктің, экологиялық өнімділіктің органикалы бірлігін жүзеге асыру керек. Пинлу каналы Гуанши Нанның мен Бейбуан шығанағын тұтастырады. Инженерия Гуаншидың теңізге қарай дамуына, ашық дамуына пәрменді қолдау көрсетіп, Жунго мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының жалпы жүздік байланысын күшейтуіне, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруына жаңа қозғаушы күш істейді.
0: Өз хабарымыз. 9 айдың 15 күні мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжун 13 кезекті Бейжин Сяншан талқысының қарсы алу кешкі қонағасына қатынасты, әрі сөз сөйледі. Хан Чжун былай деді, қазір дүние жүзінің 100 жылдық өзгеріс жағдайы жеделдеп, халықаралық жағдай аумалы төкпелі кезеңде тұр. Дүние жүзінің өзгерісі, дәуірдің өзгерісі, тарихтың өзгерісі алдында, төраға Си Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымын және төрт үлкен әлемдік тәріптемені алға қойып, адамзат төп келіп отырған ортақ мәселелерді шешуге айқын бағдар көрсетті. Хан Чжун мынадай төрт түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсаты мен принципін қорғауға, елік оқық теңдігіне табанды болып, өз елдердің ішкі істеріне килігуге қарсы тұру, беталды қару жұмсауға немесе қарулы күшпен сес көрсетуге қарсы тұру. Екінші, нағыз көп шақтылыққа табанды болып, әр ел халқының дербес таңдаған даму жолы мен қоғамдық түзіміне, әр елдің қауіпсіздік жағында үйлесімді көңіл бөліп отырған мәселелерге құрмет етіп, анағұрлым қамтымды, әділ, баянды әлемдік басқару үлгісін орнату. Үшінші, алауыздықтар мен талас тартыстарды пікірлесу кеңесу арқылы шешуге табанды болып, дағдарысты бейбіт жолмен шешуге тиімді барлық құлшыныстарды қолдап, қақтығыстың асқынуынан және өршуінен сақтану. Төртінші, адамды негіз етуге ғылым техниканы ізгілікке жұмсауға табанды болып, жаңадан гүлденген салаларды жөнге салу ережесін жедел кемелдендіріп, дүние жүзінің бейбітшілігі мен даму істеріне қызмет ету керек. Хан Чжун былай деп атап көрсетті. Жұңғы жауапкершілік арқалайтын ірі ел және даму жолындағы ең ірі ел ретінде Бастан аяқ өзінің дамуын адамзат дамуының координата жүйесіне қойып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы дүниежүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына және дамуына,

0: гүлденуіне тиісті үлес қосады. Бастан аяқ бейбітшіліктің күші, әділеттіліктің күші, алға басудың күші болады. Бейджин Шяншан талқысы құрылған 20 жылдан бері қауіпсіздік ортақ танымын үйістіруда, қорғаныс селбестігін шебеуде, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауда маңызды рол атқарды. Осы езекті талқының орнықтылық ортақ танымын үйістіріп, қауіпсіздікті жөнге салуды бірге шебеуді негізгі тақырып ету маңызды реал мәнге ие. Талқыға қатынасқан сыйлы қонақтардың ішкерлік ауыс-түйіс жасап, халықаралық қауіпсіздік селбестігін шебеуге, дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауға тың үлес қосуын үміт етеміз. Орталық әскери істер комитетінің орынбасар төрағасы Чжан Шыңмин қарсы алу кешкі қонағасына қатынасты. Талқыға қатынасқан 100-ге жуық мемлекеттің, районның және халықаралық ұйымдардың үкімет уәкілдері кешкі қонағасыға қатынасты.
1: Өз хабарымыз дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесіне орталықтың жетекшілік ету группасы және орталық деңгейіндегі қызмет арнаулы курсын қорытындылау мәжілісі 9 айдың 16 күні Бейжіңде ашылды. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Осы ретке үйрену тәрбиесі партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында тыңғылықты ішкерлей өрістетіліп, көрнекті өнімділікке қол жеткізді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу ұзақ уақыттық міндет. Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, түпкі мақсат танымын берік орнатып, партиялық сананы күшейтіп, халық үшін нәтиже жаратуға, нақты істеу арқылы нәтиже жаратуға табанды болып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жалпы беттік ілгерілетуге тың да анағұрлым зор үлес қосу керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 16 күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау жайлы желісі негізгі тақырыптық ақпараты жариялау мәжілісін өткізді. Әділия министрлігінің қатысты жауаптысы мемлекетті жаппай заңмен басқару міндетін тиянақтандыруды және әділия әкімшілік қызметін ілгерілетуге, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет етуге және оны қамтамасыздандыруға қатысты жағдайларды таныстырды. Биыл жыл басынан бері мемлекетті жаппай заңмен басқару қызметі назарды маңызды түйінге шоғырландырып, жүйелі шара қолданып, жүйелі заң арқылы шеберлік пен жөнге салу қызметін өрістетіп, жоғары сапалы дамуды қорғады. 37 заң шығару нысанын тексеріп орындап, кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқару қызметі ұдайландыру кезеңіне өтті. Биыл 1 айдан 8 айға дейін әр дәрежелі әкімшілік шақтан қайта қарау органдары 772,000 бір жақты етті. Бұл ұқсас мезгілдегіден 19,1% артып, әкімшілік талас тартысты шешудің негізгі арналық ролы онан ары көрнекленді. Жер-жер жаңа дәуірдегі функциялы тәжірибесіне табанды болып және оны дамытып, 3,100,000 халықтық шарастырушы, 69,000 төреші, 17,800 әкімшілік шақтан қайта қарау қызметкері сияқты күштерден бір тұтас ойдағыдай пайдаланып, қайшылықтар мен дау шарларды туу бастан шешуді ілгерілетті.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік санақ мекемесі жариялаған санды мәліметте көрсетілгенше, 8 айда бүкіл елдегі қызмет өту кәсібінің өндіріс көрсеткіші ұқсас мезгіліндегіден 4,1% артып, жалпы жақтан орнықты болған. Жасан зердені уәкіл еткен жаңа техниканың қолданылуы жедел кеңейіп, есептеу қуатыға жеті жедел артып, жаңадан гүлденген қызмет өту кәсібі жедел дамыды. 8 айда информация жеткізу жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өту кәсібінің өндіріс көрсеткіші ұқсас мезгілдегіден 9,6% артып, қызмет өту кәсібінің өндіріс көрсеткішінің артуына қосқан үлесі 20%-ден асты. Тұрғындардың қызмет өту сипатындық тұтыну қажеті жоғарылады. 1 айдан 8 айға дейін қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 4,9% артып, тұтас базар көлемінде сатылу сомасының артуынан тез болды. Информациялық қызмет өту мәдениет саяхат сейіл серуен саласына қызмет өту үлесі жедел жоғарылады. 1 айдан 8 айға дейін хабарласу информациясына қызмет өту түріндегі саяхат шақтан ақыл кеңес беру, майға беру қызмет өту түріндегі

0: екі километр, ішкі өзен бірінші дәрежелі су жолы өлшемі бойынша салынған. 5000 тонналық кеме қатынай алады. Ол ел ішіндегі кеме қатынау дәрежесі ең жоғары канал. Пинлу каналы солтүстікте Наннинг Хэнчжу қаласы, Сидин су қоймасы районы, Пинтангчянг өзені сағасынан басталып, оңтүстікте Чинжу қаласы, Лингшан ауданы, Луу қалашығын басып өтіп, Чинчянг өзенін бойлап Бейбуванға төтеш етеді. Тұтас линия бойынша Мадау, Чиши, Чиньен сынды үш үлкен сатылы тасымал торабы құрылды. Инженерия нысанында көп түрлі әлемдік рекорд жаратылды. Куанси Пинлу каналы құрылысы шекті серіктігінің бас инженері Пандиен былай деді. Пинлу каналы дүниежүзіндегі ұқсас түрдегі каналдардың ішінде қатынау қуаты ең күшті, дүниежүзіндегі ұқсас түрдегі кеме тоспаларының ішінде қатынау қарқыны ең тез, дүниежүзіндегі су үнемдейтін кеме тоспаларының ішінде деңгейі ең жоғары, сондай-ақ дүниежүзіндегі ішкі өзен су үнемдейтін кеме тоспаларының ішінде көлемі ең үлкен канал болып табылады. Пинлу каналы мен батыс бөлік құрлық теңіз жаңа қатынас арнасы, темір жол, тас жол әбзалдылықтарымен бірін-бірі толықтап, көп формалы ұласпалы тасымал жүйесін құрып, батыс-оңтүстік зат қайнарын өнімді шоғырландырып, өңірлік экономиканың өміршеңдік күшін жандандырып, батыс бөлік құрлық теңіз жаңа қатынас арнасының зат айналымы өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Куанси Жуанзу автономия районды қатынас тасымал менгермесі су тасымалы басқармасының бастығы Лю Йинг-Йин бұлай деді. Канал ашылғаннан кейін батыс оңтүстік өңірдегі заттар құрлық канал арқылы теңізге шығады. Дәстүрлі жолмен теңізге шығу аралығы шамамен 560 километр қысқарып, әр жылы желі бойындағы тасымал қаражаты 5 миллиард юаннан астам үнем болады. Бұл инженерия Шығыс оңтүстік Азия елдері одағының ауыл шаруашылық өнімдерінің, байлық өнімдерінің еліміздің батыс оңтүстік базарына кіруіне қолайлыға келумен бірге, Шығыс оңтүстік Азия елдері одағына экспорт етіп, шекараттаған кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетуге де тиімді.
1: Өз хабарымыз. Сянган ерекше әкімшілік район үкіметі 9 айдың 16 күні Сянган ерекше әкімшілік районының 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі экономикалық және қоғамдық дамуының бірінші 5 жылдық жобасын жариялады. Жобада бір ел екі түзім бағытына табанды болу, халық тұрмысын негіз етуге табанды болу, әкімшілік жетекшілік етуге табанды болу, реформа жасауға, жаңалық ашуға табанды болу, өнімді базар мен іскер үкімет ісін ұштастыруға табанды болу, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болу, сондай-ақ жобаның нақты іс тындыруына табанды болу сынды жеті ұстаным атап көрсетілген. Жобада экономикалық дамуда тың табыстарға қол жеткізу, халықаралық бәсекелік қуат пен ықпал күшін үздіксіз жоғарылату, солтүстік өзекті қала районы құрылысының өнділігін жедел жоғарылату, халық тұрмысының бақытын жақсарту, сондай-ақ мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғысуда және оған қызмет өтеуде келелі ілгерілеушілікке қол жеткізу сынды 5 негізгі нысана ортаға қойылды. Жобада мыналар айқындалды. Бір тұтас жетекшілік ету, жылдық билік жүргізуді тиянақтандыру, қазыналық межесепті қолдау, жылдық қызметтен есеп беру, мәлімет беру механизмі орнатылып, жұмыс бөлісі айқындалып, түрлі қатысты қызметтер нақты ілгерілетіледі. Әрі 5 жылдық жобаның атқарылу жағдайы мерзім бойынша бақыланып және бағаланып, іс жүзіндік жағдайға қарай реттеу жүргізіледі. Сянган ерекше әкімшілік районының әкімі Лидия Чао былай деді. Мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасының бастама жылында Сянган ерекше әкімшілік районы тұңғыш рет 5 жылдық жобаны жасады. Бұл ерекше әкімшілік район үкіметінің әкімшілік жетекшілік етуге табанды болып, және оны кемелдендіріп, жөнге салу өнімділігін жоғарылатудағы келелі шарасы. Мемлекеттің даму стратегиясымен ырықтық түрде ұштасуының, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуының, және оған қызмет өтеуінің жобаға жеті әрі қоғамдық ортақ танымды ұйыстырып, әр саладағы күштерді ынтымақтастырып, Сянганның жөнге салудан гүлденуге бұрылыс жасауын ілгерілетті. Жоғары сапалы дамуды жүзеге асырудағы әрекет программасы.
0: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 16-шы күні сағат 12-де солтүстік ендік 35 градустан солтүстік ендік 26 градусқа дейінгі аралықта Хуанхай теңізі мен Донхай теңіз айдынында маусымдық балық аулауды тоқтату аяқтады. Сонымен еліміздің Бохай, Хуанхай,

0: Тонхай, Нанхай теңізі сынды төрт үлкен теңіз айдынында балық аулау шаппай басталды. Фудзянның теңіз жағалауындағы балықшылық портында 700-ден астам балықшылық кемесі желкен жайып теңізге шықты. Жергілікті теңіздері, теңіз сақшылары, қоғам қауіпсіздігі сияқты көптеген тараулар бірлесіп, балықшылық кемелері порт районы мен су жолы шоғырланған районнан аттанды. Чжэрэн өлкесі, Сяншан ауданы, Шипу балықшылық портында 1000-нан астам балықшылық кемесі ұшы-қиырсыз шығыс теңізге төте тартты. Таспа балық, көгілдір балық сияқты сапалы теңіз өнімдері тез арада топ-тобымен базарға шығып, бұқараның күзгі ас мәзірін байытады. Кезекте теңіз мұхитта маусымдық балық аулауды тоқтату тізімі еліміздің төрт үлкен теңіз айдынын шарпыды. Балық аулауды тоқтату уақыты 3,5 айдан 4,5 айға дейін болады. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігінің бақылап тексеруінде көрсетілуінше, маусымдық балық аулауды тоқтату арқылы төрт үлкен теңіз айдынындағы балық байлығын қорғау өнімділігі көрнекті болған. Сапалы тұқым саны жалпы тұлғалық шақтан көбейген, балық шаруашылығы байлығын қысқа мерзімде қалпына келтіру өнімділігі көрнекті болған.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік даму реформа комитеті таяуда Хайнань өлкесінің қатты нөсер тасқын апатынан кейінгі шұғыл қалпына келтіру істерін қолдау үшін орталықтың межесебінен 30 миллион юань қаржы орналастырып, апат туылған районның жол, су егілгі негізді құрылғылары мен мектеп шипағана сияқты әлеуметтік қызмет өте құрылғыларына түйінді жұмсап, өндіріс тұрмыс тәртібін тез арада қалпына келтіруін жебеді.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылдың соңғы жарымында бүкіл ел бойынша жаңа әскерлер тасымал қызметі 9 айдың 16 күні жаппай басталды. Бүкіл елдегі 18 өлке автономия район төте қарасты қаладан келген жаңа әскерлер теміржол, авиация, су жолы сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы әскери бөлімдерге жеткізілді. Соңғы жарым жылда жаңа әскерлерді орташа тасымалдау уақыты бұрынғы жылдардағыдан межемен 13% қысқарады. Тасымал қызметі 9 айдың аяғында тамамдалады.
1: Өз хабарымыз. Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының жас кәсіп жаратушылар мәжілісі 9 айдың 16 күні Жэцзян өлкесінің Ханчжоу қаласында ашылды. Бұл Жунгоның 2026 жылғы Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы мәжілісінің отағасы ел ретінде өткізген жастар саласындағы ерекше қимылы болып, кәсіп жаратуды қозғаушы күш ету, жастар жаңалық ашу атойшысы болу, жалпыға тиімді гүлденген Азия Тынық мұхит өңірін бірге құру негізгі тақырып етілді. Мұндағы мақсат Азия Тынық мұхит өңіріндегі жастардың достық ауыс-күйісі мен нақты селбестігін жебеу.
0: Өз хабарымыз. Аэробус серіктігінің Тендиндегі бас құрастыру линиясының A320 желілес аэроплан өндіріс екінші тармақ линиясында құрастырылған тұңғыш аэроплан 9 айдың 16 күні сәтті тапсырылды. Бұл аэропланды Чунго шығыс авиация серіктігі қабылдап айналымға салады. 2008 жылы Аэробус Тендин серіктігі A320 желілес аэроплан құрастыру линиясы айналымға түскеннен бері 800-ден артық аэроплан тапсырылды.
1: Өз хабарымыз 9 айдың 16 күні Фучжоу Чанлы халықаралық әуежайының жаңа әуежай ғимараты ресми пайдалануға берілді. Оның жалпы құрылыс көлемі 255 мың шаршы метр. Зерделенген жүйе жолаушылардың қатынау жалпы барысын қамтыды. Іске қосылғаннан кейін әуежайдың жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 36 миллион адам ретке. Жүк қабылдау жөнелту мөлшері 450 мың тоннаға жетеді.
0: Өз хабарымыз. Шуңан жаңа районы Дах аумағының екінші топтағы көшіру, орналастыру, тапсыру қызметі 9 айдың 16 күні басталды. Осы рет 3 шағын район 931 үй тапсырылып болғаннан кейін Дах аумағын қайта көшіру, орналастыру қызметі толық орындалып болады.
1: Өз хабарымыз. Құсай қарулары жергілікті уақыт 9 айдың 16 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Сауд Арабия жақтың осы аптадан бергі әуе шабуылына қарата Құсай қарулары сол күні екі рет әскери әрекет жүргізіп, Сауд Арабияның Янбу жеріндегі Араб Ақыш мұнай серіктігіне және Хаймс Мушайт әуе армия базасына жеке-жеке шабуыл жасады. мәлімдемеде былай делінді. Сауд Арабия жақ осы аптада 450 реттен астам әуе шабуылын қозғады. Шабуылы Йеменнің көп санды өлкелерін шарпыды. Құсай қарулары бұған аңыз ретінде неше ондаған оқ жолындық басқарылмалы бомба атып және ұшқышсыз ұшақтар ұшырып, Сауд Арабияның Янбу қаласындағы араб ақш мұнай серіктігіне шабуыл жасады. Шабуыл нысаналары дәлме-дәл соққыланды, сондай-ақ кең көлемде өрт кетіп ауыр бүлгіншілік туылды. Мәлімдемеде тағы былай делінді. Құсай қарулары көптеген оқ жолындық басқарылмалы бомба мен Сауд Арабияның Хамис Мушайт әуе армия базасына шабуыл жасады, әрі нысанаға дәл тигізді. Құсай қарулары Сауд Арабия жеріне ішкерлей әскери әрекет қозғайды. Сонымен бірге Сауд Арабияға соққы беретін әскери күш топтап, Сауд Арабия Йеменге бағытталған әскери әрекетін тоқтатқанға, әрі Йеменді құрсаулауын күшінен қалдырғанға дейін құрсаулау арқылы құрсаулауға төтеп беру, дәрежесін жоғарылату арқылы дәрежесін жоғарылату әрекетін жалғастырады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Шынар Ғалымқызы мен Ерке Бұламытанұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жеделәрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті беріліміндегі төмендегідей мазмұндармен танысасыздар.
4: 9-шы айдың 14-ші күні Уэльс, Шотландия және Солтүстік Ирландия елдерінің бас министрлері Англияның Уэльс қаласының орталығы Кардиотта кеңес өткізді. Әрі бірлескен ескертпе хат жариялап, Англиядан қол үзуге, Еуропа одағына қайтадан кіруге ортақ күш салу жөнінде бірлікке келді.
3: Еуропа солтүстік үйек басшылар мәжілісі 9 айдың 13-ші 14-ші күндері Финляндияның солтүстігіндегі Луанеми қаласында өткізілді. Мәжілістен кейін жарияланған бірлескен мәлімдемеде Еуропа одағы солтүстік үйек районында стратегиялық және ырықтылық оқыту күшейтуді, әрі осы үшін жеткілікті байлық қосып нақты әрекет қолдануды үндеді.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі Трамп Ирландияға сапарлай барды. Англияның ел іші сырты қысымға ұшырады деген тақырыптағы арнаулы мақалаға құлақ түріңіздер. 9 айдың 14-ші күні Уэльс, Шотландия және Солтүстік Ирландия елдерінің бас министрлері Англияның Уэльс қаласының орталығы Кардиотта кеңес өткізді, әрі бірлескен ескертпе хат жариялап, Англиядан қол үзуге, Еуропа одағына қайтадан кіруге ортақ күш салу жөнінде бірлікке келді. Англия ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, бұл 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарында Англия ұқықты төменге беру дүзімін атқарғаннан бері, үш жергілікті өкімет тұңғыш рет Вест министер қаласын өзі кеткен Англияның орталық басқару жүйесіне ашық сайыс жариялаған. Трамп 9 айының 12-ші күні Ирландия мен Солтүстік Ирландияның бірлікке келуін үміт етемін деді. Бұл сөз Англияның саяси саласындағылардың күшті қарсылығын қозғады. Англия Реформа партиясының бастығы Нейджер Фараж, Англия ұстамдылар партиясының бастығы Кайми Баднок қатарлар Трамптың сөзіне сын айтып, Солтүстік Ирландия Англияның бөлінбес бір бөлігі екенін, оның болашағын Солтүстік Ирландия халқы өзі белгілеу керектігін баса дәріптеді. Алайда қатысты сындарға бола Трамп сөзін өзгерте қоймады. Ол 9 айдың 13-ші күні тағы да позиция білдіріп, Солтүстік Ирландияның Англиядан қол үзіп, Ирландиямен бірлікке келуін қолдады. Трамптың үрдіс 2 күн үндеу тастауы, оның үстіне Уэльс, Шотландия және Солтүстік Ирландиясында үш жерінің бірлесіп, Англиядан қол үзуді қарастыру сынды, Англияның елік ұқығы мен территория тұтастығына саятын бір қыдыру түйткілдер тез арада жұртшылық пікірінің түйінін айналды. Англия Ливерпуль ашөсі саяси ғылымының профессоры Джонасон Танчи тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Қазір Шотландия, Уэльс, Солтүстік Ирландия сияқты жерлердегі негізгі саяси партиялар Англиядан қол үзу талабын артартынан білдірді. Трамп тағы да солтүстік Ирландия мен Ирландияның бірлікке келуін ашық қолдады. Бұған Англия үкіметінің төтеп беруі сәл қиындау. Солтүстік Ирландия мәселесі жергілікті бұқараның өзінің саяси тәуелділігін таңдауына саяды. Англия саясиындағы ең сезгір өткір тақырыптардың бірі. 20-шы ғасырдың алғашқы жарымында Ирландияның оңтүстігіндегі 26 аймақ Англияның үстемдігінен қол үзіп, тәуелсіз мемлекетке айналды. Солтүстіктегі 6 аймақ Англияда жалғасты қалды. Сөйтіп бүгінгі Ирландия Республикасы мен Англияның солтүстік Ирландия районы қатар өмір сүрген жағдай қалыптасты. Осыдан кейін солтүстік Ирландияның ішкі бөлігінде негізгі заңдық биліктің тәуелділігі мен саяси салауат жөндегі алауыздық ұзақ уақыт өмір сүрді. Әрі 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарының соңында 30 жылға жуық жалғасқан зорлықты қақтығысқа айналды. 1998 жылы Берфаст келісіміне қол қойылып, неше 10 жылдық зорлықты үш аяқтады. Бұл келісімде, егер басым көп санды дауыс берушілер солтүстік Ирландияның Англиядан бөлшектенуін айқын үміт ететіндігін білдірсе, жалпы халықтық дауыс беру керек деп белгіленген. Англияның бас уәзірі Бұрынхам таяуда былай деп баса дәріптеді. Қазір солтүстік Ирландияның болашағын белгілейтін жалпы халықтық дауыс беру өткізілетіндігін дәлелдейтін жеткілікті дәлел жоқ. Англия бұқарасының қарауынша солтүстік Ирландия мәселесі Англияның бірлікке келуі мен солтүстік Ирландияның бейбітшілігіне саятын келелі саяси мәселе. Сондықтан шетелдің саяси қайраткерлері беталды позиция білдірмеу керек. Трамптың солтүстік Ирландия мәселесіне қатысты позициясы оның таяуда тұңғыш рет территория иелігі құқығы тақырыбынан пайдаланып, Англияға қысым жасау емес. Осыдан бұрын Аргентина мен Англияда иелігі құқық талас тартысы өмір сүріп отырған Малинос тобарал мәселесінде Трамп Америка Құрама Штатының осы аралдың иелігі құқық талас тартысындағы майданын ашық немесе қайтадан ойластыратындығын ашық айтқан болатын. Талдауда мыналар айқын атап көрсетілді. Трамптың қатысты позициясы Англияға наразылығын білдіреді. Мұның себебі Иран соғысында Англияның Америка Құрама Штатымен сәйкеспегендігінде. Англия медиаларының хабарына қарағанда, Америка Құрама Штаты Малинос аралы мәселесінде Англияны ендігәрі қолдамаймыз деп қыспақ қалу арқылы Англияның әскери қаражатты арттырып, НАТО-ның қорғаныс жауапкершілігін көбірек арқалауға мәжбүрлеуі мүмкін.
4: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Еуропадағы солтүстік егістерін дербес меңгеруде сайысқа дөп келді деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Еуропа солтүстік ек басшылар мәжілісі 9 айдың 13-ші 14-ші күндері Финляндияның солтүстігіндегі Леуанами қаласында өткізілді. Мәжілістен кейін жарыланған бірлескен мәлімдемеде Еуропадағы солтүстік ек районында стратегиялық және ұрықтылық ұқықты күшейтуді, әрі осы үшін жеткілікті байлық қосып нақты әрекет қолдануды үндеді. Басшылар мәжілісін Финляндияның Сунли Орбы басқарды, Германияның Сунли Мерез, Данияның бас уәзірі Фредриксен қатарлы Еуропа елдерінің басшылары, Еуропа алқалар кеңесінің төрағасы Коста, Еуропа одағы сыртқы істер және қауіпсіздік саясатының жоғары дәрежелі уәкілі Карас қатарлар мәжіліске қатынасты. Финляндия үкіметі былай дейді. Осы ретке басшылар мәжілісінің мақсаты Еуропа одағының солтүстік ек ортақ саясатын күшейтуін ілгерілету. Еуропа одағы комитеті биыл күзде солтүстік ек стратегиясы мен әрекет жоспарын ортаға қояды. Қауіпсіздік осы ретке басшылар мәжілісінің көрнекті тақырыбы. Бірлескен мәлімдемеде Ресей Еуропа Атлант мұхит қауіпсіздігінің ауыр ұзақ уақытты қатері деп суреттеліп, Еуропа одағының солтүстік ек саясатын күшейтуінің қажеттілігі баса дәріптелді. Мәлімдемеде әскери икемділікті шекараттаған өзара байланысты және Еуропа одағының ең солтүстік бөлігіндегі райондардың негізді құрылғыларына қаржы қосуды арттырып, теңіз айдыны жағдайын байқау, жасанды серікті қолдану және информациядан ортақ игіліктену қабілетін жоғарылатып, құрлық пен теңіздегі шешуші негізді құрылғыларды қорғау, әрі НАТО-мен сәйкесу мен бірін-бірі толықтауды күшейту қатарларға үндеді. Коста мәжілістен кейінгі тілшілер жиналысында былай деді. Еуропа одағының 2021 жылғы солтүстік ек стратегиясында белгіленген климатты қорғау, баянды даму және бейбіт селбестік сияқты алдымен ескерілетін істер әлі де күшке ие. Бірақ қауіпсіздік мәселесінде жаңа өңірлік саяси реалдыққа үйлесуге тура келеді. Ол былай деді. Еуропадағы және Еуропадан басқа өңірдегі солтүстік ек одақтастарымен үздіксіз селбестік жасайды. Кезекте Еуропадағы Еуропадан басқа өңірдегі солтүстік ек одақтастарымен селбесуде ыңғайсыздыққа тап болды. Ақыш сұңтыңы Трамп 2025 жылы билік басына шыққаннан бері Данияның автономиялы жері Гренландия аралын елігімізге аламыз деп талай рет даурықты. Бұл Ақыш пен Дания қатарлы Еуроп елдерінің қатынасын шиеленістірді. Фредриксен 9 айдың 14-ші күні былай деді. Дания, Гренландия аралы және Ақыш үш жақтың кеңесі әлі жүргізілуде. Шешім жолы жасалатындығына үмітпен қараймын. Коста мен Карас Дания мен Гренландия аралын қолдайтындығын қайталай дәріптеді. Жоғардағы айтылымдар Еуропаның солтүстік ұйық қауіпсіздігі талабындағы күрделі жағдайды әйгіледі. Еуропадағы бір жағынан Атлант мұхит аттаған селбестік арқылы қорғанысты күшейтуді ойластырса, енді бір жағынан Ақыштың Гренландия аралы мәселесіндегі қысымына төтеп беруге мәжбүр болды. Қатысты алауыздықтар әлі шешілмеген жағдайда қауіпсіздік саласында Америка Құрама Штатына ексию мен өз мүддесін қорғау арасындағы қайшылық Еуропа одағының солтүстік үйегістеріндегі әрекет кеңістігін шектемеге ұшыратты. Қауіпсіздік талабынан сырт Еуропадағы солтүстік үйег өңірінде экономикалық араласуды кеңейтуді міндетті. Бірлескен мәлімдемеде шешуші шикізат, кеңістік техникасы, теңіз тасымалы, өзара байланыс және саяхат сияқты салалардағы даму орайы көрсетілді. Алайда Еуропадағы саясатты қуаттаманы нақты нысанға айналдыру үшін қаржы мен өзара сәйкестіру қиын болуы мәселесіне дөп келуде. Солтүстік үйек нысанының алдымен қаржы қосуға ие болалу алмауы, мүшелдердің қаржы шығару көлемі мен өзіндік құнды бөліп көтеру жөнінде ортақ танымға келе алу алмауы Еуропадағының солтүстік үйегістеріне қатынасу өнімділігін кеңейтуіне ықпал жасайды. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
0: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бағдарламамыз әуе толқынына келді. Иә, қадірменді тыңдарман, Алтайым атындағы күй өнерінен мәдениет алмастыру мақсатындағы музыкамен бақыт жырын шертіп партияның шапағатын жырлаймыз деген бас тақырыпты көздеп ұстап, жұмқа ұлтты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негіз етіп, саяхатты мәдениетпен нәрлендіруді ұштастыра отырып, Алтай аймағындағы Алтаудан бір қаладан келген халық күйшілерінен құрам тапқан өнерпаздар 2026 жылы 7 айдың 19 күні Қаба ауданының Аққайың саяхат орнында күмбірлете күй шертіп, шалқыта ән шырқап, көлемді саяхат мәдениет қимылын өткізген екен. Қимылда партия отанды, әр ұлт ынтымағын жырлайтын ұласпалы әр ұлт музыкалар орындалса, соңынан әр қайсы ауданның өз ауданынан шыққан танымалы композиторлардың көрнекті бір күйін немесе танымалы авторлардың күйін қимылға қатынасуға келген күйші өнерпаздар тамылжыта шертіп, сол кештік концертті бір мәресіне жеткізіпті. Қанекей, ендеше осы арада қимылға арнайы қатынасуға келген Алтай қаласының халық өнерпазы Жеңіс Зейнелұлының қимыл жөніндегі лебізін бірлікте тыңдайық.
1: Осы рет Алтай аймағы бойынша алты аудан бір қаладан келген халық өнерпаздары Алтын Қабада бас қосып, Аққайын аралында ерекше бір тамаша қимыл өткізді. Әр аудандан келген өнерпаздар өз ауданының ерекшелігіне қарай күйлерін, әндерін, әсіресе ұлттардың ынтымағын жырлайтын, отанды, партияны жырлайтын нөмірлер осы жолы өте басым болды, мол болды. Бұл адамды қатты қуандырады. Осындай қимылдардың жыл-жыл сайын өтіп тұруын ерекше тілейміз. Әрі соған дайынбыз.
0: Оғысуға қарағанда бұл ретке халықтық ауыз күйі қимыл концерті Қаба аудандық партком үгіт бөлімі, мәдениет дене тәрбие радио саяхат мекемесі және қарттар дәшесі Аққайың көрініс районы бірлесіп өткізген екен. Қанекей, ендеше осы арада жергілікті тілші Ғарыш Базанұлының бұл қимылдың толық шай жапсары жайлы айтқан хабарын бірлікте тыңдайық.
2: 7 айдың 19 күні музыкамен бақыт жырын шертіп партияның шапағатын жырлаймыз тақырыбындағы Алтай аймағының халықтық музыка ауыз күйіс концерті Қаба ауданының Аққайың орманы көрініс өңірінде қойылды. Алтай аймағындағы Алтаудан бір қаладан келген халық арасындағы музыканттар бір араға бас қосып, музыканы дәнекер етіп, көркемөнер арқылы сүйіспеншілік жеткізіп, қарапайымды әсерлі халықтық әуенмен жаңа дәуірді тамаша тұрмысты жырлап, тұрғылықты бұқара мен саяхатшыларға жергілікті ерекшелікке ие ұлттық салт-сана музыка салтанатын ұсынды. Өнер көрсету бәсекесінде өнерпаздар орындау шеберлігімен тасқындаған рухани күймен Алтайдың жергілікті халықтық музыкасының өзгеше тартымдылығын толық әйгілеп, Алтайдың дәстүрлі халықтық музыка өнеріне мұрагерлік етумен бірге, жаңа дәуірдегі тамаша тұрмыспен, отбасы мен отанға деген сүйіспеншіліктері тоғысып, аймақтың негізгі саты әдебиет көркемөнер істерінің даму жетістіктерін жан-жақты бейнелеп, күмбірлеген күй әуені Аққайың орманында әуелеп, көрермендердің құлақ құрышын қандырды.
0: Ие, жоғарда тілшінің хабарлап өткендей, Алтай аймағындағы күй өнерінен мәдениет алмастыру мақсатындағы Алтаудан бір қаланың халық өнерпаздарынан ұйымдасқан саяхатты мәдениетпен нәрлендіру дейтін ұстаным бойынша өткізілген бұл ретке концерттік қимыл Қаба аудандық партком үгіт бөлімі, мәдениет дене тәрбие радио саяхат мекемесі және қарттар дәшесі Аққайың көрініс районы бірлесіп өткізген екен. Міне осылайша мазмұны ақаусыз, мәнді де мағыналы, жаңа заманда жырлайтын жаңалыққа бай концерттік қимыл сондағы саяхатшылар мен халық бұқарасының қызу қарсалуына бөленіпті. Концерт аяқталған соң қимыл жөнінде қорытынды шығарылып, әрқайсы аудан өнерпаздардың жетекшілері жоғарыда аталған орындарға айрықша алғыстарын білдіріп, қимылға қатынасуға келген өнерпаздар бір жағынан қуана-қуана, енді бір жағынан бір-бірін қимай-қимай аудандарын аттанған екен. Ендеше ендігі кезегімізді сіздерді көп күттірмей, сол қимылға қатынасқан өнерпаздардың орындауындағы халықтық күйлер мен авторлық күйлерді сіздердің тыңдауларыңызға ұсынамыз. Ендеше назарларыңызға алғашқы орындалатын күй сол күнгі концерттік қимылға қатынасуға келген өнерпаздардың орындауындағы Алтайым атындағы халықтық ауыз күй концерттік қимылының беташар ретінде нақ майданда орындалған Валиолла Садуақасұлының күйі «Сахара салтанаты».

0: Енді Алтай аймағындағы өнерпаздардың өкілдері орындаған күйлерді тыңдаңыздар.
1: Ермекбай Сыдампалұлының туынды күйі «Жайлау көркі», орындаушы автор.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Енді Бұршын ауданынан келген өнерпаздардың орындауындағы күйлерді тыңдаңыздар, әуел алдарыңызды. Бұл қимылдың толық жай жапсары жайлы Бұршын ауданы Оймақы қалашығы Сустер мекемесінен зейнетке шыққан Бұршын аудандық көксін үйірмесінің мүшесі өнерпаз Сайполла Күлмесқанұлының қимыл жөнде хабарын бірлікте тыңдайық.
1: Қаба ауданында оздырылған мәдениет саяхат қимылымыздың басты мақсаты болса, партияны отанды жырлау. Ұлы отанымыз Жұңқадағы 26 ұлттың береке бірлігін, анардың дәніндей тоғысқан жарасымды ынтымағын, дүниені дүр сілкіндірген жаңа дәуірге қадам басқан, ғылым техникасы жыл сайын ұшқан құстай өркендеп дамып келе жатқан социалистік отанымыздың абзалдығын жырлау. Жұңқа ұлтының 5000 жылдық тарихқа ие ұлы мәдениетін жырлау, ортақ дамытып, ортақ гүлдендіру, Жұңқа ұлтының ортақ тұлға танымын барынша тереңдету болып табылады. Жұңқа мәдениетінің кішкентай ғана бір бөлшегі болып табылатын, ұлтымыздың төл мұрасы домбыра мәдениетін барынша дамытып, әлемдік деңгейдегі күйлерді орындап, домбыраның сырлы үнін әлемге әйгілеу. Домбыра үні арқылы халық бұқарасының тұрмыс тіршілігін, арман тілегін жырлап, халықтың рухани мәдениет өресін көтеру, осы арқылы Жұңқа мәдениетінің дамуына аз да болса үлес қосу болып табылады. 26 жылы 7 айдың 19 күнгі 6 реткі мәдениет саяхат қимылымыз Қаба ауданының көз сүріндіретін Аққайың көрініс районында өтті. Аймағымыздың халық өнерпаздары бір мезет саяхатта болған соң саяхат районының сақанасында әрқайсы аудан өздері даярлап келген нөмірлерін арт-артынан орындап, әр ауданның шебер күйшілері күй тартыс оздырды. Аймағымыздың түкпір-түкпірінен келген халық өнерпаздары туған жер атамекен ұлы отанымыздың таудай-таудай табыстары мен үлкен-үлкен жетістіктерін, ұланғайыр тау даласын, жер суларын, өзен көлдерін өлең ғып оқып, ән ғып жырқап, күй ғып төгіп жатты. Міне біз бұдан өзара мәдениет алмастырып, тәжірибе топтаудың үлкен жетістіктерін көріп алуымызға әбден болады. Сөз соңында айтарымыз, осы жолғы мәдениет саяхат бұқаралық қимылымызды демеп қолдау көрсеткен Қаба аудандық парткөм үкіметке, үгіт бөліміне, мәдениет саяхат мекемесіне, жүйеден қатысты тараулармен тығыз сәйкесіп, өз күштерімен ат салысса жоба жоспар жасап, уақытқа ерекше құрмет қылып, бір күндік уақытпен 90-ға тарта халық өнерпаздарының қимылын жүйелі жоспарлы тәртіпте салтанатты өткізіп берген Қаба аудандық

0: халық күйшілер шоғырының жетекшісі Серік Қыдырмолдаұлы мен Жеңіс Серғалиұлына шынайы рахмет айтамыз.
1: Иә, құрметті тыңдармандар, аты жөнім Сайпалы Күлмәсқанұлы, өз туынды күйім Қос өзен, қабыл алыңыздар.

Көпшілік сәлеметсіздер. Мен Алтай аймағы Бұрышын ауданынан боламын. Аты жөнім Қоңғибек Жылқышыұлы. Осы жылғы қабаға саяхат атындағы бүгінгі қимылға әкелген күйім Шәрбатқан Ақтабанұлының күйі Гүлденген ауыл.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Алтай аймағы Буыршын ауданы Шұңқыр қалашығы Ақшиқыстағының тұрғыны Серік Қашайұлы боламын. Биылғы Қап ауданында өткізілген Алтай халық күйшілерінің 6-шы кезекті мәдениет саяхат қимылына ара келген күйім Қожеке Назарұлының Раушан деген күйі. Қабыл алыңыздар.

0: Ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек, алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Енді Жемене ауданынан келген өнерпаздардың орындауындағы күйлерді тыңдаңыздар.
1: Мен Алтай аймағы Жемене ауданынан Дәулетбек Құсбекұлымын. Партиямыздың әбзел ұлттық саясатының арқасында 2026 жылы 7 айдың 19 күні Алтай аймағындағы қазақтың домбыра күй өнеріне талпынған бір топ еріктілер қосыны бір күндік уақытпен Алтай аймағының Қаба ауданына саяхат мәдениет алмастыру қимылын өрістетті. Осы тұста жекелеп орындаған күй Дәулеткерейдің күйі қосалқы.

Мен Нұғалтай аймағы Жеменей ауданынан Қаби Біләлұлы болам. Партиямыздың әбзел ұлттық саясатының арқасында 2026 жылы 7 айдың 19 күні Алтай аймағындағы әрқайсы аудандардан домбыра күй өнеріне талпынған өнерпаздар мен бірлікте Қаба ауданында өнерпаздар бірлікте орындаған күйім «Желмая»

Алтай аймағы Жеміне ауданынан Қадырхан Қабдолханұлы боламын. Алтай аудан бір қала, 7-7-19 күні мәдени киім алып тұрған қабаға. Сонда шерткен киімнің аты Алшаң қасқа орындығын алып тұрдым өзі.

Мен Алтай аймағы Жемене ауданы Қаржау қалашығының тұрғыны Бірлікбай Чарабасұлы боламын. 2026 жыл 7 айдың 19 күні жеті аудан бір аймақтың Қаба ауданында халық күйшілерінің бас қосуына қатынасқаныма ерекше қуаныштымын. Партиямыз бен үкіметіміздің абзал саясаты мен дұрыс басшылық арқасында халық күйлерінің бұдан кейін жыл сайын дами беруіне тілектеспін. Менің орындайтын күйім Шалап саудагерінің күйі Шарқабай Чалап.

Әлімәлі Жемене ауданынан Оралхан Құдайбергенұлымын. 2026 жылы 7-19 күні аймақ көлеміндегі күйшілер, өнерпаздар өнер көрсету, тәжірибе алмастыру сынды өте тамаша бір мәдени қимыл өткізді. Сонда менің шерткен күйім Әліпбек Мәлікұлының күйі Іле тұлпары.

Мен Алтай аймағы Жемелей ауданынан Ботай Шәріпханұлы боламын. Бүгін 2026 жыл 7 айының 19 күні Алтай аймағының түкпір түкпіріндегі жалпы халық күйшілері, Қаба ауданы халық күйшілерінің ұйымдастыруында оздырылған бір күндік өзара тәжірибе алмастыру саяхат қимылын алып бардық. Мен осы орайда партиямыздың аз ұлттарға деген әбзел саясаттарына көп-көп рахмет айта отырып, өз күйім мұқтай шертіп берейін деп отырмын.

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарда сіздер Алтайым атындағы күй өнерінен мәдениет алмастыру мақсатындағы музыка мен бақыт жырын шертіп партияның шапағатын жырлауды басты тақырып еткен Алтай аймағындағы халық күйшілерінің ұйымдастыруымен оздырылған концертті қимылдың алғы бөлімін тыңдадыңыздар. Ертеңгі ән домбырадан бұл жолғы қимылдың жалғасын тыңдайтын боласыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Таусар бағдарламасы.
4: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Каусар бағдарламасы.

Құрметті тыңдарман достар, Шинжаң Алтай қаласы Ластаулы Ноғай тығыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы өлім мен өмір арпалысында өз басын қайырып қойып, кеуде керіп алға шығып, әділет жолында ештеңеден тайынбайтын әрекеті арқылы басқалардың өмірін қорғап, әділет жолында аянбаудың әсерлі дастанын жазды. 7-нің 9-шы күні орталық саяси заң комитеті 2026 жылдың 2-ші 90-ындағы мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігін жариялады. Шинжаң Алтай қаласы Ластаулы Ноғай тығыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы таңқпен осы қатардан орын алды. Сонымен бірге екеуі 2026 жылғы 3-ші топтағы Жүнгодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетіліп, ашық жариялау сатысында тұр. Екі қарапайым ауыл тұрғынының әділет жолында аянбаған қайсарлығы арқылы нақты еңбектерінің нәтижесімен көптің алқауына және тұтас қоғамның мойындауына ие болды. 5-ші айдың 30-шы күні сағат 10:40 өткенде Табысбек автокөлікпен Ноғай тығыстағының көне көпірінің маңындағы өзен арнасынан өткенде біреудің «құтқарыңдар, құтқарыңдар» деген дауысын естіді. Өзен арнасында су ағыны қатты, жасырын тоғанның астында қатер жасырынып жатады. Қысылтаяң сәтте ол қауіп-қатерге қарамай суға кеткен әйелді сәтті құтқарды. Тағы бір ер адамның суға ағып кеткенінен хабар тапқаннан кейін Серік Нұрғасенұлы да жер бедері мен су жағдайы жөніндегі түсінігіне сүйеніп, баланың әке-шешесінің сондай-ақ ауылдастарының қиыншылық қыспағында қалып, қайтерін білмей отырғанын көкейінде берік сақтап, қысылтаяң сәтте кеуде керіп алға шығып, суға ағып жан үзген тағы бір ер адамның мүрдесін судан сәтті тауып шықты. Шинжаң Алтай қаласы Ластаулдығы Ноғай тығыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлының осы әрекеті қарапайым ауыл тұрғындарының шексіз ізгі ниетін әйгіледі. 7-ші айдың 17-ші күні Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық әділет жолында аянбау қор қоғамы Алтай қаласына барып хал сұрап, екі батырымызға 5000 юан хал сұрау қаражатын таратты. Қатысты жауапты адам хал сұрау жиналысында екеуінің әрекетін жоғары бағалап, олардың іс жүзіндегі әрекеттері арқылы әділет жолында аянбаудың терең мәнін әйгілегендігін алқады. Мінекей қарапайым адамдардың осындай ізгісі тұтас қоғамды нұрландырды. Әділет жолында аянбау тізімдігіне, Жүнгодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген кандидаттардың есімдігі осы ізгі істі толық тұрақтандыру. Онан да маңыздысы асқақ рухтың жебеуінде Ұлан Байтақ шекара өңірдегі әр ұлт бұқарасының бір-біріне көмектесіп, бір-біріне сүйеніп, ізгі ниеттерінің күнделікті тұрмыстағы қарапайым әрекеттерімен әлдеқашан тоғысқандығын нақтылы әйгіледі. Міне бұл ұлттар арасындағы достықтың, бауырмалдықтың, өзара сыйласымдылықтың жарқын куәсі. Шинжаңдағы ұлттар арасындағы ынтымақтың жаңа дәуірде анардың дәніндей тығыз ынтымақтасып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын дәйектендірудегі нақты қадам толағай табыс. Жаңа дәуірдегі ұлттар қатынасының ықшам көрінісі. Тұтас қоғамда батырларға құрмет етіп, дұрыс салтты сәулелендіру үшін біз олардың әңгімесін айтып отырмыз. Бұл бір реткі жан түршігерлік құтқару ғана емес, онан да маңыздысы әділет жолында аянбау рухын тіпті де көп адамның жүрегіне ұялату болып табылады. Енді біз жаңа дәуірдегі екі күрескердің әңгімесін тыңдап, жай адамдардың бойындағы батылдық пен жауапкершілікті сезініп, ізгілікке талпынатын күшті үздіксіз жеткізіп, бүкіл қоғамда моралдық қастерлеп ізгілікке талпынатын қою орай қалыптастыру мақсатында Алтай қаласы Ластаулы Ноғай тығыстағының тұрғыны екі батыр ұланымыз Табысбек Жұмәділұлын сондай-ақ Серік Нұрғасенұлын әңгімеге тартып, осынау ізгі істерімен толығырақ танысуды мақсат етіп отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: мемлекеттік әділет жолында аянбағандар тізімдігінен, сондай ақ жүнгөнағы ізгі жандар тізімдігінен орын алған екі кандидатымызды әңгімеге тартудан ілгері әуелі Алтай қаласы Ласты ауылының кәдірі Ардақ Боланқызын әңгімеге тартып, осы істің мән жайына қанығуды оң санап отырмыз. Иә, сәлем Ардақ, сен мынау Алтай қаласы Ласты ауылының кәдірі екенсің. Бұл күндері мынау Ласты ауылдығындағы Ноғай қыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлының бастарына төнген қауіп қатерге қарамай, ерлікпен алға ұмтылып, жанқиярлықпен әділет жолында қайсарлықпен күресіп, суға түсіп кеткен адамды құтқарған хикаясы, әңгімелері ауылдастар арасында қызу талқы түйініне айналып, олардың ерлігін жіреткен хикаялар ел арасында жақсы аңыз қозғап жатыр деп естіп жатырмыз. Жаңа дәуірдегі екі күрескеріміздің еңбегіне тамсана сүйіне отырып, әуелі осы істің мән жайын барша тыңдармандарға бір толығырақ баяндап берсеңіз.
1: 2026 жылы 5 айдың 30 күні таңертең сағат 10:40 өткен мөлшерінде Алтай қаласы Қыран өзенінің Ноғайты қыстағы көне көпір жанындағы ағысы қатты, тереңдігі 3 метр келетін, әрі екі жағы тор темірмен қоршалған тармақ өзенге бір ер, бір әйел адам суға түсіп кетеді. Осы маңнан өтіп бара жатқан Табысбек Жұмәділұлы құтқарыңдар деген дауысты ести сала машинасын тоқтатып, өзен жағасына жүгіріп жеткенде ер адам қатты ағынды сумен шөгіп кеткенін көрді. Іле-шала қысылтаяң жағдайда әйел адам суға секіріп, жағадағы ағаш бұтағынан ұстап әрең тұрғанын көрді. Табысбек ойланбастан темір тордан өтіп, мұздай суға түсіп, қатты ағыспен алысып, бар күшін салып суға түсіп кеткен әйел адамды жағаға тартып шығарды. Әйел адамды құтқарғаннан кейін ол демалмастан дереу сақшыға мәлімдеп, әрі жағдайды ауылдық партком үкімет пен қыстақ комитетіне мәлімдеді. Нақ майданда болып, халық сақшылары мен қыстақ кадрлерінің өзенді жағалап, ер адамды құтқару жұмысына сәйкесіп, бір сәтте құтқару майданынан алыстамады. Қатерлі жағдай тарқалғаннан кейін осы қыстақтың бұқарасы Серік Нұрғасенұлы ести сала дереу нақ майданға келіп, құтқару қызметіне қатынасты. Биыл 56 жастағы Серік ұзақ жылдар бойы жүрек, жоғары қан қысым ауруы бар болса да, бір адамның өзенге түсіп кеткенін естіген сәтте екіленбестен дереу үйіне барып, суда құтқару киімін киіп, басына шырағын тағып, сайманын алып өзен бойына барды. Осы өзеннің төменгі ағарында ұзындығы 500 метрлік жабық тоған бар болатын. Іші тар, қараңғы, су тереңдігі 2 метрге жетеді. Ішінде жылан және басқалай қауіп-қатерлер де бар болатын. Әдеттегі іздеу құтқару қызметкерлері көп рет іздеу жүргізсе де, нәтиже шықпады. Несе 10 жыл осы қыстақта тұрмыс кешіріп, топтаған дербедері су жүйесі тәжірибесіне сүйеніп, Серік су ағысымен ұштастырып, дәп басып талдау жасап, жоғалып кеткен ер адамның жабық тоғандағы қосалқы тоғанға ағып кеткенін мөлшерлеп, құтқару жұмысына шешуші бағдарын нұсқады. Құтқару қызметінің сәтті өрістетілуіне қолайлы болу үшін екінші су электр станциясымен шұғыл хабарласып, тоспаны бекітіп, су деңгейін түсірді. Сол күні таңертеңнен кешкі 21:30 өткенге дейін Серік 10 несе сағат құтқару майданында болып, несе қайтара қараңғы тайғақ жабық тоғам ішіне кіріп адам іздеді. Жабық тоғаның ішінде көп жерде суы терең, бұрма жерлері бар. Бір реткі адам іздеу барысында аяғы тайып, терең суға түсіп кетсе де, құтқару қызметін тоқтатпады. Қараңғылық әбден түскеннен кейін ер адамның туысымен бірге және де жабық тоған ішіне кіріп, тарағымен әр жерді ақырын-ақырын тарап іздей жүріп, ақырында шырақтың жарығынан пайдаланып, жоғалған ер адамды тапты. Екеуі бірігіп ер адамды жабық тоғаннан алып шығып, іздеу қызметін ақырластырды.
0: Иә, бұл хикаялар шынында адамды әсерлендіреді екен. Ал енді осы екі күрескеріміз, яғни Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы жайшылықта қалай жандар екен, соны да бір айта кетсеңіз.
1: Әдетте бұл екі азамат қыстақтағы аты шыққан көпшіл адамдар. Серік қызу мерейлі, көршілерінің ауыл шаруашылық машиналары бұзылып қалса, ерікті түрде көмектесіп жөндеп беретін. Қыстақ тұрғындары сыртқа шығып жұмыс істеп, егістігіне қарай алмай аса, күннің қапырық ыстығына қарамай, көмектесіп суарып беретін. Қыстақтағы мүгедек бұқаралардың отынын жарып көмектесетін. Үлкенді кішілі істеген ізгі істерінің пайда зиянымен есептеспейтін. Табысбек адамдарға шынайы. Әдеттегі күндерде көршілерінде қиындық бола қалса, қол ұшын беретін ақ бейіл мерімділігін ауылдастар білетін азамат. Жетінші айда бұл екі азамат орталық саяси заң комитеті жағынан 2026 жылғы 2 маусымдық әділет жолында аянбау батыры атағын алды. Сегізінші айда 2026 жылғы 3 топтағы Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіндегі Синьцзян кандидаттарының ұсыныстық кандидаттығына таңдалды.
0: Ярда қымбат уақытыңды қиып, бізге осы мән-жайды түсіндіріп жатқаныңа көптен рахмет. Еңбегіне ел сүйінетін осындай азаматтар ауылдастарыңыздан көптеп шыға берсін. Олардың жарқын қадамы әр жөкі сәуле боп құйыла берсін деп тілейміз.

0: Енді әділет жолында аянбай ерлігімен елін сүйінткен Табысбек Жұмәділұлын әңгімемізге шақырайық. Табысбек аға, әуелі өзіңізді тыңдармандарға бір қысқаша таныстыра кетіңіз, қанекей.
1: Сәлем, жалпы тыңдармандар. Мен Табысбек Жұмәділұлы 1972 жылы 4 айының 20-сі күні туылғанмын. Шынжаң Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғынымын. Осы қыстақта ер жеттім, кейтінен қоғамға араласып, егіншілікпен, мал шаруашылығымен шұғылдандым. Жақынғы біраз жылдардан бері жеке кәсіптермен шұғылданып, қазір сол ауыл мен қала экіртасына кірегөлігін жүргізіп жатырмын.
0: Енді мынау әділет жолында аянбаған ерлігіңізден әңгіме шертіп, суға түсіп кеткен бір әйел адам мен бір ер адамды құтқару барысындағы жанқиярлық хикаяңызды әңгімелесеңіз.
1: Мен жақын арада болған, көзбен көріп, қолмен ұстаған бір уақиғаны сіздерге айтып берейін. 2026 жыл 5 айдың 30 күні күндегі кәсібім бойынша кірек көлігімді айдап, жергілікті уақыт сағат 10 мөлшерінде ауылдан қалаға кетіп бара жатқан жолда қыстақта мына қалаға қарай тартылған, мына қалада бір су станциясы бар болатын, соған қарай тартылған үлкен канал бар болатын. Сол каналдың жағасында жол бар. Соның дәл жанына келгенде судың жағасында бір адамның құтқарыңдар деп айғайлап жүрген дауысын естідім. Жалма-жан сол суға қарасам, суда бір адамның ағып келе жатқанын көрдім. Шалқалап кеудесінен жоғары ағып келеді екен, бір ер адам екен. Дереу машинаны тоқтатып, құтқару шараларын істемекші болып сол. Бұнда енді дайындықпен адам құтқарамыз деп келе жатпаған, енді ешбір құтқару жабдықтарын, толымды құтқару жабдықтарын таба алмадық. Десе де мен сол жүгіріп жүріп алдыңғы жақта бір ағаштар жататын бір талдар, сол жерге дереу жүгіріп барып, бір арасында бір 4 метрдей бір ұзын ағаш тауып әкелдім. Келсем сол ағып келе жатқан жігіт, сол ер адам суға сол барған сайын батып барады екен. Негізі бойынан жаны кетіп қалған екен, әрекет жоқ, сол сұлық ағып келеді. Адеген сол кеудесінен жоғары сол шалқалап ағып келе жатқан. Мен сол ағаш тауып әкелген сол мойнына таман келіп қалған екен, суға батып барады екен. Содан әкелген ағашым мен сол арқа бөлімдеріне сол ағып келе жатқан тіреп тостым, бірақ ол ондай бір өнімді шара бермеді. Ағып келе жатқан сол балада адамда әрекет жоқ, ол ағашты ұстай алмады. Негізі сол жаны шығып кеткен екен. Біз сол ағып келе жатқан енді бірталай уақыт болған ұқсайды. Енді да дегенде ол қайткенмен сол жағаласып, су кіріп тұншығып әлсіреп сол жаны шығып бара жатқан кез ұқсайды негізі. Сонымен ол шарам болмады. Сода не де болса енді суға түсіп, бұл жерден дәгі суға түсіп алып шықпау себебіміз, ана судың жағасында тор бар, 7 қатар 8 қатар тор бар. Қауіпсіздік үшін, мал адам түсіп кетпеу үшін тартып қойған ол тікен тор бар. Оның сыртын ана қаптаған бітеу тор бар. Сонымен енді негізінен ол жаған енді ұсақ малды адамда әтейлеп түспесе, мал түсе алмайды, енді адам сол әтейлеп түспесе негізінен түсе алмайды. Содан өту енді мүмкіншілік жоқ. Ол тор сол тоғамның сол өте жақын шетінде неткен, тордан шықсаң сол суға түсесің. Тордан өтіп әбәгі суға түсуге келмейді. Содан не де болса енді осы әлгі ағып келе жатқан сол жігітім барған сайын суға батып, сол ана бас бөлімі ғана қалды. Не де болса сол енді суға түсіп алып шығайын деген оймен сол тордан ұстап жармасып енді шығып баспақшы болып жатқан кезде жігіт ақырын ақырын сол суға кіріп кетті, мен тордан өтіп болғанша. Ол кезде енді мына қыран өзені дейміз, судың тасып жатқан мезгілі болатын. Су лай, ағыны күшті. Мына өзі үлкен тоғам 4 метрдей терең, ағысы өте күшті су болатын. сол суға кіріп кетті. Содан енді жалма жан болмады, сақшыға құтқару орындарына мәлімдейін деп сол телефоны машинаның ішінде қалған. Қайта жүгіріп сол машинаның ішіне келіп, бір жонға сақшыларға телефон жалғадым. Осындай болған оқиғаны айттым. Суға сол адамның түсіп кеткенін, ағып кеткенін дереу келуін талап еттім. Сонымен сол машинадан соғып болып қайта шықсам, алдындағы су жағасында жүгіріп жүрген қыз бала болатын. Ол енді мына тоғамның ар жақ, судың ар жақ жағасында, біз бер жағындамыз, сол арғы жағада жүгіріп жүр екен. Сол мәгі телефон соғып шыққанша су жағасында жүгіріп жүрген әгі балам сол әгі суға батып кеткен жігіттің артынан суға түсіп кетті. Енді тайып түскені белгісіз, жоқ құтқарамын деп түсіп кетті ме? Суға түсіп кетті. Машинадан шықсам қыздың айғайлаған дауысы, жаңағы жағада жүгіріп жүрген шыңғырған дауысы шығып, ойбай қызды ағып кетіпті деп жалмадан жүгірді. Деген машинаның ішінде бір төрт адам бар болатын, екі үлкен кісі, екі әйел адам. Бәріміз қайта жүгірдік, ойбай мына қыз ағып кетіп түсіп кетті. Алдында қызға ескерткенбіз, сен ары жүр, маған жақын келме, түсіп кетесің. Біз құтқару амалдарын істейік деп алдында айтқанбыз. Сол мен ана телефон соғып машинаның ішінен қайта шыққанша сол түсіп кетті. Тайып түскен қайсы, ана артынан секіріп түсіп кеткен қайсы құтқарамын деп жігіт көрінбей кеткенін білмедік, айтып ағып бара жатыр екен. Ол қыз аққаннан кейін бір алдында бір үлкен неме жол бар болатын, көлден өткен. Оның асты асты канал ғой, сол жолдың астына кіріп кетті қыз бала. Ол жолдан өткеннен кейін ар жағында қалың мына тоғамға көмкеріліп тұрған ағаштар, талдар бар болатын, ештеме көрінбейді жерден. Әгі қабаттап тартып салған торымыз бар. Ай содан болмады деп алдысынан енді бір айырылып қалдық. Мына бала тағы кетіп қалмасын деп содан машинаны қайта айдап сол тез қарқынмен сол алдынан бір 100 метрдей алдында сол алаңқы ашық жер бар болатын, сол жерге дереу машинаны айдап барып тоқтатып сол машинаның ішіндегі адамдар да түсті. Мен енді не деп аса бұл енді болмайды екен деп, әлгі тордан жаңағы тор ол жақта да бар, жалпы тоғамның жалпы бар жерінде бар болатын. Біз сол машинаны тоқтатып келгенше судың ағысы өте қатты, қыз да келе жатыр екен. Ол байқұста енді сол әлгі суға бір кіріп бір шығып сол тұншығып барады екен. Енді әлсіреп, негізінен суда суып кез ғой. Содан болмады енді басқалай құтқару амалдары, ағаш жіп деген болмайды енді көп, жаңағы ағаштың кейпаны болды. Содан әлгі тордан не болса да деп енді қыз таяқ болды. Енді айланып тұруға мұрсат жоқ, тордың ортасынан бір басып сол секірдім ары қарай. Ар жағына жығылып түстім, екі қолым жараланды. Ар жағының бәрі тас, шүкір тас, қиыршық тастар болатын. Оң жақ тізем тиіпті тасқа, ол да жараланды, қан жоса болды, оған қарамадым. Сол тұрып болғанша қыз да сол ағып жанымға тама келдік енді. Содан не де болса деп сол секіріп түсіп сол қызды сол аман сау құтқарып алып шықтым судан. Суды енді бұрыннан бала кезімізден су жағалап, суға малтап өскенбіз. Судың қыр сырына біраз қанықпыз. Сол секіріп қыздың сол қолына ұстап жаға қарай алып, бір жақ қолымен сол жаға семат болатын, сематтан тартып сол қызды аман сау

0: қалай кеткенін түсіндіріп айтып бердім түгел. Қыз баланы сол өздеріне тапсырып бердім, әйтеу аман сау сақшыларға. Ол байқұста әлсіреп кетті, су суық, оның үстінде сол 60-70 метрдей ол балада ағып келді. Тұншығып суда жұтып қойыпты, содан сол айтып сақшыларға аман сау тапсырып бердім. Содан жалғасты. Сақшы жолдастармен бірге сол әгі суға ағып кеткен баланы іздеуді бастадық. Сонымен сол оннеше сағат іздеу барысында ең соңында сол сулай анау әгі оның үстінде терең тоған ол суды тоқтатты. Сол станса мекемелер жалпы органдар сол суын тоқтатып одан біткен халық боп ауылымыздағы адамдар боп көп адам іздеу салдық. Суды тоқтатса да сол әр жерінде сол шұқанақ тоқтау судар, адам бойы көрінбейтін судар бар екен. Адам оңай таба алмады. Сол 15 сағат іздеу барысында ең соңында сол ауылымыздың азаматы Серік Нұрғасенұлы сүйектің бір шұқанаққа батып қалған жерінен үстінен түсіп алып шықты. Бұл оқиғаның жалпы барысы осылай болды.
1: Енді осы оқиғадан кейінгі мынау партия үкімет тараптарының мән беруі және ауылдастардың ақеділ тілегі, жүрек жарды лебіздері сізге қалай әсер сыйлап жатыр?
0: Осы істен кейін енді ауылымыздағы жалпы ауылдастар болып, қыстақ басшылары болып, тіпті аудан, аймақ, тонам, орталыққа дейін біздің осы істеген азғантай жақсы ісімізді жақсы бағалады, мақтады және әділет жолында аянбағандар деп марапаттады және жүнгөдегі жақсы адамдар қатарына орын берді жақында. Біздің осы азғантай істеген жақсы ісімізді мақтап үгіттеді, өзіміздің кейінгі жастарға дәріптеді, осыдардан үйреніңдер деп сол жиындарын ашып қатты мақтады, мадақтады. Бізде қуандық, тебірендік өз істеген ісімізге. Енді әрқандай адамның борышы енді бұл. Өз басынан алып айтқанда істеуге тиісті борышым деп білемін бұндай істерді. Сонымен өзімдегі бір адамды құтқарып сол қайтадан жарық дүние сыйлай алғаныма қатты қуандым. Бұл ісімден де партия үкімет те халық та көрді, күні бүгінге кешейін мақтайды. Жүрген отырған жерлерімде түгел сөз қылып әңгіме қылып істеген ісімді мақтап өзімнен сұрап жатыр. Халықтың алдында халықтың бір алқауына ие болдық. Партия мен халыққа рахмет. Соңында да айтарым, партияға, халыққа, үкіметке мың алғыс. Жұмбадағы 56 ұлттың ынтымағы жарасып сау сәлемет өдіре алға тарта берейік. Басқа енді көп айтарым жоқ. Жалпы рахмет енді біздің еңбегімізді көріп мақтап отқан партия, үкіметке, халыққа мың алғыс. Осы оқиғаның жалпы барысы негізінен осы. Бастан аяқ өзім болғанмын, бастан аяқ көргенмін осы. Өз көзіммен көріп қолыммен істеген жақ әрекетім. Сонымен енді сіздерге де осыны баяндап беріп жатырмын. Жарайды, рахмет, сау болыңыздар, достарыңыз аман болсын, бай бақытты болыңыздар.
1: Қашанда халқыңызға және ауылдастарыңызға істеген осылай жақсы игі жұмыстарыңыздың нәтижесін көретін күндер көп болсын.

0: Енді 7-ші айдың 9-шы күні Орталық саяси заң комитеті жағынан 2026 жылдың 2-ші 90-ындағы мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігінен орын алған. 2026 жылғы 3-ші топтағы жұмғодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетілген тағы бір жаңа дәуір күрескеріміз әділет жолында аянбаған, басына төнген ешқандай қауіппен санаспай, ерлікпен күрескен Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғыны Серік Нұрғасенұлын әңгімеге шақырып, хикаясымен бөлісейік.
1: Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғынымын Серік Нұрғасенұлы болам. Бұл екі бала, біреу күртінікі ұл бала, қыз бала шыңғылдікі. Содан екі бала Ноғайтыға келіпті таңертең уақыт Чинжан 9-да мекен, 9:30 мекен осы Ноғайтыға келді. Келгенінге бір үлкен канал бар бізде, Ноғай, станцияның каналы. Сол 5-ші айдың 30-ы мекен сол күні келіп отыр ғой екі бала. Содан каналдың шетіне келген екен сол кезде, 9 мөлшерінде. Мен жағы өзен, қыран өзені. Судың не дәуір тасып жатқан кез, канал өте толып жатқан кез. 4 метр биіктігі канал, суда сондай толып тұрғанда білді, тасып жатты. Содан әгі бала бет жуам деп тордан кіріп ішіне, бет жуам дегенде түсіп кетті дей, тор бұрын ашып па, өздері ашты ма, басында замыр болады. Замырдың қасынан түсіп кетті ұл бала. Содан қыз бала бақырып, соны құтқарам деп, тоған шетінен жүгіріп бара жатқанда айғайлап, бір Ноғайтыға табысып кеткен жігіт, Мәндіяй дейтін Ноғайтыға кіре тартты. Сол не болып айғайлап жатқан кім деп, содан қараса сол құтқар деп сол. Ұл бала сол каналда кетіп барады. Ана жарым жолына барып қойған сол кезде. Содан тұншығып суға батырылып, әгі бала басы ғана шығып бара жатыр екен дейді. Әгі шопыр бала көріп отыр ғой табысып кетті. Содан кейін қыз бала сол тордың шетінен жүгіріп бара жатыр екен дейді. Сен тоқтай тұр балам, ана суға түсесің деп ол қыз балаға. Байқа байқа деп әгіге ағаш тауып әйткенше деді, ағашта жоқ. Бір кішкене ағаш тауып атты берген жәгі бала суғаудың астына шүңіп кетті. Одан шүңіп кеткен жоқ ана сүйдауға таяқ қалған кез ол. Дардай жер ағып отыр ғой Ноғайдың каналы. Қайтып сүйдаудың астына кіріп кетеді. Үсті жолды асты тоған таудың асты. Содан әгі қыз бала жоқ болып кетті бір кезде, анадар әгін қуып бара жатқанда ер баланы. Ойбай әгі бала жоқ деп арт жағына бұрылып әгі бала судың астына кіріп кетті. Соған қараса қыз бала жоқ дейді. Содан жүгіріп келе жатса айғайлап жатыр дейді. Соған қараса каналға ол бала да түсіп кетті қыз бала. Содан түсіпті де бір құлдап барып бір ағаштар өскен соң бұтағынан ұстақ қапты дейді. Айғайлап тұр екен дейді. Содан тордан секіріп түсіп әлі табысып кет деген бала. Әйтеуір барғанша әйтеуір қолын жібермепті, содан тартып алып шықты дейді. Содан әлгі жерде қыз бала құтқарылып қалып отыр ғой сол жерде. Табысып кет деген жігіт алып шықты. Содан Мәндіне сабап сақшыға мәлім деп өз өзі адам жиналып қыстақ боп ауылдық боп бірақ жиналып алдарды бірақ толып кетті адам. Біреу каналдың ар жағын қарап жатқан, біреу бер жағын қарап жатқан адам молай қыстағымыздың адамы. Мен үйде ол кезде ұқпаған. Содан біраздан кейін үйде бір шаруамен бір немеремді қарап қалған, үйде адам жоқ, бара алмай баламды қарап қалған. Естіп жаттым осындай болды деп. Адамдар қаптап жатыр, мен үлкен ұлым бар, сол бар, сол жақта жүрді іздесіп. Каналдың суын тартты, станцияға айтып, бір күнге тартқан каналдың суын. Сонымен іздеп су, каналдың суын тартқанның өзінде адам бойынан асатын су тұрады екен әгі жерде. Іздеп шолпандікі кеп іздеп, жел қайықпен ана сүйдаудың астына түсіп іздеп шығып, басқа адамдар түскеннен қорқады, қараңғы. Әгі әке шешесі жылап сыртында тұр, шіркін ай баланың сүйегі тауылса жоқ деген деді. Сол естіп жаттым, барайын десем бара алмай, бір жол баламды мотаға сап барып келдім. Бірақ та ғанжеге барғаннан кейін түсірмей тұр екен, тайсы қатерлі өтеді. Қайта кеттім үйге, қайта шыдай алмадым, отырдым.

0: күн соғып кетті. Әлгілер ар жақ бер жақ каналдың ізделген адам, қалың адам көмейді іздеп жатыр. Содан бірталай уақыт өтіп кетті. Түстен кейін болып кетті. Түстен кейін сағат Шинжан 106-тарда ма бала үлкен ұлым келді. Толмады әлі әке деп, содан мен барайын деп, соны үйден дайындалып, басқа да қатын лектірім бар, бір су киім бар, сәлдірімге басып алып бардым. Арнаулы түрде бардым түсейін деп. Алдында барғанда қауіп деп адам түсірмей тұрған, түсетін де адам жоқ болып тұрған. Содан түсем деп, түсірмей әгідер қателді деп. Ой, түсем мен өзім жауап берсін қыламын. Түсірмегеннен ғана Чидаудың ар жағына барып, соның аяғынан ар жағынан барып түсірмегенім. Бер жағында қалың әйелдер тұрған ауылдықтікі бол. Болмайтыны өте қатерлі. Ар жағынан өрлеп, кейбір жерге шүңгіп кетіп, терең шұңқырдары бар. Толып қалған жерлері бар суға. Ортасына келсем бір жоқ болып кеттім бір жолда. Қайта шығып кеттім. Терең жер бар екен. Ары қарай жүргенге жүре алмадым. Қайта 150 метр жер қайта құлдап таудың астынан қайта шығып. Енді басынан түсейін, осы жерде бір иірім бар екен деп. Басынан түсіп, бәгідіп түсірмей, өзім жауап берсін қылам, өз неменемен түсем, өз еркіммен деп түстім әгіледі. Арқаммен түсіп, суды құлдата қайта іздедім әгі, Шидаудың астын. Басында лектірім бар, кейбір жер, терең кейбір жер, сол кеудеден келеді. Содан 100 метрді жүргінің кейін әгі терең жеріне таяқ болған ұқсаймын. Су күйімен бірақ кіріп кеттім бір жол. Кіріп кетіп әгі су күйімге су толып кетіп, тырмысып шетінен шығып алып ақырын симондтан ұстады. Суға әйтеуір шықтым тырмысып. Содан кейін су күйім ауыр болып төмен қарай басады екен. Қайта су күйім сол жерде шешіп жатып едім. Содан кейін лектір сасам әгі жерде сүйек жатыр екен бала. Көріп қойдым. Астында жатыр екен. Сол қалай пайда болған бір иірім пайда болыпты. Ортасында шұңқыр жер. Суға қалқыпты. Үстінен су өте береді екен, астында жатыр екен. Содан өзім қорықпадым. Сонымен әгі жерде шүңгіп лектірім бар. Ақыры қол ілінді, қолынан алып шығып, судың ішінде жеңіл болады екен. Сол сыртын алып шығып әгі иірімнен. Тоғам астында жүрмін ғой. Терең жерден алып шығып отырып, содан кейін бойымнан аспайтын су айтып, бер жағына шығарып алып, жоғары қарай сүйреп отырып, қол суымен. Сүйреп отырып, ауызға кеп, аузында қалың адам барап тұр. Соға кеп, жіпке байлап шығарып, үстіне тартып шығарып алды да, у-шу болған адам әкесі бірін бірі қуайды. Жылап, лаңғада болды, кешкі сағат 7 болды сонда, ала көлеңке. Сонымен мәсінеге басып кетті, сонымен бәріміз тарадық, тарап үйдегі жаттық, әкбара кетті, алып сүйегін. Сонымен ертеңінде қыста ауылдығымыз сыйлап, сыйлығын әкеп беріп, сондай жұмыстарымен бітірді. Мадақтап, өзіңді өзің бәйтігі бөлімнен қорықпай кірдің деп. Сонымен әгізеті естіп, бәрі мадақтап, өзі мәселеніп, осында егілік жұмыс істегеніме қуанып, жақсы болды деп әкесі сол арманда болып жылап тұр екен, сонымен амал жоқ түсіп отырмай. Көрейін деп ұса деді, түскенге қарай сүйегін тауып алып шықты. Ертеңіне қалса сүйекте табылмай қалып жетті, кәнәлдің суын қайта қоя берте салғай тұрған. Сонымен әйтеуір тауып шығып алып шықтым. Содан өзімді өзім сеніп түсіп отырып, сол аман есен сүйегін алып шықтым.
1: Осы барыста өзіңіз жараланып қалған жоқсыз ба?
0: Сол қолдар бітті, аяқтарым кішкене жараланды. Ішінде темір көп екен. Кішігірімде темір болған жоқ еді. Дәрілеп жазып алдым.
1: Бұл күндері әрді жылы партия үкімет орындары еңбектеріңізді бағалап жатыр ғой.
0: Аудан аймағы болып, автоном орталығы сыйлықтарын беріп жатты. Партия өкіметке рахмет, еңбегімді көріп мадақтап, әлімгідей мадаққа ие болып жатырмын. Сол барыс келді, сосы болды. Сонымен бәрдеріне рахмет, еңбегімді көріп осындай мадақтап жатқанына рахмет.
1: Иә, тыңдарман достар, еңбегімен шығады ердің аты деген осы болса керек. Мінекей, басына төнген қауіппен есептеспей, әділет жолында аянбаған Алтай қаласы Ластаулы Ноғайты қыстағының тұрғыны Табысбек Жұмәділұлы мен Серік Нұрғасенұлы 2026 жылы Орталық саяси заң комитеті жағынан 2-90-дағы мемлекет бойынша әділет жолында аянбағандар тізімдігінен орын алды. Сонымен бірге 2026 жылы 3-ші топтағы Жұңғодағы ізгі жандар тізімдігінің кандидаттығына көрсетіліп отыр. Алдағы күндерде бұдан да биік табыстардан көріне берсін деп тілейміз. Сонымен бірге олардың ерлігі осындай ұлттар ынтымағының жарқын үлгісі болған тамаша құлшыныстары барша жандарға жұғысты болсын деп тілейміз.

0: Кезекті хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы енді халық әні қазына майдарына кезек берсек.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазына.

0: Қадірменді радиотыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
4: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Evi Толқынында Әл Қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы.

Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Даламен сырласу» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Қазірге дейін өзімді недәуір білімі бар зиялының бірімін деп есептеуші едім. Бірақ сен әлгінде айтып отырған анау электр бөлшектерінің ішінен антенна, айырып қосқыш пен төк көзінің ғана не екенін біледі екенмін. Ал енді өзге нәрселердің аты, ролы және олардың оң терісін айыру дегендерді мүлде түсінбедім. Ал мына апайың сені ылғи мақтап отырғанда шынында сондай талантты ма деп білгім келіп жүруші еді. Бүгін апайыңның адамды қате танып, қате бағаламайтынына көзім жетіп, мені де кезінде дәл таныған екен-ау деп марқайып қалдым. Деді Сейіл аузына қарап, енді не айтар екен деп отырғандарды соңғы сөзімен ду күлдіріп. Телефон қой дыбысты жеткізетін хабарласу құралы, ал телеграмманы кинодан үнемі көріп жүрсек те тық-тық еткен дыбысы, қағаз лентаға түскен жай адамның ақылы жетпейтін белгілері тілсім сезіле беретін. Қамила апайдың айтуынша, сен жасаған телеграмма ондай дыбыс шығармайды. Қағаз лентасы да жоқ. Бар болғаны электр сымы, айырып қосқыш және жай қолшырақтың лампасынан ғана құралған екен. Бұған тіпті таң қалып отырмын, деді Айдана. Әңгіме тақырыбы ғылым мен білім туралы болған соң титтей де тартынбай ентелей түсіп. Ғаламаттың ең бір қызығатыны физика ғылымы еді. Тақырып физика туралы болған соң әптен бабына келген жүйріктей желпініп көңілденіп алыпты. Қалтасынан бір жапырақ қағаз және қарындаш алып алдына қойды. Орнынан тұрып есіктің кіреберісінде тұрған шырақтың айырып қосқышын тез-тез екі басты. Шырақ жылт-жылт етіп жанды да сөнді. Сосын шырақты және жақты. Сәл тұрған соң сөндірді. Орнына келіп әлгіндегі қысқа уақыт жанған шырақты нүкте, ұзынырақ жанған шырақты сызық арқылы таңбалауымызға болады. Ең қарапайым мысалмен айтқанда, біз қарсы жаққа сөйлемесек те жазу жазбасақ та басымызды шайқау арқылы қате дегенді, изеу арқылы дұрыс дегенді ұқтырамыз ғой. Дәл сол секілді осы нүкте мен сызықтың ілгерінді кейінді жалғасуынан әріптерді таңбалап, жеткізбекші болған хатымызды қарсы жаққа жеткіземіз деді. Айдана мұны бірден түсінгенін дәлелдегісі келіп, іштей қатты тебіренсе де өзін салмақты ұстауға тырысты. Ғылым техниканың көптеген тапқырлықтары көрер көзге естір құлаққа тым тілсім сияқты болғанымен, жіндіктей зерделеген жанға қағидасы қарапайымда ұғынықты. Адамды өзіне магниттей тартатын қызық екенін тұңғыш рет жан тәнімен сезінгендей болды. Сүтті шай ішіп, дәмнен ала отырған төртеуінің әңгімесі қыза түсті. Бір-бірін түсіне түссін дегендей, Қамила мен Сейіл екеуінің отбасы болашақ жоспарлары туралы да жиі сұрап отырды. Шынымен де осы дастарқаннан кейін екеуінің арасындағы бас артық сыпайыгершілік недәуір сейіліп, бір-біріне тіл қатысуы бұрынғыдан көп оңайласты. Бір айдан кейін бірнеше мұғалым ауданның нысаналы

шу шығарғанын естіген аймақтық оқу ағарту мекемесі де бұл жөнінде ахуалы құсып, соңғы нәтижесінің тез тиянақ табуының маңыздылығына көздері жеткен соң, осы рет оны аудандағы бәсеке қимылында сабақ өтуге орналастырыпты. Осыған қатысты үлкен шу-шырғанның дақпырты себебінен болар, сабақ бағалауға және тыңдауға қатынасатын оқытушылар тым көп екен. Сабаққана ішінде иін тіресіп отырды. Айдана Қамил апайының әңгімесінен кейін ғаламаттың оқушыларға теріс тәрбие бермейтініне көзі әбден жетсе де, оның қараны қалай аққа айналдыратынын білгісі келіп іштей қатты ынталанып отыр. Досқалдында тұрған ғаламат оқушылар мен сабақ тыңдауға жиылған оқытушыларға көз қыдырта қарап алды да, қатысты тәртіпті орындап болып сабағын бастап кетті. Сабақтастар, бүгін сабақ мазмұнының талабы бойынша қоғамға қалай жарамды адам болу жөнінде талқылайтын боламыз. Қане өздеріңнің қазіргі түсініктерің бойынша еркін пікір білдірулеріңе болады. Қалай ойлайсыңдар? Оқуды жақсы оқуымыз керек. Адал ақ көңіл болуымыз керек. Үнемі дене шынықтыруымыз керек. Тазалыққа мән беруіміз керек. Ұрлық істемеуіміз керек. Төбелеспеуіміз керек. Өтірік айтпауымыз керек. Оқушылар осылайша жарамды адам болудың шарттарын тізе бастады. Демек, қоғамға жарамды да жақсы адам болудың шарты адал, ақ көңіл болу, міндетті түрде, мүлде, өтірік айтпау, төбелеспеу, ұрлық істемеу, тағысын тағылар. Солай ма? Деді ғаламат оқушыларға сұраулы жанармен. Солай деп, аса сенімді бейнеде көтеріңкі дауыспен жарыса үн қатты жас шәкірттер. Мүлде тереңде жатқан әлдебір ұлы ақиқатты асқан парасаттылықпен тауып шыққандай болып. Зәуде ғалам бір адам өтірік айтып, жалған сөйлейтін болса, ұрлық істейтін болса, өзгелермен төбелессе, ол сөзсіз жарамсыз жаман адам болғаны ма? Әрине солай. Ендеше мынаған жауап беріңдерші. Өздерің ұнатып көретін Батысқа сапар сериалындағы жағымды кейіпкер Сун Уукун не үшін өтірік айтады? Не үшін төбелес құмар? Не үшін ұрлық істейді? Бұдан өзге де кинодағы жағымды кейіпкерлердің осындай әрекеттерге баратыны көп қой. Көрермендер не үшін бұған кешіріммен қарайды, не үшін осы қылықтарын жақтайды? Бұл сұраққа бәрінің аузы ашылып бір мезет аңқиып қалды. Расау, шынымен де солай екен ғой, қалайша дескен оқушылар бір-біріне жапақтай қарасып, қалай жауап берерін білмей абдырап қалды. Әлден уақытта барып, үздік оқушының бірі Орал орнынан атып тұрып, Сун Уукун тек жаман адамдарға ғана солай істейді. Ондайларға керегі де сол, әрине деді. Орал дұрыс айтады деп жамырай жөнелді өзгелерді. Орал қапелімде өзгелерден бұрын тығырықтан шығар жол тауып кеткеніне әжептәуір марсиды. Иығы көтеріліп жанары жарқылдап құнжыңдап қалды. Айтқаныңның жөні бар деді ғаламат мұғалім да ризашылығын білдіріп. Демек жақсы жандардың жаман адамдарға солай мәміледе болуы орынды демекшісіңдер ғой. Илануға болады. Ондай болса жақсы адамдардың жақсы адамдарға өтірік айтуына, олармен төбелесуіне мүлде болмағаны ғой, солай ма? Көп санды оқушылар бұл жолы көп ойланып толғанбастан ақ, әрине солай деп жамырай жауап қатысты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.
3: Даламен сырласу. Авторы Мұхаметқан Шәкейұлы. Түсінейік даланы. Даланың сырларына үңілгейсің. Үңілсең сен оның бір гүліндейсің. Шынында дала жомарт, дала ғамқор, даланы нақ түсінсең түңілмейсің. Зер салсаң далаң қар шоқылар. Қойнауы жаба тарих оқылады. Тірлікте бұлғақтайсың бұйратында, ал өлсең құшақ қалар топырағы. Қарасаң жазиралы жазықтары, түрлен төтегіп қойған азық бәрі. Өзіңізде өзің ал қажетіңді, кең дала ырыс сыйлап жалықпады. Беретін саған қымбат сыйы мүлде, болады тамағың да киімің де,

Ол сенен басқа нәрсе деметпейді. Ол мұқтаж тек өзіне күйінуге. Демегей кесірімді аңдамады. Ол дағы сүйінеді таңданады. Ал егер шымбайына шын тигенде, ол дағы астан кестен шамданады.

Тянь-Шань. Ана Тянь-Шань, осы алып келбетің мен. Көктеп шығып тұрсың ба жер бетінен? Елімнің қанша қызын, қанша ұлын,

Қайсар тау, арманыңа жете аласың. Сан ғасырдың қаймықпай өте аласың. Алып бір айда қарсың тұтастырған шығыс пенен батыстың екі арасын. Шұғыласай жоныңда сүр ақ қардың. Сыңғырнай мөп мөлдір бұлақтардың. Алыс кессе маяңнан сағынып кеп, құшағыңа аунадым сарақтардым. Қойныңды үстім таң нұрын бір құшқамын. Сенсің менің құт мекен гүлістаным. Мәз болып сайран салып сай салаңда уларыңмен улар шу бір құшқамын. Пәп тәкәп бар тұлғаңнан оялғамын. Гүлдеріңдей сан түске боялғамын. Айбынды тау аралап қатпарыңды әлі күнгі көркіңе тоялмадым. Кеншен сен даламның еркесісің. Көз жетпес көктіреген көркеммісің. Өзіңді жырлап өтем сайрап өтем. Мен сенің бұтағың да ерке құсың. Сүйем Кеншен жанымды баурағансың. Қане кім сені жатқа балағасын, өмір бойы күзетем түйіріңді, қалса деймін осы ұлы тауда басым.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Люса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

Тұтас әлемді қалғып жіберетіндей бір күшті сәуле жарқ етіп, онан соң баяу ғайып болды. Бұрынғы тұрақты жұлдыздардың орнынан шұғыл ұлғайған, бейне үрлігін шар сияқты жұқа қабатты көруге болатынды. Бұл қопарылыс жасаған тұрақты жұлдыздың бет жағы. Жұқа шар қабаттың көлемінің ұлғаюына байланысты ол жаудырай түсті. Оның ішкі бөлігіндегі екінші жұқа шар қабатты, онан соң онан да арғы жағындағы үшінші жұқа шар қабатты көруге болатынды. Бұл қопарылыс үстіндегі тұрақты жұлдыздар бейне аяқ астынан әлемде пайда болған бір-біріне қабаттасқан сәнді де әсем әйнек шардан аумайды. Оның ең терең қатпарындағы жұқа шар қабатының көлемі тұрақты жұлдыздың әуелгі көлемінің неше жүз мың есесіне тең келеді. Қопарылыс жасаған тұрақты жұлдыздың ұлғайған бірінші қабатының сыртқы қабыршығы қызғылт сары қыдырма жұлдыздан көкте өткен сәтте лезде газға айналып кетті. Іс жүзінде қопарылыстан пайда болған мұндай көркем картинадан оны мүлде көруге болмайтынды. Ана ұлғайған тұрақты жұлдыздың сыртқы қабыршағымен салыстырғанда ол ештемеге де тұрмайтын шаң тозаң ғана. Оның үлкен кішілігі әуелдесең анау бірнеше қабат әшекейлі әйнек шардың бір ноқатына да жетпейді. «Сүлкіндерің түсіңкі ғой» деп сұрады кеме құрамасының бас қолбасшысы. Ол ең жоғары билеуші мен кеңес мүшесінің зерде өрісінің күңгірт тартқанын байқап. Шыжыған ыстықта парланып ғайып болған су тамшысы сияқты тағы бір тіршілік дүниесі зым-зия жоқ болды. Сіз ұлы екінші білек соғысында 2000-нан астам жаңа жұлдызды партылатқанда 200 мың осындай әлемнің көміртекті одақ пен кремний текті империяның кеме құрамасымен бірге парға айналатынын есіңіз қалғайсыз. Мырза, бүгінгі күні біз мұндай маңызсыз көңілшектіктен арылуымыз қажет. Мұндай қыдырма жұлдыздардың бетінен кезгілген бір түйінді алып тексеру жүргізу әдісі сенімді емес. Жұлдыз бетіндегі өркениет ерекшеліктері қалып қоюы мүмкін. Біз көлемдік тексеру жүргізуіміз керек, деді кеме құрамасы бас қолбасшысының сөзін елемеген кеңес мүшесі ең жоғары билеушіге. Бұл түйінді мен де парламентте кеңескемін. Оңашалау белдеуіндегі біз күйреткелі отырған тұрақты жұлдыз жүз неше миллион. Оның ішінде межемен 10 миллион қыдырма жұлдыз жүйесі бар. Қыдырма жұлдыздың саны 50 миллионға жетуі мүмкін. Біздің уақытымыз шұғыл. Бір қыдырма жұлдызға көлемдік тексеру жүргізуіміз шындыққа жанаспайды. Тексеретін электромагнит толқынын мүмкіндігінше ауқымдандырып, кез келген түйіннің қамтитын аумағын кеңейтуімізге болды. Мұнан басқа оңашалау белдеуінде өмір сүру мүмкіндігі бар өркениеттің ғарыштағы орналасуының біркелкі болуын ғана тілейміз, деді ең жоғары билеуші. Төменде мен Ньютонның екінші заңын сөйлеймін. Тағаты таусылған ол санаулы уақыт ішінде балаларға бар ықыласымен көбірек сабақ сөйлеуді ойлады. Дененің үдеу шамасы өзі ұшыраған күшке тура пропорционал. Дененің массасына кері пропорционал болады. Алдымен үдеу шамасы дегеніміз қарқынның кез келген уақытта өзгеру шамасы. Ол қарқынға ұқсамайды. Қарқын жоғары болғанымен үдеу шамасы жоғары болуы екіталай. Үдеу шамасы жоғары болғанымен қарқынның жоғары болуы да екіталай. Айталық дененің қазіргі қарқыны секундына 110 метр. 2 секундтан кейін қарқыны секундына 120 метр болса, онда оның үдеу шамасы 120-дан 110-ды алып 2-ге бөлгенге тең болады. Секундына 5 метр жоқ дұрыс емес, секундына 5 квадрат метр. Тағы бір дененің қазіргі қарқыны секундына 10 метр. 2 секундтан кейін қарқыны секундына 30 метр болса, онда оның үдеу шамасы 30-дан 10-ды алып 2-ге бөлгенге тең болады. Секундына 10 квадрат метр. Көрдіңдер ме? Кейінгі дененің қарқыны төмен болғанымен үдеу шамасы жоғары. Әлгінде квадрат дегенді ауызға алдым. Квадрат дегеніміз бір санды сол санның өзіне көбейту болып табылады. Ол өз ақыл есінің осынша тұнық ойының мұншалық ұшқырлығына қайран қалды. Ол өз өмірінің балауыз шамы таусылғанға дейін жанып, білтесі қисайып балауыздың тағаны да тұтанып, бұрынғы от ұшқынынан 10 есе жарық жалын қаулайтынын біледі. Жанына батқан ауру ғайып болды. Денесі де жеңілдеп қалды. Іс жүзінде ол өз денесінің барын сезуден қалғанды. Оның тұла бойында тек анау өршелене жұмыс жасап жатқан бақыр басы ғана қалған сияқты. Бұл қалқиған бақыр бас өзіндегі информацияларды айналасындағы балаларға бар күшімен көптеп тезден бермекші. Алайда құрып қалғыр тіл келер емес. Ол енді үлгір алмайтынын сезді. Онда мынадай елес пайда болды. Кристалл тәрізді балтамен өзінің бақыр басын ептеп ашып, өмір бойы жиған мардымсыз болған мен маңызды білімін жарқыраған меруерт сияқты жерге қалтқысыз шашып жіберді. Одан құлаққа жағымды сыңғыр естілді. Балалар әлгі меруертке көктем мерекесінде кәмпит көргендей таласып ұмар-жұмар болып жатыр. Бұл елес оны бір түрлі бақытты сезімге бөледі. «Түсіндіңдер ме?» деп сұрады ол сабыры таусылып.
оның көзі айналасындағы балаларды көрмегенімен құлағы балалардың дауысын ести алатынды. «Түсіндік, мұғалым, тез демалыңызшы!» Ол ең соңғы жалынның сөне бастағанын аңғарды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконбо» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бірілі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.